0: жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт перзенттері аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласып, анардың дәніндей тығыз үйісіп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының дәуірлік күшті үнін жұңғоның байтақ даласын да жаңғыртты. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің және ұлттар өңіріндегі қызметтердің негізгі желісі ету керек. Мақұлданды. 2026 жылы 3 айдың 12 күні халық сарайын шапалақ үні кернеді. 14 кезекте мемлекеттік халық құрылтайының 4 мәжілісінде ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы дауысқа салынып мақұлданды. Бұл жаңа дәуірдегі тұңғыш ұлттар саласындағы арнаулы заң. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын жасау Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті орластырған келелі саяси міндет және заң шығару міндеті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету үшін заң мен басқару негізін бекемдеу де келелі маңыз алады. Ұлт қызметін ойдағыдай істеу отанның тұтастығы мен шекара өңірді бекемдеуге саяды. Ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығына саяды. Мемлекеттің баянды тыныштығы мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті екімен ұштастыруға табанды болып, екі келелі жағдайды көздеп, марксизмдік ұлт назариясының жұңғышалануын, заманалануын үздіксіз ілгерілетіп, бас шуджи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырып, партияның ұлт қызметінде жаңа тарихи табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазір еліміздің дамуы стратегиялық орай мен қауіп-қатер, сын сайыс қатар өмір сүрген, айқынсыздық, межелеу қиын факторлар көбейген мезгілде тұр. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жаңа жағдайын қалай ашу керек? Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруда жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негіздік іс ретінде мықты ойдағыдай игеруіміз керек. Бас шуджи Ши Цзиньпин терең толғанып, ұзақ болашақты көздеп, айқын бет алыс көрсетті. 2014 жылы 5 айда бас шуджи Ши Цзиньпин екінші ретке орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын айқын ортаға қойды. Сол жылы ашылған орталықтың ұлт қызметі мәжілісінде бас шуджи Ши Цзиньпин жұңқа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуге табанды болу керек деп ішкерлей баса дәріптеді. Осыдан кейін бас шуджи Ши Цзиньпин жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі төл жасампаздық тұжырымын арқау етіп, бірқыдыру маңызды байымдаулар жасады. 2017 жылы партия 19-ші құрылтайында жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді алға қойды, әрі оны партия ұстамына енгізуді ілгерілетті. 2019 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында 4 ортақ сынды жұңқа ұлты тарих көзқарасын жасампаздықпен ортаға қойды. 2021 жылы орталықтың ұлт қызметі мәжілісінде партияның ұлт қызметіне басшылығына сөз жоқ, табанды болу керек қатарлы 12 сөз жоқты ортаға қойды. 2024 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында жұңқа ұлты тарих көзқарасын 4 ортақтан 5 ортаққа кеңейтті. Чаңбайшан тауынан Хэйлунжаң өзенінен Юннан Гуйжу үстіртіне дейін, Нанхай теңізі жағалауынан отанымыздың солтүстік шекарасына дейін бас шуджи Ши Цзиньпин талай рет әр ұлт бұқарасымен бетпе-бет немесе хат арқылы ауыс-күйіс жасап, халықтың жүрегінің тыңдап, көпшілікпен бірге ұлттар өңірлерінің дамуын тілге тиек етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілетті. Хунанның Шаңши Хуаюан ауданы Шыбадың қыстағында кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу ұстанымын тұңғыш рет ортаға қойды. Ішкі Моңғолда 4 ұрпақ бірге өмір сүрген көп ұлтты шаңыраққа қадам тастап, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек деп атап көрсетті. Гуйжу да ауылдастарға ыстық ықыласпен жұңқа ұлты үлкен шаңырақ, 56 ұлт, 56 гүл деді. Жэжяңның Джиңнің Шызу автономиялы ауданындағы әр ұлт кадр бұқарасына жауап хат қайтарып, ұлттар өңірлерінің жоғары сапалы дамуымен бірге байуын белсене ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Ортақ мекен, ортақ салауат, ортақ есім, ортақ арман. Елі ұлт бір араға ұйысса, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы болады. 2025 жылы Си Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы ретінде орталық уәкілдер үйірмесін бастап, Шизаң автономиялық районы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау қимылына және Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына жеке-жеке қатынасты. Бұл партия мен мемлекет тарихында тұңғыш рет болды. 2026 жылғы жаңа жылды құттықтау сөзін сөйлегенде бас шужи Си Цзиньпин осы екі тұңғышты терең сүйіспеншілікпен еске алды. Мен Шизаңға, Шинжаңға барып, құттықтау қимылдарына қатынастым. Қарлы үстірттен Тяньшан алабына дейін әр ұлт бұқарасы тілектес, ниеттес болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Көпшілік кіршіксіз хадамен, ыстық ықыласты ән бимен отанды қызу сүйуін, бақыт жөніндегі алқауын білдірді. Бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолы үздіксіз бекемделді және кеңейді. Жұңқа ұлтының ұйысу қуаты, центрге тарту қуаты барынша күшейді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: ши тоқыма өнерінде материалды

0: таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.

0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян хай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастар үрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында мойынды бұрғанда қатыр-күтір дыбыс шықса қайту керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өзгерістің шынымен толуын армандасаң тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Мойынды бұрғанда қатыр күтір дауыс шықса қайту керек. Аударған Ұшар Кәдірбекұлы. Оң қызметкердің тоғызының мойын омыртқа бұлшықеттері ашып ауырады. Ұзақ уақыт компьютердің алдында отырып, біресе телефонға, біресе экранға тесіліп отырып, мойныңызды бұрған кезде мойын омыртқаңыздан шытырлаған бөгде дауыс шыға ма? Мамандар ұзақ уақыт осындай бірыңғай жағымсыз отырыс қалпында отыратындардың мойын бұлшықеттерінде құрысу жайты болатындығын білдірді. Көптеген әрекет адамның қиғаш бұлшықеттерінің құрыстырысын жазуға пайдалы, бірақ бұл барлық мәселені шеше алмайды. Адамның мойнында көптеген бұлшықет болады. Мойынның алдарды, сондай-ақ мойынды бұруға көмектесетін бұлшықеттер түгелдей өнімді созылғанда ғана, иық мойын бұлшықеттерінің ашып ауырғанын өнімді түрде бәсеңдетуге болады. Төмендегі үш түрлі әрекет иық мойын бұлшықеттерінің ауырғанын өнімді түрде бәсеңдетеді. Бірінші әрекет – мойынның артқы бұлшықетін созу. Бірінші, екі қолдың саусағын айқастырып, басты арт жағынан қысып құшақтап алып, төмен қарай иіп, етті мүмкіндіктің барынша кеудеге тигізіп, 5 секунд шыдап тұру. Екінші, сол қолмен басты солға қарай иіп бұрып, 15 секунд шыдап тұру. Оң қолмен де солай істеу. Үшінші, онда 15 рет қайталау, ең соңғы рет 30 секунд жалғастыру. Екінші әрекет, мойынның екі жақ бұлшықетін созу. Бірінші, басты бір жағына қарай бұрумен бірге артқа қарай шалқаю. Екінші, бас пен қол арасында белгілі қарсылық күш қалыптастыру. Үшінші, онда 15 рет қайталау, ең соңғы рет 30 секунд жалғастыру. Үшінші әрекет, мойынның алдыңғы жақ бұлшықетін созу. Бірінші, екі қолмен екті өрге қарай тіреп, артына қарай шалқаю. Екінші, екі қолмен басқа сәл қысым түсіріп, бас пен қол арасында қарсылық күш қалыптастыру. Үшінші, әр ретте 5 секунд жалғастырып, онда 15 рет қайталау, ең соңғы рет 30 секунд жалғастыру қажет.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар

қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі. Жақында досыммен әңгімелескеннен кейін түрлі ойларға келдім. Досым әрқашан өзін ақылды ана қатарында көруші еді. Ол осы уақытқа дейін әр рет мәселеге жолыққанда балаға байсалдылықпен ақыл айтатын, әрі баламен ынтымақты өтуді ойлайтын. Алайда баласы ержетіп орталық мектепке түскен кезде тек қана тәрбие жүргізудің жетерсіз екен. Жастық шақ мезгіліне аяқ басқан баласының мінезінің барған сайын өзгеріп, ата-анасымен де пікір алмастыруды қаламайтын бола бастағанын байқаған. Өткенде баласының тіл алмай қарсыласқанына ашуланған ол, баласына қол тигізуге мәжбүр болады. Осының аяғынан аналы балалы екеуі бірталай уақыт тіл қатыспай жүреді. Осыдан кейін досым бір жағынан өзін кінәласа, енді бір жағынан баласының ана көңілін түсінбеген ақылсыздығын ойлап қатты көңілсіз болады. Шындығына келсек, көптеген ата-аналар балаларды ештеңені уайымдамайтын, үлкендердің жақсы көңілін түсінбейтін, бір-екі ауыз артық сөзді де көтере алмай ашу жақырып шыға келетін дегбірсіз деп ойлайды. Алайда біз баланың орнында тұрып ойлап көрсек, оларға қонымды тәрбие бере алдық па? Олар біздің тәрбиемізді қабылдай алды ма, жоқ па? Әйгілі бала тәрбиешісі Лу Джун ашу шақыру ең өнімсіз тәрбие тәсілі болмақ деген. Бала тәрбиесі екі жақты болады. Әр баланың мінез-құлқы, әуесі, артықшылығы ұқсас болмайды. Әрі баланың әр мезгілдегі мінез-құлқы да өзгеше болады. Сондықтан ата-аналар баланың психикалық өзгерісіне қарай тәрбие жүргізе білуі керек. Албатта ашу шақырудан аулақ болған жөн. Баланың ата-анасымен болған қарым-қатынасы ата-анасының мінез-құлқына байланысты болады. Бала бейне өсіп келе жатқан тал шыбық секілді, айдай ашық күн нұрымен себезгілеген нәрлі жаңбырда ғана жақсы өсіп жетіле алады. Егер ұзақ уақыт нөсер мен найзағайдың астында қалса, ол мәңгі үлкен бәйтерек бола алмайды. Көптеген ата-аналар ашуын баладан алады. Кей ата-ана қатаң тәрбие баланы шыңдайды деп қарайды. Алайда бұндай қатаң тәрбиемен ержеткен бала не өте жуас, тұйық мінезді, немесе өте тез мінезді, ашушаң болып ержетеді. Мәселен, бір телефильмде ерлі-зайыпты екеуі шармаяқтасып қалады. Күйеуі, сен бұрын пияз едің, қазір неге бұлай өзгеріп кеттің деп әйелін кінәлайды. Сонда әйелі, сен әр күні сыртта қызмет істейсің, мен екі баланы бағып үй шаруасын істеп шаршағанымды түсінбейсің. Егер екеуміздің орнымызды алмастырар болсақ, сен менің істегенімді мүлдем істей алмайтын едің деп жылап жібереді. Шындығында кемшіліксіз адам болмайды. Барлығына үлгіремін десең, өзіңді құрбан етесің. Ал мұндай кезде мінезді тежей алу тіпті де қиын. Бірақ бала тәрбиесінде

Кейде бұрауыз сөзбен ақ баланың ойын өзгертуге болатынын ескергеніміз жөн. Сондықтан оларды бала деп немқұрайды қарағанның орнына, баламен тең тұрғыда тұрып сырласа білсе, ата-анамен бала қатынасындағы қайшылықты шешуде өнімі көрнекті болады. Мектептен қайтқаннан кейін деген телефильмде мынадай вақиғалар айтылған. Шешесімен сөзге келіспей қалған бала ашуға басады, бірақ шешесі баланы елеместен өз бөлмесіне кіріп кетеді де, баланы бөлмесінде жалғыз қалдырып, баланың ашуы басылған соң барып, онымен байыптылықпен әңгімелеседі. Сол сәтте бала шешесінің айтқан ақылына иланып, қателігін мойындайды. Міне бұл біздің үйренуімізге татиды. Ауыз жаппай тәрбие айтуды доғарыңыз. Балаға 100 рет тәрбие жүргізу, оның бір рет сәтсіздікке ұшырап тәжірибе сабақ қабылдағанындай болмайды. Дәндән өткен жылы бастауышқа оқуға түсті. Бастапқыда көп тапсырмаға көндік алмаған ол, тапсырма орындағанда үнемі уағында бітірмей, артқа созады да жүреді. Үйге қайтқанда алдымен телевизор көреді, немесе ойыншық ойнайды. Тек сабақтан сыртқы кітаптарды көреді, бірақ тапсырма орындағысы келмейді. Әке-шешесі бірнеше рет тәрбие жүргізіп еді, бірақ өнімі болмайды. Содан кейін ата-анасы оны тапсырма орындау туралы қозамайтында болды. Әуелгісінде телевизор көріп ойыншығын ойнап, ойыны қанғанда, ол ұйықтар алдында «Шеше, неге маған тапсырма жаз деп айтпадыңыз» деп жылайды. Шеше соған «Сені қозағаныммен бәрібір тапсырма орындамайсың, тапсырма жазу өз міндетің. Бәлкім сен тапсырма орындамасаң, мұғалімің сындамайтында шығар. Ондай болса бұдан кейін уақыттарыңды өз білгеніңше орналастыр» дейді. Шешесінің сөзінен кейін қателігін мойындаған Дәндән, ертең басқа балалар тапсырма тапсырғанда, мен тапсыра алмай қалсам қайтемін деп тықырши бастайды. Бұған іштей қуанған шешесі, онда жарым сағатта жазып бітіре аласың ба, қанша ерте жазып бітірсең, сонша ерте ұйықтай аласың дейді. Осылайша Дәндән тұңғыш рет түн жарымға дейін тапсырма жазады. Осыдан кейін ол тапсырмасын жазып болған соң, телевизор көретін әдет қалыптастырады. Әлесімде, бір бала әжесінің 2 юан ақшасын ұрлап, ойыншық сатып алады. Баланың әке-шешесі мұны білгеннен кейін, оған сенбі-жексенбі күндері қоқсық теріп ақша тауып, әжесінің ақшасын қайтарып беруді бұйырады. Бұл қарапайымыз болғанымен, баланы өз күшіне сүйеніп, еңбек етуге баулудың таптырмас тәсілі саналады. Бұдан ата-ана тәрбиесінің маңыздылығын түсінеміз. Бостан-босқа әсерленуден аулақ болыңыз. Сіз үнемі баланың қамын ойладым, балам үшін бодау бердім деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұл тек өзіңізді жұбатқандық қана. Көңілді күй телефилімінде Таухыңның ролындағы Сұң Чин дәл осылай өз-өзінен әсерленіп қана жүретін жан еді. Ол қызына, мен әр күні ерте тұрып сенің таңғасыңды әзірлеймін, керек жарағыңды дайындаймын, қарбыластықтан уағында тамақтан ада алмаймын. Сенші болғанда менің сен үшін істегендерім жеткіліксіз бе деп шағынады. Мұны естіген қызы өзін кінәлі сезініп қатты қиналады. Кейбір ата-аналар баласына «Мен 18 жыл бойы жаба тартып сені бағып ешеткіздім, ал сен мұны түсінбейсің, маған разы болып рахмет айтуды да білмейсің» деп шағынады. Іс жүзінде ата-аналар өздерінің бала үшін тартқан жапасы мен төлеген бодауларын айтып, баласын осы арқылы дұрыс жолға жетелегісі келеді. Бірақ бала ата-анасының мұндай сөздерін «Әке-шешем мені бағып қаққандарын міндет қылды» деп түсініп, бұл сөзді естіген сайын ата-анасынан алыстай беретін болады. Әрі ата-анасының бала үшін бодау беруі шынайы мейір емес, қарымшы қайтару үшін деп түсінеді. Нәтижеде бала мен ата-ана арасындағы аралық барған сайын алшақтай түседі. Шындығына келсек, бала үшін бодау беру ата-ананың борышы. Ата-аналардың балаға шынайы сүйіспеншілігін арнауы, балам жақсы адам болып ержетсе екен деген тілегі ғана. Әсте баладан қарымжа алу үшін емес. Үздік бала тәрбиелеп шығамын десеңіз, баланың қаншалықты ақылды екеніне емес, қайта ата-ананың қаншалықты ұқыпты екеніне назар аударыңыз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн

0: атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн нян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

өзгерістің шынымен толуын армандасаң, мақаланы аударған Нүби Қамбарұлы. Жұртшылықтың бәрі ұнамсыз әрекет дағдылары немесе ойлау тәсілін өзгерткісі келеді. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауға бексең, бұл көксемеуді мақсат ету болып табылады. Алайда сен қол телефон ойнамасаң, онда әр күні кеште сағат 8-ден кейін басқа не істей қоярсың? Біздің ойымыз бен әрекетіміз де нағыз бостық болмайды. Сен осы бір кеңістіктен кейбір нәрселерді алып кеткен кезіңде сөз жоқ басқа нәрселер келіп, алып кеткен нәрселеріңнің орнын толықтыратын болады. Егер сенің көксеген нысанаң болмаса, онда сенің әрекетің қол телефон ойнаудан компьютер көруге, немесе айпад ойнауға өзгеруі мүмкін. Сондықтан сен ұнамды өзгеріске қол жеткізбек болсаң, онда сен ең әуелі өзіңнің көксеген нәрсеңді айқындап алуың керек. Одан кейін көксемеуді мақсат етудің орнына көксеуді мақсат етуді қоя білгенің жөн. Ал осы бір көксеген нәрсең мен алғашқы көксемеген нәрсең сөз жоқ жанаспайтын болуы керек. Осылай болғанда ғана ұнамды әрекет дағдылары мен ойлау тәсілі ұнамсыз әрекет дағдылары мен ойлау тәсілінің орнын түбегейлі басатын болады. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауды көкседің. Ондай болса, мақсатыңды кешкі сағат 8-ден кейін сыртқа шығып жүгіруге, немесе кітап оқуға өзгертуіңе болады. Өйткені сыртқа шығып жүгіру мен кітап оқу әрекеті қол телефон ойнаумен ұқсас бір уақытта жүрілуі мүмкін емес. Олардың арасында өзара жанаспай орын ауысатын байланыс өмір сүреді. Егер сенің өзгерткің келетіні мәлім бір ойлау тәсілі болса, мысалы, сен ерекше үмітсізденген күйгерсең, онда сен мен мәселелерге үмітсіздікпен қарауды қаламаймын дегенді мақсат етуіңе болмайды. Керісінше, сен мен мәселелерге белсенді үміткерлік тұрғыдан қарағым келеді деген ойды өзгертудің мақсаты етуің керек. Содан кейін сен тағы да көксеген нәрсеңді, белсенді, талпыну сияқты кең мағыналы сөздердің ауыз жүзіндегі деңгейінде ғана қалдырып қоймай, көксеген нәрселеріңді өзгеше нақты әрекет дағдысы, немесе ойлау тәсіліне айналдыруың керек. Мысалы, оларды нақты түрде мен әр жолы мәселелерге назар аударғанымда, үш түрлі тұрғыдан қарай аламын дейтін күйге келтіруің керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Қиян-кескі халықаралық бәсекеде біз дамудың жаңа саласын, жаңа жарыс жолын ашып, дамудың жаңа қозғаушы қуатын, жаңа басымдылығын сомдауда түптеп келгенде ғылым техникада жаңалық ашуға сүйенеміз. Біздің жоспарлы мерзімде жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құрып шығалу алмауымыздың тетігі, ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруімізде. Төрт бет алысқа табанды болып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын жедел атқарып, өндіру, оқыту, зерттеу жағындағы терең селбестікті ілгерілетіп, келелі ғылым техникада жаңалық ашу текшесі құрылысын күш сала күшейтіп, бірегей ғалымдардың бастамашы болып, төл жасампаздық сипатты, жетекшілік сипатты ғылым техникадан қамал алуына қолдау көрсетіп, шешуші өзекті техникалық қиын тақырыптардан құлшына қамал алып, түйінді салаларда, шешуші буындарда дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу тізбегінің, шаруашылық тізбегінің, қаржы тізбегінің, дарынлылар тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-техникалық тіректі кәсіпорындардың жетекшілік тіректі рөлін сәулелендіріп, ғылым-техникалық орташа шағын ұсақ кәсіпорындардың ақаусыз жетілуін жебеп, ғылым-техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әлемдік ықпалға ие шаруашылық ғылым-техникасында жаңалық ашу орталығын күш сала құру керек. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, жаңашыл мәдениетті күш сала жетілдіріп, ғылым техникалық бағалау жүйесі мен ынталандыру механизмін ақаустандырып, жаңалық ашушы дарынлардың топ жарып алға шығуына, дарынын барынша игілеуіне тамаша орта әзірлеу керек. 14-кезекті мемлекет

Қал құрылтайның бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-ші күні. Жаңа даму жағдайын жедел қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық негізгі түйіні. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны тереңдету мен органикалы ұштастырып, осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел орнату керек. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіптендіруді ішкерлей ілгерілетіп, шаруашылық негізін қайталай тұлғалау мен келелі техникалық жабдықтардан қамал алуды күшейтіп, жасау шаруашылығының жоғары деңгейлі, зерделі жасыл дамуын ілгерілетіп, жасау шаруашылығында қуатты өлке құруды жеделдетіп, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарды зор күшпен дамытып, цифрлы экономиканы жедел дамыту керек. Жоғары деңгейлі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнату, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілету талабы бойынша түйінді салалардағы реформаны ішкерлей ілгерілетіп, осы замандағы негізді құрылғы жүйесі мен жоғары өлшемді базар жүйесі құрылысын біртұтас жоспарлап, және оны ілгерілетіп, түзімдік есік ашуды орнықты кеңейту керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-ші күні. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті ел құру социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың негізі. Ауыл шаруашылығын осы замандандыруды ілгерілету жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың қажетті талабы. Егістік жер қызыл сызығын қатаң сақтап, астық егілетін жер көлемін орнықтырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын күшейтіп, астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауды шынайы қамтамасыз ету керек. Шаруашылықты гүлдендіруді ауыл қыстақты көркейтудің ең маңызды түйін етіп, ауыл шаруашылығының шаруашылық тізбегін белсене ұзартып және кеңейтіп, ауыл қыстақтың жаңа шаруашылығын, жаңа кәсіп формасын жетілдіріп, дамытып, диқандардың кірісін арттырып, байу арнасын үздіксіз кеңейту керек. Қалашық қыстақтар орналасымы жобасын сапалыландырып, ауыл қыстақ негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап, ауыл қыстақтың қоныстану ортасын ретте оңау, деңгейін жоғарлату іс-әрекетін ішкерлей атқарып, қонысқа жайлы шаруашылыққа ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құруды жеделдету керек. Ғылым техника мен реформасынды қос тегерішікті айналдыруды күшейтіп, ауыл қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, ауыл қыстақтың негізгі тижарат түзімін бекемдеп және оны кемелдендіріп, жаңаша ауыл қыстақ кәлектіп шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерімен қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл қыстақтардың лайықты көлемдегі тижаратын дамытып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуына қозғаушы күш істеп, өміршеңдік күш қосу керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-ші күні. Халықтың бақыты мен амандығы жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ең соңғы нысанасы. Негізгі сатыны басқару мен халық тұрмысын қамтамасыз ету халық жұртшылығының төл мүддесіне саяды. Ол бірге байуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жарататын негіздік инженерия. Әр дәрежелі партком мен өкімет сөз жоқ оны көкейінде берік сақтап, уысында мықты ұстап, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін-өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, тор көздендіріп басқаратын, тыңғылықты қызмет өтейтін, информацияландыруды тірек еткен негізгі сатыны басқару текшесін кемелдендіріп, қалауылдағы әлеуметтік аумақты басқару жүйесін ақаусыздандырып, халық бұқарасына жақын орыннан сапалы қызмет өтейтін және тыңғылықты басқаратын жағдай әзірлеп беру керек. Жаңа дәуірдегі фыңчау тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, жаңа жағдайда халық ішінде қайшылықтарды дұрыс шешу механизмін кемелдендіріп, қайшылықтар мен даушарларды негізгі сатыда шешу, өркен күйінде шешу керек. Халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелерін шешуді мықты игеріп, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халық көңілін жай таптыратын, анағұрлым көп шараны қолданып, негізгі әлеуметтік қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, түйінді қауымның жұмыстануына көмектесу сүйемелдеу, кіріс бөлісін реттеу, қоғамдық қамтамасыз ету жүйесін ақаусыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өтуді күшейту сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеу керек.
жаңа кезеңдегі індеттен сақтану тізгіндеу қызметін шынайы тыңғылықты істеуге баса мән беріп, бей түрдегі жұқпалы ауруларды бей түрде басқарудың шараларын мұқият тиянақтандырып, әлеуметтік денсаулық сақтау, індеттен сақтану тізгіндеу, емделу жөнінен қызмет өту жүйесі құрылысын үздіксіз күшейту керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайы 1-ші мәжілісінің Жансу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2023 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, халық газеті 2023 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. 2-ші. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және үкіметтің ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіру туралы. Бұл осы ретке жалпы мәжіліс қаулысында алға қойылған келелі назариялық көзқарас. Себебі реформаны жаппай тереңдетудің түйіні әлі де экономикалық түзіліс реформасы бола береді. Үкімет пен базар қатынасын ойдағыдай бір жақты ету әлі де экономикалық түзіліс реформасындағы өзекті мәселе саналады. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және үкіметтің ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіру туралы 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 24 бетті. Негізгі экономикалық түзімге табанды болу және оны кемелдендіру үшін екіден титтейде ауытқымауға табанды болу керек. Жалпы мәжіліс қаулысында жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықты дамытуға жан-жақтылы шабыт беру, қолдау көрсету, жетектеу арқылы жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың өміршеңдігі мен жасампаздығын тасқындататын реформа шаралары алға қойылды. Функциялық орны жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылық пен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың социалистік базар экономикасының маңызды құрамдас бөлігі, сондай-ақ еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының маңызды негізі екені айқындалды. Мүлік құқығын қорғау жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да болмайтындығы айқын алға қойылды. Саясаттық мәміле жағынан оқуқ теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігіне табанды болып, базарға кірудің бір тұтас түзімін атқару дәріптелді. Жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасына қатынасуына шабыт берілді. Жалпылық меншікке жатпайтын капиталда жарна елейтін аралас меншіктегі кәсіпорындардың дамуына шабыт берілді. Шарт жағдайы бар жекеше кәсіпорындардың осы заманғы кәсіпорын түзімін орнатуына шабыт берілді. Бұл жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын ілгерілетеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысы жөндегі түсінік 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 33-34 бетті. Еліміздің негізгі экономикалық түзімі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды тірегі. Әрі социалистік базар экономикасы түзілісінің негізі. Жалпылық меншік түзімінің негізгі тұлғалық орнынан ауытқуға, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың жетекшілік ролынан ауытқуға болмайды. Бұл еліміздегі әр ұлт халқының даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне кепілдік етудің түзімдік кепілі, әрі партияның билік жүргізу орнын бекемдеудің еліміздің социалистік түзіміне табанды болудың маңызды кепілі. Заманымыздағы Жұңғоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63 бетті. Социализм шарт жағдайында базар экономикасын дамыту партиямыздың ұлы жасампаздығы. Еліміз экономикасының орасан зор табысқа жетуіндегі шешуші фактор, біз базар экономикасының артықшылығын да, социалистік түзімнің әбзелділігін да сәулелендірдік. Біз базар экономикасын Жұңғы коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзім сынды үлкен алғыс шарт негізінде дамытамыз. Социализм деген анықтаушты қай қашанда ұмытпауымыз керек. Социалистік базар экономикасын алға қоюымыздың себебі біздің дүзім әбзелділігімізге табанды болып, капиталистік базар экономикасының кінәраттарынан өнімді сақтану. Біз диалектикаға,
екі жақты көзқарасқа табанды болып, социалистік негізгі дүзім мен базар экономикасын ұштастыруға үздіксіз күш салып, екі жақтағы әбзелділікті ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Өнімді базарда да, іс тындыра

0: өкіметті де іске асырып, экономика әліміндегі осы дүниежүзілік қиын мәселені әмәлият барысында шешуге күш салуымыз керек. Заманымыздағы ұжынғының марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айын 23 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 64-ші бет. Социалистік базар экономикасы дүзілісін жедел кемелдендіру. Экономикалық дүзіліс реформасында сөз жоқ, мүлік құқығы дүзімін кемелдендіруді және маңызды факторларды базарландырып орналастыруды түйінетіп, мүлік құқығы жағында ұтымды шабыттандыруды, маңызды факторлардың еркін айналымға түсуін, баға әсерінің икемді, бәсекенің әділ, тәртіпті болуын, кәсіпорындардың жарамдысын сақтап, жарамсызын қалдыруды жүзеге асыру керек. Мемлекет меншігіндегі түрлі мал-мүлікті басқару дүзілісін кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі капиталдың оқық беріп шаруашылық жүргізу дүзілісіне реформа жүргізіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруды, құрылымын реттеуді, стратегиялық қайта құруды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің құнын сақтауды, құнын арттыруды жебеп, мемлекет меншігіндегі капиталды күшейту, жақсарту, зорайтуды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің зая болуынан өнімді сақтануға жет. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, аралас меншік тізіміндегі шаруашылықтарды дамытып, әлемдік бәсекел қуатқа ие, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды жетілдіру. Базарға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін жаппай атқарып, базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге бөгет болатын түрлі белгілемелер мен әдістерді адақтап және күшінен қалдырып, халық басқаруында кәсіпорындардың дамуын қолдап, түрлі базар субъектерінің өміршеңдігін тасқындату. Сауда істері дүзімі жөндегі реформан тереңдетіп, әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, базар монополиясынан сақтанып, маңызды факторлардың бағасын базарға бейімдеу реформасын тездетіп, қызмет өту кәсібінің базарға кіру рұқсат шектемесін жеңілдетіп, базарды бақылау басқару дүзілісін кемелдендіру. Макролық реттеу дізгіндеуде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, мемлекет даму планының стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, қазына, ақша, шаруашылық, өңір сияқтылар жөндегі экономикалық саясатты сәйкестіру механизмін ақаусыздандыру. Тұтынуды жебейтін дүзіліс механизмдерді кемелдендіріп, тұтынудың экономикалық дамудағы негізді ролын күшейту. Қаржы қосу, қаржы құрау дүзілісі реформасын тереңдетіп, қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын сәулелендіру. Осы заманғы қазына дүзімін орнатуды тездетіп, орталық пен жергілікті орындардың ұқық пен жауапкершілігі айқын, қазыналық қуаты сәйкесінде, өңірлік дамуы біркелкі қазыналық қатынасын орнату. Жаппай жүйеге түскен жария, өлшемі ғылыми, тежемі пәрменді межесеп дүзімін орнатып, нәтижесі мен өнімділігін басқаруды жан-жақты атқару. Бажы дүзімі реформасын тереңдетіп, жергілікті бажы жүйесін кемелдендіру. Финанс дүзілісі реформасын тереңдетіп, финанстың тұлғалық шаруашылыққа қызмет өту қуатын нығайтып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарлатып, көпжікті капитал базарының ақаусыз дамуын жебеу. Ақша саясаты мен макролық байыпты саясаттың қос тіректік реттеу дізгіндеу жүлгесін ақаусыздандырып, өсім мен сындырылымды базарға бейімдеу реформасын тереңдету. Финанстық бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, жүйелік финанстық қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 26-27 бет.
1: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
2: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
2: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: жайсыздан сақ доғдырханаға барайық. Өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта. Ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық Радио Станциясының Қалық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәдін Жаудатұлы.

қайсы бір күні біреу маған адам пендесі кейде қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдемелерді армандап, өзімізде жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын тілеп алған ауру осы емес пе деді. Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап танапты ойдан тардай нәр түйіндісі. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң не қыларын білмей дал болып, көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп, қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден запы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткіз алмай аласұрумен келе жатқан сырты бүтін іші түтін бір жан болдым дейді жыларман күйді. Күн өткізер күйбін таба алмай күлді көмеш күй кешіп, уақыттың тізгінін ұстағанның орнына өзін мұрнын тескен тайлақша жетелетіп, оның баспайлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп, көкейгі тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернард Шоу, есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қара қазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып, жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ойға алғандарымды көбінде күнді түнге жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалда бұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтар ай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау өтіп жатқан кетіп жатқан өмір ауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығарып егін бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне сел қос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса, қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастерлеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріптар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына теттей де өкінбеді. Ол, талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол, осы істен кейін мен маңдағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ бол, мүддешіл, өркөкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады. Бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озмыс жоқ дейтінімізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтырсыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегіңді аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәз бір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жарамен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүрінсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің, өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің арық. Өмір құтты баларасы бетті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп, тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктермен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ, өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың

оған батылдық пен сайыс жариялап, қайсарлық пен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы алу. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағында тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүгіңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп. Қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, тыңдарман достар, бүгінгі сұхбаттасымыз жасы республикамен құрдас, жаны сырлас, өмірі тағдырлас, көненің көзі, тарихтың куәсі, Көктоғай ауданындағы қадірменді қарт басшы, мемлекеттік жастар мен жасөспірімдерге заң жалпыластыру тәрбиелеу қызметінің озат үлгісі, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлы. Сонымен бірге тағы бір сұхбаттасымыз Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының мүшесі, Құмыл аймақтық әдебиет көркемөнер қоғамының мүшесі, Жұңго негіздік оқу ағартуды зерттеу қоғамының мүшесі, ақын жазушы, Баркөл қазақ автономиялы ауданы Саршоқы ауылы Сұлуүзең бастауыш мектебінің мұғалімі Еркін Бақытқанұлы. Дағыстан аға, сіз мынау Жұңқа халық республикасының құрдасы екесіз, жаныңызда, ғұмырыңызда республикамен тағдырлас екенін білеміз. Ендеше, көненің көзі тарихтың куәгері ретінде, еліміздің кешенді дамуына көз жіберіп, кешегі мен бүгінгіні салыстыру тұрғысынан көкейге қонымды келелі кеңестер береді ау деп отырмыз. Қанекей, сөз сізден болсын.
1: 77 жылға қайырыла қарасақ, мемлекет салтанаты асқақтап, айбын артып, жеңіс тарихы даңқ парағына мәңгі жазылды. Ғылым, технология мен кәсіп саласы тоғысып, жаңалық ашу жетістіктері жарыса жарыққа шықты. Дәстүрмен осы заман тоғысып, Жұңқа мәдениеті тіпті де шұғылалы нұр шашты. Партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын бастап, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, қайраттана күрес жүргізіп, Жұңғоны жаңа дәуірге жеткізіп, Жұңғоша осы замандандыру жолында 14-ші 5 жылдық жоспарды табыспен аяқтатып, 2-ші 100 жылдық күрес нысанасының жаңа жорығын сәтті бастады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгетсіз ілгерледі. Партия мен мемлекет істерінде тарихи сипатты табыстарға қол жетті. Тарихи сипатты өзгерістер туылды. Жылдар жылжып, күрес мәңгі жалғасты. Жұңқа халқы көкірек толы сеніммен жаңа жорыққа аршынды қадам тастады. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жұңқа халқының ұлы көсемі Маоздың Бейжің қаласында Тяньаньмэнь мінбесіне шығып тұрып, 5 жұлдызды нарт қызыл туды өз қолымен тігіп, миллиондаған Жұңқа ұландары алдында Жұңқа халқ республикасы құрылды. Жұңқа халқы еңсе көтерді деп, күллі әлемге асқақ әуенмен салтанатты түрде жариялады. 77 жыл болды. Нарт қызыл ту Тяньаньмэнь аспанында бой тартып, желбіреп тұр. Асқақ әуен жұңғолықтардың құлағында. Салтанатты жариялау күллі әлемнің назарында. Ол мәңгі желбірей береді. Үйткені ту мемлекеттің символы. Азаматтардың отанды социализмді сүйуінің белгісі. Партияның басшылығында туасына топтасу, ынтымақ, күш, рухи серпіліс. Жұңқа азаматтарының даңқы, борышы, міндеті. Мен осы қызыл ту астында ұлы отаным Жұңқа халық республикасының айырылмас бір бөлігі, Шинжаңның Көктоғай ауданында кіндік кесіп кір жуған атам екенімде, ата-ананың мәпелеп тәрбиелеуінде, балғын балалық шақтарым ана мектепте. Ат жалын тартып мінген азаматтық кездерім қоғамдық қызметте болып, 44 жыл 9 орында қызмет істеп демалысқа шықтым. Ұйымның ұйғарымы бойынша демалысқа шыққан 17 жылдан бері ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін істеп келемін. Партияның дана басшылығында, отанымның аясында, қара ұрмындай әр ұлт халқының қолдауында жасым республикамен құрдас, жаным сырлас, өмірім дағдырлас болып, бақыт сезіміне бөленіп, қам қайғысыз күн кешіп, алқаулар мен даңққа ие болып келемін. Сондықтан отанымның көзбен көріп, қолмен ұстаған, құстай ұшып, қарыштап дамыған Жұңқа хикаясын тілге тиек етіп айту менің мақтанышым әрі борышым деп қараймын. Қазіргі заманымыздағы Жұңқа еліміз тарихында ең кең әрі ең терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіріп, адамзат тарихында ерекше әмәлияттық жаңалық жасап, Жұңқаша социализм жаңа дәуіріне өтті. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы Жұңқада құдіретті өміршеңдігін әйгіледі. Социализмнің Жұңқадағы әмәлияты мен дамуы Жұңқа ұлтының тарихтан бері ең кең, ең терең, ең ұлы қоғамдық өзгерісті іске асыруын ілгерілетті. Жаңа дәуір алдыңғыларға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, болашаққа жол ашып жұңғышы социализмнің ұлы жеңістеріне қол жеткізді. Жаңа дәуір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруға жол ашты. Жаңа дәуір бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырудың санасын белгіледі. Жаңа дәуір жұңқа ұландарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа арманын жүзеге асыру тарихи борышын арқалап, қайраттана үдіре ұмтылып, гүлденіп көркейетін дәуірге айналды. Жаңа дәуір Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық ғасырлық сапарында тарихтың салқар көшінде құлашын кең жайғандығының нәтижесі. Жұңқа ұлтының, жұңқа өркениетінің 5000 жылдық тарихына көз жүгірсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін Жұңғы Коммунистік партиясында терең тарихи сипатты ілгерілете алған жоқ. Ал қазіргі таңда дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десеңіз, Жұңғы Коммунистік партиясы, Жұңқа Халық Республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артады, әрі сенім артуға қақылы. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық шоғылары сапарына қарасаңыз, Жұңғы Коммунистік партиясы бастан аяқ партияның назариялық жасампаздығын 100 жылдан астам уақыт күрес әмелиятымен ұштастырып, жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде дүние жүзіндегі бірінші партия болудан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партия болуға қадам тастауды мызғымас мақсат етті. 1921 жылдан 2025 жылға дейінгі 100 жылдан астам уақыт қиын қыстау күндерді басынан өткізген Жұңғы Коммунистік партиясы құрылған кезде небары 50 неше ғана партия мүшесі бар болудан қазір 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан астам негізгі саты партия ұйымы бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халқы бар, әрі елге басшылық ететін дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партия болып дамыды. Жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмелияттық жасампаздықтар осынау лом байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңғышы социализм жаңа дәуірге өтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмелияттық жасампаздықтар осынау лом байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңқа ұлтының талықпай талпынған арманы да іске асуда. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы болуда. Бірінші бес жылдықтан негіз қалаудан 15-ші бес жылдықты бастауға дейін, ішер ас, киер киім мәселесін шешуден, жаппай дөңгелек дәулеттіліктен жалпы халықтың бірге байуын, таңғылықты ілгерілетуге дейін, немесе жүгіру, бірге жүгіру, бастап жүгіруге дейін еліміздің осы замандандыру құрылысы сатылы ұласпалы ілгерілетті. 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылы зейін зердені шоғырландыра отырып, құрылыс жүргізіп, жедел дамып, экономиканың жалпы мөлшері 10 триллион юанға жетпеуден 100 триллион юаннан асып, дүниежүзі бойынша 7-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Дүниежүзілік банкке жариялаған 2020 жылғы тижарат сауда ортасы мәліметінде жүнгі 31-ші орынды елеп, 2 жыл ішінде 47 орын жоғарылаған. Сауда тижарат ортасын жақсартудағы ең көрінді.

0: өркениеттің негізгі тұлғаға айналған. Елімізде қазір дүние жүзіндегі ең кемелді, көлемі ең кең үлкен кәсіп жүйесі бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы кәсіптерді түрге айырғанда, еліміз дүние жүзіндегі өнеркәсіп түрлері толық бірден бір мемлекет болды. Еліміздің 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 227 түрінің өнім мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жоғары дәрежелі білім алған немесе түрлі кәсіптік өнерге ие дарындылар 170 миллионнан астам. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ел іші және халық арасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаппай есік ашу жаңа жағдайын қалыптастырды. Ши Цзиньпин бас жүйесінің бір белдеу, бір жол дәріптемесін алға қоюы халықаралық қоғамның назарын барынша аударып, жол бойындағы елдердің жаппай құптауына ие болды. 2021 жылдың басына дейін 140 мемлекет пен 31 халықаралық ұйым елімізбен 205 серіктестік құжатына қол қойды. Жүнгі экономиканың жаһандануын ілгерілететін мызғымас күшке айналды. 2020 жылы 6 айдың 23 күні Бейду 3-ші нөмірлі ең соңғы әлемдік торап құрау жасанды серігі сәтті сүрілді. Бұл жасанды серік жол нұсқау жүйесін дүние жүзіне тұтастырудағы ең соңғы бөлшегін толықтырды. Еліміз дербес құрып, дербес жұмыс жүргізетін әлемдік жасанды серік жүйесі іске қосылды. Мемлекет түзілісінің басымдылығын үздіксіз сәулелендіріп, бір топ келелі жаңалық ашу инженериясында келелі табыстарға қол жетті. Шынжудың ғарышқа ұшуы, жаулығының теңізге түсуі, Чаңының айға шығуы, Мозының кванттық информация жеткізуі, Бейдудың тор құруы, Тяньаньның аспанды барлауы, Тянвэньнің Марсты зерттеу сияқты өзекті техникалардан қамал алу дүниені таңғалдырды. Мемлекетті қуаттетіп құрудың айғағы болды. Мемлекеттің экономикалық нақты қуаты, ғылым техника нақты қуаты, мемлекет қорғаныс нақты қуаты, халықаралық ықпал күші көрініп тұрды. Біз өткенді ойлап жете алмайтын, ойлауға батылдық ете алмайтын дамудың шарт жағдайлары жарыққа шықты. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі ең жақсы даму кезеңінде тұр. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы даму кезеңіне өту сынды барысты бастан өткізді. Кезіндегі жүнгі де бір атты көлік, бір ұшақ, бір танкі, бір трактор жасай алмайтын тарих мүлде аяқтап, бүгінгі жүнгі де жасанды зерде үлкен моделлер жарысы дамыды. Адам бейнелі құлтемір кунг-фу үлгісін көрсетті. Жаңалық ашу, жасампаздық, жаңаша өндіргіш күш арт-артынан туындап, ана ғұрлым түрленді. Интернет қоғамдық өндірістің жаңа өзгерісіне жетекшілік етіп, адамзат тұрмысының жаңа кеңістігін ашып, мемлекетті басқарудың жаңа саласын кеңейтті. Мәдениет тұрмысына көптеген жаңа сын сайыстар дала келді. Кім интернетті игерсе, сол дәуірдің ырықтылығын игерді деуге болады. 2020 жылы 12 айға дейін еліміздегі торапкерлердің көлемі 989 миллион адамға жетті. Интернеттің жалпыласуы 70.4%-ке жетіп, бұқараның күн сайын информация қабылдау, аңыс білдіруінің негізгі арнасына айналды. Мен былай деп серт беремін. Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына адал боламын. Негізгі заңның беделін қорғаймын. Заңда белгіленген қызмет жауапкершілігімді атқарамын. 2018 жылы 3 айдың 17 күні Айбынды Халық сарайында мемлекет гербі ілініп, асқақтаған кернай үні көтеріліп, толық дауыспен мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы болып сайланған бас жүлде Ши Цзиньпин серт беру тексесіне толық сенім, нық қадаммен шығып, сол қолын Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына қойып, оң жұдырығын түйіп, қолын көтеріп, айбынды түрде серт берді. Бұл мемлекеттік халық құрылтайында тұңғыш өткізілген негізгі заңға серт беру. Айбынды серт беру партиямыздың негізгі заңға саналылықпен құрмет еткенін, мемлекетті негізгі заң бойынша басқару, билікті негізгі заң бойынша жүргізу жөніндегі айбынды уәдесін бейнеледі. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Мемлекетті басқарып елді тыныштандырудың бас ережесі. Еліміздің негізгі заңының ең көрнекті ерекшелігі әрі негізгі заңның жаппай дәйекті атқарылуының түбірлі кепілі Жүнгі Коммунистік партиясының басшылығы. Жүнгі Коммунистік партиясы мемлекеттік 19-ші құрылтайы Ши Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын партиямыз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болатын жетекші етіп тұрақтандырды. Әрі партия ұстабына салтанатпен жазды. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайының бірінші мәжілісі мақұлдаған негізгі заңға өзгеріс енгізу жобасында Си Цзиньпин жаңа дәуір идеясы негізгі заңға салтанатпен енгізілді. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарламасы. 2026 жылы 3-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі ашылды. 3000-ға жуық халық құрылтай уәкілдерінің заң шығаруға ақыл-кеңес беруімен Жұңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы қарап мақұлданды. Бұл бас жүзі Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы марксизмдік ұлт назариясының жұңғышалануы, заманалануы, заңдық тәртіп арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі ұстанымды мемлекеттің еркін айландырып, жаппай бойсынып саналы атқару үшін болып табылады. Қазір ұлы отанымызда ортақ рухани мекен құрып, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын ілгерілету, араласуды, іштесуді, тоғысуды, жебеу сынды жарасымды жағдай қалыптасты. 56 ұлттың бір араға ұйысу дегеніміз дәл жұңқа ұлты ортақ тұлғасы дегендік болып табылады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2024 жылға дейін ішкі Моңғол, Гуаңши, Шизан, Ниңша, Синжан сынды 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 трлн 12 млрд 900 млн юаннан 8 трлн 376 млрд 600 млн юан артқан. Бұл адамды таң қалдыратын қарқын. Жылына орта есеппен 5.6%-ден артқан. Тарихтағы жоғары қарқын болып, дамудың көрнекті нәтижесі есептелінеді. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы мойындау ұлттар ынтымағының тамыры. Си Цзиньпин бас жүзі былай деп атап көрсетті. Жұңхуа мәдениеті жұңғолықтардың қанына сіңген мәдениеттің мәйегі. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті жұңхуа ұлтының тамыры және жаны. Жұңхуа ұлтының қалыптасуы мен дамуы барысында жарыққа шыққан түрлі идеялық мәдениет жұңхуа ұлтының ұзақ уақыт күрес барысында өрістеткен рухани қимылдарын, жүргізген парасатты ойларын, жаратқан мәдениет жетістіктерін естелік алып, жұңхуа ұлтының рухани талпынысын бейнеледі. Ол мәдениет геніне айналды. 2020 жылы 4-ші айда батыстың ақпарат медиалары Дуфу Жүнгөнің ең ұлы ақыны атты құжат фильмді таратты. 59 минуттық фильм өлең пірі Дуфудың аумалы төкпелі 59 жылдық ғұмырын баяндап, оны дәнте Шекспирлермен тең орынға қойды. Тез арада жұрт назарын аударды. 1000 жылдан асып кетсе де Дуфу мен оның өлеңдері дүние жүзінде талай адамды баурады. Міне бұдан бүгін таңда экономика жаһанданып, қоғам информацияланып, мәдениет алуан түрлі дамып отырса да, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті зор баурау қуатына екенін білуге болады. Байтақ Жұңхуаның тарихы ұзақ, өркениеті телегей. Тарихтың шалқар көшінде Жұңхуа ұлтының Дуфу сияқты ұлы ақындарынан басқа Лаузы, Күңзі, Жуанзы, Ханфизі сияқты дүниеге әйгілі ұлы ойшылдар мен алыптар, таң дәуірінің өлеңдері, жырнама, хан арнаулары, сұң дәуірінің бәйіттері, юан театрлері, мыңшың дәуірлерінің прозалары сияқты ұлы әдебиет көркемөнер туындылар жаратылып, Кесар, Манас, Жәңгір қатарлы адам жанын тебірентерлік ұлы дастандар жалғастырылып, телегей теңіз мәдени мұралар сақталып келеді. Бұл біздің аса бағалы ұлттық рухани байлығымыз. Біздің қазіргі дамуымыз осыдан бастау алған. 2026 жылғы мемлекеттік екі мәжіліске жұңғылық шетелдік 3000-ден астам тілші тізімделіп, тілшілік істеп, жұңғыны байқаудың терезесін ашты. Халық сарайының 10000 адамдық үлкен залы айбындыда думанды бейнеге шомды. 70000-ден астам әріптен тұратын 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы мәжілістің қарап тексеруіне ұсынылды. Жұңғының алдағы 5 жылдағы даму айбынды картинасы жұрт алдына жайылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында 109 түрлі келелі инженерия мен нысан алға қойылды. Мұның ішінде ғарыш, теңіз, қатынас жақтағы келелі нысандарда әрбір адамның киім, кешек, азық, түлік, жатын орын, жүріс тұрысына қатысты халық тұрмыс инженериясы да бар. Жобада тағы да 16 жақта қуат ел болу құрылысы жұрт назарын аударды. 14-ші 5 жылдықпен салыстырғанда ауыл шаруашылығында қуат дел, ғарыш істерінде қуат дел, энергияда қуат дел, финанста қуат дел, саяхатта қуат дел сияқты 5 қуат дел болу жаңадан қосылған. Ғылым техникадан қамал алу, жаңалық ашудың негіздік қабілетін жоғарылату сияқты 28 түрлі инженерия орналастырылып, халық тұрмысы, құт тұрысы маңызды орынға қойылып, 5 жақтағы 20 түрлі негізгі көрсеткішінде 7 түрлі халық тұрмыс көрсеткіші 3-ден 1-нен астамын ұстап, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, қарттар, балалар сияқты салалар арқау етіліп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру болған мәселелеріне жауап қайтарылған. 2025 жылы елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79,2 жасқа жеткен болады. 2030 жылы адамдардың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізу нысана салға қойылды. 15-ші 5 жылдықтың шымылдығы ашылды. Жүнге үлгісіндегі замандандыру тіпті де нұрлы болашағына егіледі. 5000 жылдан астам уақыттан бері байырғы өркениеттің үздіксіз жалғасуы, 100 жылдан астам уақыттан бері марксизмдік саяси партияның тынбай күрес жүргізуі, 100 миллиондаған халықтың ынтымақтаса күрес жүргізуінің телеген күші бүгінгі жүнге үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды картинасында тоғысты. Ұлы табыстардың барлығы үздіксіз күрес жүргізудің нәтижесі болып табылады. Мемлекет арманы, жеке адамның арманы бір арнада тоғысып, сансыз адамның ерлікпен күрес жүргізуі жаңа дәуірдегі жүнгенің екпінді ілгерілеу тасқынына айналды. Арманға талпынғандар жолда алысынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерілейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жүнгенің кешегі күні адамзат тарихына жазылды. Жүнгенің бүгіні 100 миллиондаған халықтың қолымен жаратылды. Жүнгенің ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды. Тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жолдасты үткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз топтасып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрылысында жаңа дәуірдің ұлы сапарында аршынды қадаммен алға басайық. Чунхуа Халық Республикасы жасасын. Рахмет көпшілік.
1: Дағыстан аға, республиканың құрдасы, кешенді дамуымыздың куәгері ретінде бүгінгі баяшат заманның бесігінде тербеле беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, көкеге қонымды осындай кеңестеріңіз көп болғай.

0: Енді көркемсөз шебері Еркін Бақытханұлының барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық, жаңалық жамыраған, Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған жүрекжарды лебізімен ақын Еркін Бақытханұлының азаматтық жырларын және ақынның сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Я қаламгер Еркін Бақытханұлы, көркемсөз шебері ретінде мынау барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық жаңалық жамыраған 77 жылға қайырыла қарап, кешегі мен бүгінді салыстыра отырып, көкейге түйген сырларыңызды ағытсаңыз.
1: Бүкіл еліміздегі жаны жаз, көңілі мәз, уайымы аз, жан дүниесі шаттыққа толған, өмірден өзіне тиісті үлесін алған, ынтымағы жарасқан, бір-біріне мейірім төгіп қарасқан, анардың дәніндей ұйысқан, барлық туысқан ұлттардың мемлекет мерекесін қызу құттықтаймын. Мереке мерейлі, демалыс думанды, отаншыл халықшыл ұрпақтар кең ойлы болсын. Бұл жапа машақатқа толы ұзақ сапарды басып өткен, небір ауыр күндермен қайшылықты артқа тастап кеткен, талай жеңіске, таудай табысқа жеткен, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзге асыру жолында арман сай жариялап, әрбір кеудеге ар намыс ұялап, бой көздікке салынбаған, жаумен дәуге жалынбаған айбыны асқақ 77 жыл. Бұл халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі нығайған, тамаша тұрмысы, көңілді жұмысы қамтамасыз етілген, бай бақытты баянды болған, төрттілігі дүние мүлгі толған, талай отаншыл опалы жастар жетілген, талай ел үшін, отан үшін туылған тарландар мен тұлпалардың тұяғы кетілген, естен кетпес, құнына ештеңе жетпес, жұрт көңілі жадыраған, жаңалық жақсылық жамыраған 77 жыл. Бұл әр ұлт халық бұқарасының тұрмыс сапасын жақсарту мен осы заманданған кәсіп жүйесін орнату мен жергілікті жағдайға қарай жаңаша өндіргіш күштерді дамыту мен ғылымның күшін техниканың ісін жетілдету мен ауыл қыстақты гүлдендіру мен қала қалашықтың бет бейнесін түрлендіру мен адал жұмысқа адал кәсіпке жұртты жұмылдырған жемісті 77 жыл. Бұл жаңа дүнге құрылған 77 жылдан бері коммунистік партия халыққа басшылық етіп, өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, үздіксіз күрес жүргізіп, тарихқа мәңгі өшпейтін шұғылалы жырын, даңқты дастанын жазған, алуан түсті кенін қазған, жұңқа ұлтты ұлы гүлденуге бет алған, жарқыраған нұры, жеңіс жыры асқақтаған 77 жыл. Бұл тарихи тәжірибелерден үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, аға буын басшылар мен төңкерістік құрбандардың алға басар жанқиярлық рухынан үйреніп, отан іргесін бекемдеп, отан шекарасын қорғап, еліміздің дүние жүзінің бейбітшілігіне үлес қосқан, ұшқары күштерді тосқан, жұңғы арман үшін күрескен, орнықтылықты, тыныштықты бүлдірген, опасыз, ойламсыз, тұрлаусыз, жау күштерімен тірескен, отан үшін, халық үшін өзімізді арнаған, жан жүйеміз жайнаған, күрес рухын тасқындатқан 77 жыл. Бұл кедейліктен құтылдырудың, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шайқасында жеңіске қол жеткізген дүние жүзіндегі ең көлемді, ең абзал, ең тиімді, ең озық оқу ағарту тізімін жүзге асырған, оқу ағартуда құдіретті ел құру нысанасына табанды болған, түрлі түсті қоғамдық қамсыздандыру, емдеу барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, сауда барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, қатынас барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, мал мүлік қарттық, ғұмырлық қамсыздандыру жүйесін құрып жалпыластырған, халық тұрмысын барынша жоғарылатқан дүние жүзіндегі екінші экономикалық ірі елге айналған, жоғары сапалы дамуды орнықты ілгерілеткен, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жеделдеткен, дамытқан 77 жыл. Бұл ғылым, техника, мәдениет, өркениет, өнер, білім, дене тәрбие, спорт, түрлі қатынас, құрал сайман, құрылыс, жол, кен, ғарыш, куәнт, жасанды зерде сияқты алуан салаларда үздіксіз келелі табыстарға, тұңғыштарға қол жеткізген, жаңалық жасампаздық ашу қабілеті үздіксіз күшейген, бейбіт даму жолына табанды болған, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын ілгерілеткен, халықаралық ықпал ынтымақ селбестік күшін жоғарылатқан партия 20-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасау, есік ашу туын биік көтерген, адамзат өркениетінің жаңа формасын жаратқан, бүкіл елдің назарын өзіне қаратқан даңқты 77 жыл. Бұл кешеден бүгінге дейін Жұңғо коммунистік партиясы бас болып, партиямыздың үздік басшы жетекшілері жауапкершілікті батыл арқалап, формашылдықтан, төрешілдіктен, жемқорлықтан, екібеткейліктен қатаң сақтанып, басшы Си Цзиньпин жолдастың жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, тың тұжырымдарын, мәдениет идеясын, жасампаздық идеясын, саяси идеясын, пәктік идеясын, экологиялық өркениет идеясын, халықшылдық, отаншылдық идеясын жалпыластырған, халықтың қамын жеген, орнықтылықты сақтаған, халық үмітін ақтаған, дүйім ел дамуға бет салысқан, уақытпен жарысқан, үздіктермен табысқан, жетістігі мол 77 жыл. 77 жылды жырлау, 77 жылды сыйлау, 77 жылды қимау әрбір Жұңғо топырағында есейбе жеткен ет жүректі ақ тілекті пенденің борышы. Борыш нұрлы болашаққа кемелді келешекке жеткізетін жарамды жан атаулының ойымен бойында бар күш жігер қажыр қайрат арнамыз. Ұрпақ борышы, атана борышы, туған ел, туған жер, туған отан борышы естінің есінде мәңгі сақталады. Білген, түсінген адамға туған ел, туған жер, туған отаннан ыстық, жайлы, мейірлі мекен жер жүзінен табылмайды. Өмір өткінші жас ұлғайғанда барып, не нәрсенің қадірін сездіреді. Жастық желік жаңа көлік келпіндіреді. Желпінумен, жетілумен, жетектеумен ой сана ашылады. Сана ашылып, жастық қызғындылық басылып, оң терісті, ақ-қараны, пайда-зиянды ажыратқан күннен бастап, адам отбасы мен халықтың отанның қадірін біледі. Отбас тәрбиесі, отан тәрбиесі табанды, талапты, таңдаулы, танымалы болудың нәтижесі. Елді жер, еңбекті ер көтереді. Сол еңбек ерлік халықтың қолдауына, отанның сыйлауына жеткізеді. Еңбекті сүйген, ақиқатқа басын иген, көп үшін жаны күйген адам баласы халықтың, отанның қамын ойлайтын ойлы, опалы азамат болып жетіседі. Әкем марқұм аузынан халық отан деген сөзді түсірмей, көзі жұмылғанша халыққа, партияға алғысым шексіз. Марксизм, ленинизм, маузудың идеясы қаныма сіңген, мен көрген, көрмеген жақсылықтың, жаңалықтың бәрін аман-есен жүрсеңдер, партия сендерге көрсетеді деп отыратын. Әкемнің айтқаны аумай келді. Коммунистік партия бақытқа, байлыққа бәріміздің қолымызды жеткізді. Елдің өзгергенін, жердің жаңарғанын, дүниенің дамығанын көзімізбен көрдік. Өткеуде ақын, ұлағатты ұстаз әкем Бақытхан Байжұмұлы о дүниелік болғалы 35 жыл болса да, соның бүгінгі бар ұрпақтарының аузынан отан халық деген сөз әлі түскен жоқ. Себебі біз Бақытхан әулетінің ұрпақтары күні бүгінге дейін халықтың жақсылығын көріп, партияның мейір махаббатына шомылып, шат-жадыман тіршіліктің қызығына батып, шалғында шарықтап, әрқайсы өзінің тұрмыс кәсібі қызмет үшін құлшынып жүрген жандар. Менің отбасы тәрбиесі деп ту баста тақап айтып отырған жерім осы. Ұрпақтың өжет, өткір, жалынды, жарамды, білімді, білікті, текті, тетікті, талапты, көпшіл, отаншыл болып, ержетуі, есеюі, елге ес болуы, жақсымен дос болуы, жаманға қас болуы тікелей семья тәрбиесіне қатысты. Ұрпағым қоғам қажетіне жарап, ел үмітін ақтасын, шындықты жақтасын, ар ұятын сақтасын десеңіз, отбасы тәрбиесін мықты ұстап, көпшілдік отаншылдық идеясын босаға тәрбиесінен бастап, көңіліне ұялатуды, көкейіне құюды ұмытпаңыз. Сонда ұрпақ бүгінгі бейбіт, байбақытты қоғамға қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдары заманға коммунистік партияның басшылығында жеткенін біліп, не нәрсенің қадір қасиетіне жетеді. Бір өмір халық отан үшін қызмет істеуге қашанда дайын тұрып, кезек келгенде күрсінбей, өкінбей өмірден өтеді. Бұл азаматқа тән нұрлы құнды өмір. Бұл ұрпақ үйренуге татитын тартымды өнегелі ұлы өмір.
0: Иә, әр айтқан сөзіңіздің өзіндік мәні, мәйегі бар екен. Басымыздағы осы алтын дәуірді ардақтай білейік дегіміз келеді. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, жұңғы үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, жұңғы арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

отан ана. Жаным қарсы жамандыққа бармаймын, өзіме тән қуанышым бар қайғым. Адалдыққа, ақиқатқа жүгінем, ине сабақ жібін елдің алмаймын. Шарықтайтын, шабыт бердің, жылдайдын, отан ана, тебіреніп, сені бүгін жырлайын. Сенің нұрлы мейіріңнің арқасы, байдалаңды көріп күнде жырғаймын. Назарымды басқа жаққа бұрмаймын, жүрегімде орның бөлек тұрдайын. Қайда бару, қайда қою еркінде, сен үшін мен жорғалаймын құрдайын. Бала кезден білім алып қамдандым, өз дөңімнің артында мен қалмаймын. Жастық желік ауыздығын шайнатып, кезінде мен сезімге мен алдандым. Елім үшін үлес қосу арманым, отан ана саған бәрін арнадым. Туған отан, туған жеріме ыстық, бір тасымды, бір жөніңді қорғаймын. Алға басқан ұрпағыңды қолдаймын, шыңға өскен қарғалдақпын тонмаймын. Төмен жанды қатар қой салдыма, бес жұлдызды қызыл тұлды талдаймын. Отан ана, саған жанды арнаймын.

партия берді бақыт. Өмір күрес жеңіледі, байқамаған ел қалмады сені жұңғы алқамаған. Жұңғарманы дүниені жалт қаратты, білеміз жүгін ауыр арқалаған. Шықтың бүгін биікке жаңалықпен, дамуға жол аштың даналықпен. Жасыл тау, мөлдір су, тұнық аспан, көгерман, гүлбай жешек жаға біткен. Дамуға көз жетпейді құстай ұшқан, көмекті аямадың тұстаныстан. Қоғам тыныш жадырап күлді құстақ, жұрт жұмыспен жүреді ақылыспен. Кедей жоқ күні қаран тентіреген, астүстің алтын күміс кентіреген. Партия берді бақыт, берді жаттық, жазады жұрт жалқып елтіп өлең. Қайда барсаң тамаша сауық думан, біреу жоқ қоқаңдап салық қуған. Партия дұрыс бағыт тұрды нұсқап, айықты дергезінде халық мұңнан. Жатыр жолдар айқасып қан тамырдай, шақ бойы зытады аңтарылмай. Көзімді ұялтады бейқұт бейна, жоқ жығар жарасымды ортамындай. Елмендер жаңаланды көз жұмбаймыз, атсыздағы бидай жеміс мақтанғандай.

жұрттың ғо. Доғдыр айтқан ақыл еді көп жүрме, оған көнбей кетіп барам Бейжіңге. Туған жерім көкейімнен кетпейді, туған жерден басқа жерге көндірме. Өмір деген өте шығар келдірме, жыртылмайды таныш жүрсең жеңмілді. Туған елге берерім бар әлі де, бүгін ертең мені дертке жеңдірме. Шырағымды жаңа жанған сөндірме, әрең жеттім жадыраған мен күнгі. Бар сенерім ғылым күші дамыған, амын есен жеткіз мені ендігі. Зерде ғана жеткіз еді зенгірге, кері кеткен кер бақпаны көзгілме. Саған деген құрметімнің тегі жоқ, бар бақытты көрсетесің сен жұмға.

ұлы қорған, таусылып бітпейді тірік арман, ештеңе жоқ білгенге биік ардан. Адам болам десең, елге сыйла, сабақ ал көргені көп ұлылардан. Айтпайды зерттемесең сырын орман, өмірдің жалғанын өліп шыны қалған. Ойласаң азғана тіршілікте артық нәрсе жоқ екен шыбын жаннан. Ақын мәңгі өлмейді жыры маржан, әйтеу менің ақылым інім арзан. Қоғамға пайдасы жоқ құнылардан, қорқымырсқа артық інің қазған. Қашан ептеп құлаттар ұры жардан, маған ашық айтқан жоқ мұны жалған. Сені көріп көңілім көтерілді, дүниеге әйгілі ұлы қорған. Секірт мені аянмай ұрбордан, жыр туады әлі нәрлі жылы бойдан. Сенен ғана дауыз деп келіп тұрмын, құтқар мені ғажайып ұлы қорған. Жоғынды ер жүрек.

ұрпағымын тұңқаның, тоқтатпайды тыныш жатқан жұрт әнін, өлең жүрмен бойың дертіп жылтамын, туған отан тумайқын қашанда, маған ыстық қасқырың мен қылтаның. Өз жұртыма арналады жылтарым, сүрінгенді сүйеп қолдан тартамын, өз өмірін аялаған пендеге үйіп төгіп бермейді істе ортамын. Жерді көрдім, елді көрдім, шайқадым, емен еркін өсіп бүгін жайқалдым. Қаным қазақ болғаны мен бойымда, еңбекшілдік рухы бар жұмқаның. Керегі жоқ, шимайыңды жыртамын, бақыт берген партияны шырқамын. Жұмғы үшін жүріп бірі жүрегін, мен ұрпағы мұқалмайдым жұмқаның.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Кезекте ақын Еркін Бақытханұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Туған жер сөзі Еркін Бақытханұлынікі, музыкасы Серпіл Серікұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы, сөйлемін жасап дыбыс қалған Серпіл Серікұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Радионың Кәусары тыңдарманның аңсарына айналып, Кәусар бұлағымыздай сыңғырлап, құрағымыздай көктеп, құлағымыздан әрқашан кетпесін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолыңмен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем

0: әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Елгезек» деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Саяхат жырлары» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Қос көлеңкө» деген тақырыптағы әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

кіләс мұғалым және мені алып жүрген сабақтасым Гауқар үшеуімізді орталарына орналастырып жүрген тілші Бикеш те бәрімізді суретке түсіріп үлгірді. Әлгі апайдың сөздерін естігеннен кейін бойымды жаңа бір күш жігер кернегенімен қимылыма көмекші құрал ретіндегі арбамның жаңаланғаны, жалғасты соны пайдалану көңіліме қандай қаяу салатыны өзіме ғана мәлім. Оқудан тараған кезде сабақтастарымның барлығы мұғалімдердің соңынан топ-топмен қатарласа жайымен ғимараттан түсіп үйлеріне қайтады. Ал менші, жолаушының сомкасы, я дөңгілікті шабадан сияқты басқалардың көмегінде ғана қозғалам. Арбамен қоса көтеріп ғимаратқа шыққанға қарағанда, одан түсіру қандай қиын болса да бауырымның кейде бірнеше достары мен әптен әдістеп алған сабақтастарымның баспалдақтардың аялдамаларына сәл демалып алып, лып еткізіп төменге түсіріп, бауырым екеуміздің алғысымызды алып қоштасады. Бұл мектептегі барлық оқушы-оқытушыларға менен асқан қарыздар адам жоқ шығар. Шеркін, осылардың жақсылығын қалай ақтасам екен? Әсіресе бір жолғы ыстық асу барысындағы аға түшкендерінің өмірлік өкініш арқалатып, дөңгілікті орындыққа таңылып қалуым жанымды жегідей жеп, жігерімді құм қылады. Осындай қымғуыт шашыраған қиялдармен терезеден тысқа телміріп отырғанымда, ой, жаңшыңия сабақтас, түс көңілді болсын деген түскі демалыстарын тамамдап қайтқан сабақтастарымның дауысынан селт еттім. Ілешала бауырымда есіктен сығалап қалайсың дегендей маған қарап қолым бұлғап, шығыс шағыргедегі көрші күләсіне қарай беттеді. Сабақтастарымның барлығы түскі әредікте азда болса да, үйлеріне барып, ата-аналарымен қауышып, көркем қаланың көшелерінен енді өтіп, жүздерінен күлкі есіп күләсқа жетті. Түстен кейінгі бірінші сағатта біздің әдебиет пәнін өтетін Лиу мұғалым бізбен сәлемдесіп, асықпай жоқтамасын жасап, көзілдірігін көтеріп, сүйірік саусақтарымен төгіліп тұратын шашынан қашқақтаған талдарын қоса қайырып, иығынан асыра тастап, сабақ мінбесінде арлы-берлі жүріп барып, дербес өмір сүру қабілеті туралы сабақ мазмұнына кірісу шағын қимылын орналастырды. Қимыл мазмұны бірнеше баланың көзін таңып, аяғын тұсап қойып, доскаға шығуға, қайтадан орындарын тауып отыруға, сабақтастарының дауысын танып беруге ұсыныс етті. Әмәлиетті сау көздерінің жетегінде сау аяқтарының қуатымен жүрген әлгілер бұл қимылды сәтті орындай алмай, оған бұған соғылып, алды жығылып дегендей әуреге түсіп, оған кіләсіші қыран топан шуласып әлде бір айта қалсын шағын қызықты қимыл болды. Байқасам, оқытушымыздың бұл орналастыруының да өзіндік мән мағанасы бар. Әсіресе маған қарата әдейі орналастырылған шабыттандыру қимыл екендігін кейін сезіндім. Тағы да түскі үзіліс кезі болатын. Лиу мұғалым әлгімде қасымнан кеткен. Бауырым әкелген тамақтан кейінгі ермегім, миғатпарларымда мекендеп алған қазіргі кітаптар қалымның төңірегінде өрбейтін таптауырынды қиялдар тізбек. Сол қиялдардың тағы бір мазмұндары бас көтерді. Балалық дәуірдің басталған жері адамға қандай ыстық десеңізші. Сондықтан да тәтті елестің барлығы сол шұңқырдан түнгі жұлдыздай жамырайды. Анау мектеп кітапханасы баяғы үлкен бір білім қоймасында еді. Неше мыңдаған кітаптар сөреде тізіліп оқуыңа даяр тұратын. Біздің әдебиет пәнінен сабақ беретін Го мұғалым сол кітаптарды әуесімізге қарай тізімдеп, әр группадан бірнеше сабақтастарымызды ертіп барып, кітаптарды көтеріп келіп, бізге таратып, арнайы кітап оқуға ұйымдастырып, жанамалай білім алуға, оқыған кітаптардан естелік жазуға тәрбиелейтін. Осы тәрбие мазмұны мені кітап оқуға әуестендіріп кетті. Бос уақыттарымда бір септігі болар. Я болмаса рухани жақтан нәр ала жүрейін деген оймен ұлы жазушы Островскийдің «Құрыш қалай шынықты» романын оқып, оның бас кейіпкері Паул Корчагиннің қажырлы да қайсар жанқиярлық рухын бейнелейтін романның өзекті мазмұны «Өмірді мақсатсыз өткізбеу, әсіресе өткен жылдардан ұялмау үшін өмірді мәнді өткізу керек» деген қорытынды сөзді естелік қалған. Енді бір ұлы тұлға еліміздің қайсар қызы Жанхайды еді. Менің қазіргі өмір кешірмем де сол кісінің өмір кешірмесінің қайталанбасындай сезіле береді. Бірақ ол кісіге жетер рухани қуатым болмаса да ұқсап баққым келді. Ол кісі 5 жасында омыртқа науқасына шалдығып, бара-бара төсекке таңылып қалады да, мектепке де бара алмай төсекте жатып ақ бастауыш орталау орта мектеп сабақтарын өздігінен үйреніп бітіреді.
Сонымен қоса ағылшын, жапон тілдерін игеріп, сол екі тілдің көмегімен басқа да бірнеше шетел тілін игереді. Оның сыртында Джилин Дашөсінің философия магистерлігін шетел дашөлерінің бірнеше докторлық атақтарын иелейді. Өмір сүру, қоғамға пайдалы адам болу деген сөзі еліміз ұрпақтарының рухани сеніміне айналады. Бұл кісінің жазған және аударған «Шың», «Өмірді іздеу», «Мүгедектер арбасындағы арман» қатарлы шығармалары менің жан жүйеме тіке әсер етіп, бойымдағы жігерімді жебеп, қайратымды тасытқан шығармалар еді. Оқытушымыздың тапсырмаларынан сырт, өзіммен тағдырлас тағы қандай қайсар адамдар бар екен. Солардың өмір жолынан маған мысқалдай болса да септігі тиер деген үмітпен жалғасты кітап ақтарып, Англияның осы заман физика ғалымы Стефен Халкин деген адамның өмірімен таныстым. Ол кісі 21 жасқа шыққан жылы бұлшықеттің солу науқасына шалдығып, сөйлей алмайтын, жүріп тұра алмайтын, тек үш саусағы ғана қимылдайтын мүгедек халге душар болады. Ол кісі сондай халге түссе де, зерттеумен шұғылданып, дүниені дүр сілкіндірген ғарыштың басталу заңын ортаға қояды. Сонымен қатар ғарыштың жойқын қопарылыс заңын да зерттеп тапты. Және бүкіл адамзатқа сыртқы ғаламшардан адамзат мәдениетін іздемеңдер деп көбірек ескерту берген екен. Мен өзіме әсер еткен осындай маңызды тұстарын естелікке алғам. Менің ГОМ мұғалымым оқушылардың оқыған кітаптардан алған естеліктерін тексеру барысында Паул Корчагин, Джан Хайди, Стефен Халкин сынды мүгедек қайсар жандардың өмірдегі ұстанымын үлгі тұта алған естеліктерімді параллель класс оқушыларына оқып беріп, көңілі толқып, көзіне жас алып, біз кей сәттерде ата-анамыздың тілін алмай, мұғалімдердің тәрбиесін дұрыс қабылдамай, өз-өзімізге ие болмай үйренуге селқос қарап, мектеп тәртіп түзіміне бойсынбай тәртіпсіздік істеп, тіпті анау сап-сау қол-аяғымыздың қадірін білмей, мына баяшат дәуірдің мәпелеуіне семіріп, алға қойған жетсем екен дейтін арманнан құралақан жүргендерімізді неге ойламаймыз? Біз үйрену үлгімізді алыстан іздемейік. Ана Агластағы Чаңшиңядан неге үйренбейсіңдер? Оқыған кітаптарынан алған естеліктер қандай әсерлі. Нағыз өз өміріне үлгі тұтқан адамдардың өмір жолымен танысып, соларға ұқсауды қазірден бастап ұлы арманына айналдырған деп, сабақ мінбесінде тұрып көз жасын көлдеткенін, сабақтастарымнан естіп, менің үйрену жолымның дұрыстығына сүйіне қарап, ұстазымның шынайы әсерленген тебіреністі көңіліне разы болып, еңселеніп қалатын едім.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.

0: көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Саяхат жырлары. Авторы Еркін Кәмейұлы. Астанаға ақ сәлем. Жұңхуа елі, күрескер де еледің. Елдігіңді жырға қосып келемін. Астанаға ала келді малақай, тарбағатай орқашардың сәлемін. Жиырманшы құрылтайдан берді. Зор өзгеріс, жаңалық көп емілді. Жетпіс неше жылдың болар жемісі дүниені таңғалдырды елімде. Бейжің болса орталық қой көп қанық. Бір көрсем де бармандайды көп халық. Ұшақпен зеңгір көкте барамыз ба? Ұлы отанның шығысын бет қалып. Аэрофлан зымырайды аспанды. Тауларын артқа тастап асқарала. Сөткөлік жолды бастық сағатына. Бірдемде келіп жеттік Астанаға. Ақынның осы болар бастарманы. Сен туралы жазылар дастан әлі. Дәм тартып Бейжіңге де келіп жеттік. Аралап жүрміз міне Астананы.

Астана кеші. Айда қары атанып, ең шығыстың. Бір шаңырақ барлық ұлт туысың. Бейжіңдегі күндер қандай көңілді, нұрын төкті көтеріліп күміс күн. Реформа сыртқа есік ашқалы. Тынбай елім алға қадам тастады. Астананың кеші қандай керемет, тыныш тірлік арайледі аспан. Көз тартады әсем қала бағыңда. Топырағыңда туған зор ғой бағымда. Көңілімде көлдей болып толқыды, 60 жастан асқан мынау шағымда. Ұланымын жұңқадайын ол елдің. Өзіңменен тоғысады тілегім. Қуанғаннан тайдай тулап барады кеудемдегі жұдырықтай жүрегім. Көз құрылды көк түрегін қабаты. Ұшқан құстың талатындай қанаты. Астананың керімгешін көрдің бе, жұлдыздайын жарқырайды қарашы.

Ұлы қорғандағы ой. Аз емес менде дағы асыл арман, көм көрген тауларыңды жасыл орман. Ұлы қорған ой салды ырасында, сыр шертіп тұрғандай ақ ғасырларда. Тәмсіл көп кеше қалған ұлыларда, батыр халық жасаған өзі қолдан. Тарихты әйгілеп тұрмай мәне, айыбыны асқа көзгөші ұлы қорған. Шығысы Шанхай гуаннан басталған ба, Жунгоның дәуірінен жалғасқанда. 15-дей қаланы да басып өтіп, Гансудың Жайюаннан арасқан ба. Біз бардық Баталинға Бейжіңдегі. Құлақпен естігенді көзін көрді. Адам бейне теңіздей толқып барады халықтың парасаты кезіндегі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ана жүрегі. Тәулік бойы тоқтамай жауған қалың қар таң ата әрең басылды. Әдеттегідей мектеп қақпасының айналасындағы жолды арып таласып жүріп, қарды күреп болып, кезекшілік бөлімге кіріп, біраз демалайын деп отырғаным сол еді. Көрші ауылдан келіп, жатаққа жатып оқитын 12-13 жас шамасындағы қыз бала үш кесіктен асығыстау кіріп келді де, «Жақсысыз ба, ағай, телефоныңызбен шешеме хабарласып алсам бола ма?» деп маған өтіне қарады. Суық сорып, қызарған екі беті алаудай болып, қолдарын кезек-кезек аузына апарып үрлеп қояды. Қолфонымды ашып беріп жатып, «Үйлеріңде не жұмысың бар еді?» деп сұрадым. Мектеп ауласындағы қарды күрегелі жатыр едік, екі күннің алдында аяқ киімім табанынан бөлініп қалып, су өтіп аяғым мұздап тұрғаны деп біраз кідірді де сөзін жалғады. Әнеугіні ұстазымның телефонымен шешеме екі-үш рет хабарласқанымда жаңа аяқ киім әкеліп беретін болып еді. Әлі жоқ, оның үстіне кешелі бері қардың жауғаны мынау аяғым мұздап шыдатпады деп аяқ киіміне тесіле қарады. Нөмірі өзгертіп телефон жалғаса да қарсы жақтан алған адам болмады. Оқушы қыздың қабағынан реніш пен уайым мен мұндалап тұр. Мүмкін әке-шешеңде қарбалас жұмыс істеп қар күреп жатқан шығар, атың кім еді? Нешінші жылдықта оқисың деп аяқ киіміне сәп салсам, арасында табаны екі бөлініп қалған екен. Сыныбыңа бара бере қой. Егер үйлеріңнен біреу телефон қайтарып хабарласып жатса, жағдайыңды айтып түсіндіріп қояйын бола ма дедім. Содан бір мезетте қолфоным шырылдаған соң қарасам, бағанағы қыз оқушы ұрған нөмір екен. Дереу жалғағаным сол еді. Кім боласыз? Бірнеше рет телефон жалғапсыз. Нөміріңіз түсіп қалыпты ғой деген әйелдің дауысы естілді. Сәлеметсіз бе? Мен Қызылту орта мектебінде істеймін. Кәусардың семьясынан боласыз ба дедім. Иә, мен Кәусардың шешесімін. Қыздарыңыздың аяқ киімі жыртылып, киюге келмей қалғанына бірнеше күн болыпты. Бағана келіп, менің телефоныммен хабарласып еді, алмадыңыздар. А, жаным, құлыным-ай, енді қайттым деп дауысы жарықшақтана шығып барып, кенет үнсіз қалды. Аралықтағы бірер минуттай жым-жырттық маған талай нәрсені дәлелдеп түсіндіріп жатқандай, дірілдеп соққан ана жүрегінің лүпілі құлағыма естілгендей болды. Аз үнсіздіктен кейін барып, бәсе құлынымның қиналып қалғандығын жүрегім сезгендей болып, түнде түнімен ұйқым қашып көзім ілінбей қойып еді. Жарайды, онда мен бүгін дереу кештетіп болса да аяқ киімін өзім жеткізіп бермесем қайтып төзейін. Айналайын, қарашығымның аяғы үсіп кетпесе болды деш. Егер де қызым қасыңызға қайта келсе, менің сөзсіз баратынымды түсіндіріп қойыңыз деп нық сеніммен сөзін тұжырды. Бұл уақыт дәл тұсауып қалған мезгіл болатын. Енді бірер сағатта қыстың қысқа күні еңкейеді де қарлы далаға қарауытқан суық кеш орнай бастайтыны анық. Әйел адамның сол кеште таулы өңірде жалғыздан жалғыз атпен жүруі қалай болар деп ойладым. Күн суық қой, кеш қазарақ батады. Сіз келмей-ақ қызыңыздың әкесіне айтсаңыз болмас па еді дедім, шынайы көңіл бөліп. Әкесі деп біраз іркіліп барып, тез-тез сөйлей жөнелді. Сол әкесі алдыңғы күні мәліге кетіп еді, әлі келген жоқ. Баяғы әдетіне басып, көл айттап жүрме, кім білсін. Мектепке де бармаған болды ғой. Не болса да өзім жеткізіп берейін. Сізге көп рахмет деп телефонды қойды. Көз алдымда қарлы таудың бір қуысындағы малшы қыстаулығынан күйбеңдеген ананың асығыс атын ерттеп жатқан бейнесі. Бірде қысқы кештің аязына жүзін қарытып қарауытқан қарлы тау қойнауындағы сүркөйлі сүрдек жолмен тебініп желе жортып келе жатқан елестеді. Сонымен қатар көз алдымда ат үстінде шайқалған әлде бір бұлдыр бейне ауыл семьялықтарындағы тар көшелерді қырылдаған дауысымен елді мазалап, сауда дүкендерге атымен ентелеп тебініп тұрғандай елес бейнесі елестеді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезігі алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?

0: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
1: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
4: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Ата, апа!
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шырдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үріккен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді?

0: Радио тыңдаушылар.
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Хабарлары программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсвана зұңтұңы Шынгода мемлекет істер сапарында болады. Аудан өңірі экономикасын зор күшпен дамытып, жаңа арту түйінін қалыптастырды. ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі пікірі жарияланды. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылды. АҚШ тұтынушыларының сенім көрсеткіші үздіксіз төмендеп, ақшаның құнсыздану межесі жоғарылады. Панамада күшті жер сілкінді. Енді хабар тыңдаңыздар.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсвана Республикасының зұңтұңы Дума Сидия Боку 10 айдың 12 күнінен 17 күніне дейін Джунгода мемлекет істері сапарында болады.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өзіндік ерекшелікке ие аудан өңірі экономикасын дамытып, ауыл шаруашылығындағы қуатты аудандардан, өнеркәсіптегі ірі аудандардан, саяхаттағы әйгілі аудандардан бір тобын жетілдіріп, шаруалар бұқарасының жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруын жебеп, қала-қалашықтану аяқалсын жергілікті жағдайға қарай ілгерілету керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер өздерінің байлық абзалдылығын тиянақ етіп, негізгі сатымен бұқараның жасампаздық рухына құрмет етіп, реформа жасап, жаңалық ашып, шынайы игеріп, нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, өздерінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жоғары сапалы даму жолын қарастырып, бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етті және тоғысты. Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында дүние жүзілік ерен базар атанған Жызяңның Иу қаласында импорт тауарлары тұтынуы өртіс жанданды. Иу халықаралық сауда базарының 5-ші районындағы импорт тауарлары аумағына дүние жүзіндегі 100-ден астам мемлекет пен районнан әкелінген 150 мың түрлі импорт тауарлары шоғырланып, дүние жүзінің тауарларын сатып алу және дүние жүзіне тауар сату реалдыққа айналды. 2026 жылы 4 айда басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлар арқылы үлкен базар ашылып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесі қалыптасты. Бұл жергілікті жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмәлияты. Бүгінгі таңда EU бір жағынан шағын тауарлар саудасын барынша жандандырып, енді бір жағынан мәдениет саяхат тұтынуының дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Сат енгізу үлгісіндегі саяхат негізінде тұтас өңірлік мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, парықты 6 негізгі тақырыптық линия ашты. EU қалалық мәдени және радиотелевизия саяхаттен тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Шышың Жүн былай деді. Біз алға қойған парықты 6 негізгі тақырыптық линия гуманитарлық, сейіл-серуен, отбасындағылармен саяхаттау, жаяу аралау, кешкі сейіл-серуен, дәмді тағамдар сияқты көп негізді саяхат қажетін қамтып, саяхатшылардың EU қаласында дүние жүзі тауарларын сатып алумен бірге, дүние жүзінің дәмді тағамдарынан да ауыз тиіп, дүние жүзіндегілермен достасуына мүмкіндік жасады. Аудан өңірін дамытудың негізі байлықта, абзалдылығы өзгешелікте. Барлық ауданда жағдайдың бір сыдырғы болуынан сақтану үшін бір тілектенген бәсекеден арылып, байлық, кәсіп, мәдениет абзалдылықтарын тиянақ етіп, парықты жарыс жолын дәп басып табу керек. 2026 жылы 3 айда басшысы Си Цзиньпин 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде Жиянсу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда, солтүстік Жиянсудағы Хуаяннан келген уәкілдер жергілікті жағдайға қарай салыстырмалы кенже қалған өңірлердің жоғары сапалы секірмелі дамуын ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Тақырып жергілікті орынның өзгеше кәсіп саласы болған Шуньи кішкене теңіз шаянына шоғырланған кезде басшысы күліп тұрып, кішкене теңіз шаяны кәсібі дамып, үлкен салаға айналды деді. Қазір Шуньи ауданында кішкене теңіз шаяны орасынан зор кәсіп шоғырын қалыптастырды. Биыл Шуньи теңіз шаяны ерен зауытының бірінші мерзімдік инженериясы ресми өндіріске қосылды. Теңіз шаяны кәсібінің 4 өндіріс желісінде күніне 80-де 100 тонна теңіз шаяны мәнерленеді. Сонымен бірге жергілікті орын теңіз шаяны IP-ін тиянақ етіп, дәмді тағам қосылған мәдениет қосылған көңіл ашу сынды ішкерлей тұтынудың жаңа ортасын жаратты. Шуньи аудандық теңіз шаяны қоғамының орынбасар бастығы Жу Чунмин былай деді. Теңіз шаяны дәмді тағам

0: Дарамаркасының IP-на сүйеніп, біз ойын-сауық, мәдениет саяхат кәсіп формациясында жаңалық ашып, ішкерлей сезінуге болатын көп негізді кешкі тұтыну ортасын қалыптастырдық. Билет түбірі экономикасын жасампаздықпен алға қойдық. Тұтынушылар билет түбірін көрсетсе болғаны, шуини теңіз шаянына ие болып, саяхат, ас-су, жатын орын бағасы жағында тиімділікке кенеледі. Саяхатшылардың тамақтану, сейілдеу, көңіл көтеру, зат сатып алудай сұраныстарын жаппай қанағаттандырдық. Арна іркіліссіз болса, айналым бөгесіз болады. Дәнекер сапалы болса, өміршеңдік күш жеткілікті болады. Еліміздің аудан өңіріндегі сауда құрылғылары үздіксіз кемелденіп, қамдалып жатқан тауарлар мен қызмет өтеулер үздіксіз молайып, аудандардағы тұрғындардың тұтынуы жедел арту, сапа жоғарылаудай тамаша жағдай жарыққа шықты. Мемлекет мерекесі демалысында Хэнань өлкесі Чжоу қаласы Данчэнь ауданының Шинсизе кино мәдениет кәсіп бақшасы кино пилос тоғыспалы әсерін үздіксіз зорайтып, кино көру мен тұтынудың қос бағытты ықпалдастық арнасын ашып, халыққа тиімділік жасау, өзара игіліктендірудей тұтыну саясатын шығарып, кино мен тұтынудың бір-бірін жебеудей тамаша айналымға қалыптастырды. Данчэнь ауданы Синьсизе кино мәдениет кәсіп бақшасының жауапшысы Шуэхуйли былай деді. Біз кәсіп күйін үздіксіз молайтап, ойын-сауық түрлеріне жаңалық енгізіп, қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, бір майдан кино қоюдағы қысқа уақыттық тұтынуды, бір сауда шеңберін аралау, бір реткі демалыстан игіліктенудей ішкерлей сезіну кешірмесіне айналдырып, сауда шеңберін үздіксіз жандандырып, мәдениет арқылы тұтынушыларды баурау, түрлі қимылдар арқылы тұтынуды жебеудей тамаша жағдайды шын мәнде жүзеге асырдық. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер адамды негіз етіп, көп негізді селбесіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, даму барысында жаңалық ашып, қарыштап дамыған аудан өңірі экономикасы Жунгоның айбынды картинасын кестелеудегі қою түске әуелі Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды тірегімен өміршеңдік күш қайнарына айналды. Сауда істері министрінің көмекшісі Юэн Сяомин былай деді. Аудан өңіріндегі сауда ортасын сапаландырып, аудандардың тұтыну мен қамдауын байытып, тұтынуды қамдамастандыру қуатын нығайтып, факторлардың шоғырлануын күшейту керек. Келесі қадамда сауда істер министрлігі қатысты тараулармен бірге жер-жердің жергілікті ерекшелікке үйлесетін аудан өңірі тұтынуын дамыту үлгісін қарастыруына жетекшілік етіп, базарға ойысқан пәрменді өміршеңдік күшті шынайы тасқындатып, аудан өңірі тұтынуының орасан зор көмескі күшін ашады.
1: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңесінің жаңа сапалы өндіріш күштерді дамыту жөніндегі пікірі таяуда ресми жарияланды. Пікірде мыналар атап көрсетілді. Жаңа сапалы өндіріш күштерді дамыту жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ішкі талабы және маңызды күш салу түйіні. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектілендіріп, жаңалық ашуды жетекші етуге, реформаны маңызды орынға қоюға, желі жағдайға қарай істеуге, алдымен құрып, соңынан күшінен қалдыруға табанды болып, жоғары техникаға, жоғары өнімділікке, жоғары сапаға табанды болып, үкімет пен базардың, сапа мен кәсіп күйінің, реформа мен дамудың, дербестік пен есік ашудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай бір жақты етіп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, ғылым техникада жаңалық ашуды жетекші, жалпы факторлық өндіріс өнімділігінің зор дәрежеде жоғарылауын өзекті белгі етіп, техникада қамал алуды, өндіріс факторларын жасампаздықпен орналастыруды, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Еңбекшілердің, еңбек материалдарының, еңбек объектілерінің сапалылануын, бірігуін және жаңалануын жоғарылауын ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, кәсіп саласында жаңалық ашуды, даму тәсілінде жаңалық ашуды, түзіліс механизмінде жаңалық ашуды, дарындылар қызметі механизмінде жаңалық ашуды, жан-жақты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күшке анағұрлым үйлесетін өндірістік қатынасты жедел қалыптастырып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына тиімді тамаша даму экологиясын қалыптастыру керек. Жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Пікірде мыналар талап етілді. Ғылым техникада жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуде төл жасампаздық, төңкерістік сипатты ғылым техникада жаңалық ашуды күшейтіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды жеделдетіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күш құрылысын біртұтас жоспарлап, кәсіпорындардың ғылым техникалық жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым техника жетістіктерінің реал өндіріс күшке айналуын жеделдету керек. Пікірде мыналар дәріптелді. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуде дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырып, нақтылы экономика мен цифрлы экономиканың ішкерлей тоғысуын шебеп, жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқару керек. Пікірде мыналар талап етілді. Даму тәсілінде жаңалық ашуды күш сала ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды, айналмалы даму экономикалық жүйесін орнатып, жасыл даму саясаты құрал сайман сандығын сапалландырып, энергия төңкерісін белсене ілгерілету керек. Пікірде мыналар басы дәріптелді. Түзіліс механизмінде жаңалық ашуды тыңғылықты ілгерілету үшін назарды ғылым техника мен экономиканы тығыз ұштастыруға шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, базарды бақылау басқару тізімін кемелдендіріп, финанста жаңалық ашу өнімдермен қамдауды арттырып, бүкіл жер шарында озық өндіріс факторларын орналастыру керек. Пікірде мыналар талап етілді. Дарындылар қызметі механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, жаңа сапалы өндіріс күштердің дамуына шұғыл қажетті дарындыларды жетілдіріп, дарындылардан пайдалану және ауыстыру саясатын ақаусыздандыру керек. Пікірде ұйымдастырып атқаруды күшейту жөнінде талап қойылды.
0: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі 10 айдың 9-шы күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томы мен екінші томында Си Цзиньпин жолдастығы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі мәдениет құрылысына басшылық етудегі ұлы тарихи барысы жанды баймдалды. Си Цзиньпин мәдениет идеясының негізгі рухы, негізгі мазмұны, негізгі талабы жүйелі әйгіленіп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкелей үйренуге, әмәлияттан өткізуге арналған беделді оқулық болды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалыларды үйренуде, зерттеуде ең маңыздысы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясын саналықпен үйреніп, әмәлиятта әйгілеп, жаңа дәуірдегі мәдениет борышын анағұрлым ойдағыдай арқалау керек.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі таяуда жергілікті үкіметтердің қарыз қалдық сомасынан 550 миллиард юан пайдаланып, аудан өңірлерінің әдеттегі әлеуметтік меже есебін қамтамасыздандыру қуатын жоғарлатуға және жерлік орындардың өнімді қаржы қосуды кеңейтуін қолдауға жұмсады. Осы рет жерлік орындарға түсірілген 550 миллиард юан жерлік үкіметтердің қарыз қалдық сомасы шегінде әдеттегі қарыз қалдық сомасынан 300 миллиард юан қамтылды. Бұл қаржы түгелдей аудан райондардың пайдалануына бөлініп, аудан өңірлерінің әдеттегі әлеуметтік меже есебін қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатуға арнаулы жұмсалады. Бейжің мемлекеттік бухгалтерлік жүйенің орынбасар бастығы Ли Шүйхуң былай деді. Аудан өңірлерінің дамуы макролық экономиканың орнықтылығы мен халық тұрмысын қамтамасыздандырудың маңызды құрамдас бөлігі. Алайда түрліше аудан өңірлерінің қазыналық қуатында белгілі дәрежеде парық бар болғандықтан, еліміз аударып төлеу сияқты тәсілдер арқылы аудан өңірлерін қазыналық жақтан қолдауды арттырып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жерлік орынның экономикалық қоғамдық дамуын себеп келеді. Осы ретте жерлік орындардың қарыз қалдық сомасының пайдалануы жерлік қазынаның шұғыл тепе-теңдік қиыншылығын белгілі дәрежеде бәсеңдетеді, әрі жерлік орындардың экономикалық құрылысын белсене жебейді.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы бүкіл ел бойынша жалпы халықтық қамсыздандыруға қатынасу шоғырлы үгіт айының басталу салты 10 айдың 9-шы күні Чунсиңда өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінде 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емделу қамсыздандыруына қатынасу ақы тапсыру қызметі ресми басталды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард 330 миллионға жеткен. Биыл жыл басынан бері негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны орнықты жоғарылады. 5-ші айдың соңына дейін емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионнан аса. Қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Хуан Хуабо былай деді. Қамсыздандыруға қатынасу көлемін кеңейту жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруының іргетасы. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі қатысты тараулармен бірге емдеу қамсыздандыру механизмін үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатады. Хуан Хуабо былай деді. Биыл 2027 жылы қала ауыл тұрғындарының жеке ақы тапсыруының ең төменгі өлшемі 400 юань деп жалғасты айқындалды. Біз 43 жыл жеке ақы тапсырудың артпауын сақтадық. Сонымен бірге қазыналық қосымша қаражат өлшемі жыл сайын жоғарылап, 24 юаннан 724 юанға үздіксіз молайып, қазыналық қосымша қаражат жекелер тапсыратын қаражаттың 1,81 есесіне жетті. Өткен айда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау 3 жылдық емдеу қамсыздандыруының сапасын жоғарылату арнаулы қимылын бірлесіп бастап, икемді жұмыстану, жаңа жұмыстану формациясындағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшерін түйінді түрде жоғарылатты. Сонымен бірге емдеу қамтамасыздандыру тараулары емдеу қамсыздандыруын бітіру қызмет өтеуін үздіксіз сапаландырды. Хуан Хуабо мыналарды айқындады. Жер-жердегі емдеу қамтамасыздандыру тараулары емдеу қамсыздандыруындағы жоғары жиіліктегі істерді басқа жерде бітіру, жақын маңда бітіруді іске асырады. Хуан Хуабо былай деді. Желіде және желден тыс қамсыздандыруға қатынасуды бітіру арнасы үздіксіз сапаландырып, бір желде бір тұтас бітіру, бір бекеттік бірлесіп бітіру, бір тұлғаланған қызмет өтеу үлгісі ақаусыздандырылып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, информацияны өзгерту сияқты істерді бітірудегі бөгеттер мен қиын түйіндер ашылып, мектептегі студенттер топтап тапсыру, жаңа туған нәрестені қамсыздандыруға қатынастыру, икемді жұмыстанғандарды қамсыздандыруға қатынастыру сияқты істердің тәртібі ықшамдалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетуінше, еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, қамтымы ең кең, игілікке кенелген адам саны ең көп жолдама торабын құрып, жылдық адам басына тура келетін жедел жолдама мөлшері 140-тан асқан. Еліміз торап қамтуын үздіксіз кеңейтіп, Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй, Чаңджиан атырауы, Гуандун, Сянган, Аумын үлкен шығанағы районы, Чыңду, Чунцин районы, орта бөліктегі қалалар шоғыр сияқты тораптық шоғырларды негізінен қалыптастырды. Тор арна торап үлгісі арқылы жедел жолдама мөлшері секундына 6300 данадан асып, күніне орта есеппен 540 миллион жолдама жөнелтілуде. Шанси өлкесі Юлин қаласы, Чиңден ауданы, Жыртяпин қалашығы жедел жолдама бекетінде зат сөресіне бүкіл елдің жер-жерінен келген жолдамалар ретті қойылған. Қыстақ тұрғыны Му Янчаң былай деді. Бұрын жедел жолдаманы үнемі басқаларға алдыратынбыз. Қазір бір шама қолайлы. Торапты тапсырыс берсек, 2-3 күнде жетеді. Өте қолайлы. Орта батыс бөліктегі 17 сынақ түйін ауданындағы 2939 құрылымды қыстақ, жедел жолдамаларды қыстақтарға дейін жеткізуді жүзеге асырып, 81%-ден астам құрылымды қыстақта жедел жолдама жалпы қызмет өтеу пункті құрылды. Күніне 30 миллиард юаннан астам жедел жолдама зат айналымы жүріліп, байлықты орналастыруды сапалландыратын, өндіру мен сату қатынасын іркіліссіздендіретін, осы заманға айналым жүйесін орнатуға дейін берді. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жоба зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Чаң былай деді. Еліміз экономикасы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай, сапаға қарай құрылыс жасау сынды даму жағдайын сақтап, ел ішіндегі тұтыну базарының көмескі күшін үздіксіз ашып, пошта жедел жолдама кәсібі базарының көлемін үздіксіз кеңейтуге берік қажетсіну негізін әзірледі. Пошта жедел жолдама кәсібінде ауыл қыстақтан зауытқа ел ішінен шетелге дейін жаппай күш салынып, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде тың қадам тасталды.
0: Өз хабарымыз, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қазына министрлігі таяуда 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бүкіл елдегі апатқа ұшыраған Бұқараға қыс пен көктемде көмек беру қызметін өрістету жөнінде орналастыру жасап, жер-жерден алдын ала орналастыру жасап, құтқару объектілерін дәлме-дәл жүйелі белгілеуді, қаржыны ұстап қалу, басқа салаларға жұмсау және істетпей қойып-қою сынды жайттерге тыйым салып, көктем мерекесінен бұрын апатқа ұшыраған Бұқараның қолына толық таратуға кепілдік етуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 9-ші күні мемлекеттік теміржол тобынан ұғысуынша, теміржол саласында Чонгчу мемлекет мерекесі демалысы кезіндегі тасымал қызметі қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болған. Бүкіл ел бойынша теміржолда жалпы 302 миллион адам рет жолаушы жөнелтілген. Мемлекеттік теміржол саласында жалпы 192 миллион тонна зат жөнелтіліп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 24.16%, 5.10% артып, жолаушылар мен зат мөлшері бірдей арту тамаша жағдай жарыққа шықты.
0: Өз хабарымыз. Ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, Жунгу-Лаос темір жолында 2021 жылдың соңында пойыз қатынағаннан биыл 10 айдың 9-шы күніне дейін жөнелтілген жолаушы 80 миллион адам реттен асқан. Солтүстікте Күнменнен басталып, оңтүстікте Вентянға баратын осы жол жел бойындағы өңірлердің дамуына үздіксіз күш қосты.
1: Өз хабарымыз. 10 айдың 10-ші күні түнгі сағат 3-тен 27 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарыш ұшыру алаңында ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал ракетасын пайдаланып, жасанды серік интернет төмен орбитасындағы 27-ші группадағы жасанды серіктерді сәтті ұшырды. Жасанды серіктер белгіленген орбитаға сәтті кірді. Ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
0: Өз хабарымыз, Ағыш Мисиган дашуесі 10 айдың 9-шы күні жариялаған тексеру санды мәліметте көрсетілуінше, 10 айда Ағыш тұтынушыларының сенім көрсеткішінің бастапқы құны 9-шы айдағы 48.1-ден 46.3-ке түсіп, ұдайы 3 ай төмендеген. Сонымен бірге, тұтынушылардың алдағы бір жылдағы ақшаның құнсыздану межесі 9-шы айдағы 4.6%-ден 4.7%-ке көтеріліп, ұзақ уақыттық ақшаның құнсыздану межесі 3.4%-ден 3.5%-ке жоғарылап, 5-ші айдан бергі ең жоғары өреге жетті. Тексеруде мыналар атап көрсетілді. Тұрмыстың өзіндік құны жоғарылағандықтан тұтынушылардың наразылығы үздіксіз артты, әсіресе төмен кірісті тұтынушылардың сенімі күрт төмендеді. Ағыш тұтынушылары жаппай былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері Ағыш экономикасының арту ауқымы әлсіреді. Бас станция тілшісінің 10 айдың 9-шы күні ұғысуынша, Ағыш пен Израиль Иранға соғыс бастағаннан бері Ағышта дизель майының бағасы мөлшермен 70% жоғарылады. Дизель бағасының қымбаттауы Ағыш диқандары мен жүк автомобиль шоферлерінің өзіндік құн қысымын ауырлатты.
1: Өз хабарымыз. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжің уақыты 10 айдың 10-ші күні сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7.6 балл жер сілкініп, сілкініс көзінің тереңдігі 10 километр болған. Панаманың астанасы Панама қаласында сілкініс әсері көрнекті болған. Күшті жер сілкінісі туылғаннан кейін Панамада тағы да көп рет 5 балдан жоғары қалдық сілкініс болғандығы естелік қалды. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда, Бейжің уақыты 10 айдың 10-ші күні таңғы сағат 4-тен 25 минут өткенде Панамада 6.6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр болған. Қазірге дейін Панамада тұратын Чунгу қаржыландырған құрылымдарда және жергілікті Хуатяу-Хуарындарда өлім-жітім жөнінде мәлімет жоқ. Панама каналын басқару мекемесі 10 айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сол күні қатты жер сілкінгеннен кейін Панама каналының қатынасы қалыпты болып ықпалға ұшырамады. Канал жақ шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын іске қосты. Техниктер қатысты құрылғыларды тексеруде.
0: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 10 айдың 9-шы күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Өткен 7 күнде Ресей армиясы 5 отырақ орынды меңгеріп, Украинаның 7300-ден астам тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина кемежайларындағы әскери зат бұйымдар мен май материалдарын қабылдау, сақтау, бөлу негізді құрылғыларын ойрандап, 14 жүк пароход пен 1 май пароходты соққылады. Украинаның зұңтыңы Зеленский 10 айдың 9-шы күні Украинаның алсаралықты ұшқысыз ұшағын шығарып, Ресей шекарасы ішіндегі құрылғыларға жаңа кезекті соққы беретіндігін, Ресейдің 2 мұнай айыру зауыты мен 1 санды мәлімет орталығының соққыға ұшырағандығын растады.
1: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылары отрядының теңіз армиясы 10 айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұдан былай ережеге қайшы кемелерге бағытталған әрекет Хормуз бұғазымен шектелмейді. Құқық берілмеген теңіз тасымал жолы арқылы өз бетімен қатынаған барлық кемелерге жазалау шарасы қолданылады.
0: Өз хабарымыз, Иран зұңтыңы Пезешкиян 10 айдың 9-шы күні Түркменстанда өткізілген тәуелсіз елдер достастығы мемлекет басшылары алқалар кеңесінің мәжілісінде тәуелсіз елдер достастығы қосылған бір механизмін орнатып, Иранның осы ұйым арасындағы шекарадан өту, тасымалдау, энергия, ғылым техника, ортаны қорғау, саяхат және мәдениет алмастыру қатарлы салаларда селбестікті күшейтуді ұсыныс етті. Бұл Пезешкиянның осы мәжіліске тұңғыш рет ұсыныспен қатынасуы. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
1: Палестина мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс.
0: Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Палестина мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс деген мазмұнға назар салыңыздар. Палестина мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы 2023 жылы 10 айдың 7-ші күні туылғаннан бері тұп-тура 3 жыл жалғасты. 2025 жылы 10 айда жасалған бірінші сатыдағы соғыс тоқтату келісімі Газа өңіріндегі кең көлемді соғысты аяқтатқанымен ұшқысыз ұшақтың шабуылымен әскери әрекеті күні бүгінге дейін жалғасуда. Газалықтардың адамгершілік тағдарысы әлі бәсеңдей қойған жоқ. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы жағдай тіпті де ушығып, Палестина мен Израильдің бейбітшілік мәселесі түбегейлі шешім таппай отыр. Газа өңірінде адамгершілік тағдарыс әлі сақталуда. Қақтығыс Газа өңірін қирандыға айналдырды. Жиелік бұқара панасыз қалды. Заттық материалдар төтенше тапшы. Бұл жағдай соғыс тоқтату келісімі жасалғаннан кейін де жақсара қойған жоқ. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамгершілік істерін сәйкестіру меңгермесі жақында Газаның адамгершілік тағдарыс жағдай әлі де ауыр дегенді атап көрсетті. Соғыс тоқтату келісімі екінші кезеңге өткенімен Израиль армиясының Хамасты түйінді түрде аластау деген шеруі мен әуе шабуылын ешқашан тоқтатқан емес. Газа денсаулық сақтау тарауларының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы 10 айда соғыс тоқтату келісімі күшке ие болғаннан бері Израиль армиясының әрекетінен Газада 1460 адам өліп, 5116 адам жараланған. Жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы толғаннан бері Газада өлген адам саны 74 мыңнан асқан. Йордан өзенінің батыс жағалауы созылмалы жемірілуге ұшырады. Газа өңірі әуе шабуылмен құрсаулаудың азабына батқан шақта Палестин территориясына тән Йордан өзенінің батыс жағалауы да Израиль жақтың соққысына ұшырап, қауіпсіздік қатеріне төп келді. Палестиндіктердің ұқығы сұғанаққа ұшырады. Израиль халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, еврейлердің отырықтану түйінін тоқтаусыз алды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесінің таяу мезгілдегі бір құжатында көрсетілуінше, Израиль биыл 3-ші айда Шығыс Иерусалим мен батыс жағалаудағы райондарда 34 отырықтану түйінін құруды бекіткен. Бұл қазірге дейін Израиль жақтың бір уақытта бекіткен саны ең көп бір рет болды. Израиль үкіметі тағы да Ибр районында отырықтану түйін құрылысы нысанын ілгерілетті. Бұл шара Йордан өзенінің батыс жағалауын бөлуді мақсат етіп, Шығыс Иерусалим, Болихем және Рамула қатарлы Палестин өңірінің тұтастығын бұзуды көздеген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутеррес, Израиль жақтың бұл отырықтану түйіні жоспары екі ел жобасына қауіп төндіруде деді. Мамандардың қарауынша, Палестин мен Израильдің қақтығысын шын мәнінде аяқтату қиын. Мұндағы басты себеп Израиль мен Палестиннің ішкі бөлігінің, сондай-ақ халықаралық қоғам сынды көп жақтылы себептер бар. Палестиннің ішкі бөлігінде ұзақ уақыт бойы бөлшектену сақталған. Бұл сыртқы келіссөздің өткізілуіне және соғыс тоқтату келісімін тиянақтандыру қабілетін әлсіретіп, Израиль жақтың келіссөз өткізуден және ымыраға келуден бас тартуына сылтау болды. Сыртқы фактордан алып қарағанда, халықаралық қоғам Израильға дипломатиялық қысым түсіруді күн сайын күшейткенімен, тіпті бұрын Израильді ұзақ уақыт қолдап келген Еуропадағы кейбір елдер де Израильді ашық сындап, тіпті жазалағанымен, алайда Израильді соғыс тоқтаттыруға күші бар ақыш стратегиялық жеке мүддені көзде ұстап, Израильді бастан аяқ қолдап келген. Бұл Израильдің үрейленуінің орнына қазірге дейін асыра есіруінің басты себебі болды. Шанхай шетелтіл ташесі орта шығы сертте орының тете аға сертеуджісі Бау Чыңжан бұлай деп қарады. Палестин мен Израиль қақтығысының ұзақ уақыт сөз бұйдалыққа салынуы сынды қиын жағдайды шешуде бір жағынан тежеу күшіне ие соғыс тоқтату механизмін орнатып, көмек беру арнасының іркілсіздігіне кепілдік етіп, әр жақтың негізгі сенімін біртіндеп қалпына келтіру керек. Енді бір жағынан Палестиннің ішкі жақтан рақайласуын ілгерілетіп, кең көлемді уәкілдік сипатқа ие жөнге салу орналастыруын қалыптастырып, келіссөз негізін бекемдеу керек. Сонымен бірге, Израильдің армияны шегіндіру және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, Газаны қайта құру және жөнге салу, сондай-ақ Палестиннің мемлекет құру аяқ алсын бір тұтас ілгерілету керек. Израильдің заңсыз басып алуын аяқтатуды, екі ел жобасын тиянақтандыруды Палестин мен Израильдің бейбітшілік аяқ алысының өзекті мәселесі ретінде ілгерілетіп, қақтығысқан екі жаққа саяси келіссөз арқылы жағдайды өзгертудің реал мүмкіндігін көрсеткенде ғана Палестин мен Израиль бейбітшілік аяқ алысының дұрыс арнаға түсуін жебеуге болады.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Төменде Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама деген хабарды тыңдайсыздар. Емен үкімет армиясы 10 айдың 7-ші күні Сауд Арабияның әуеден соққылап қолдауында Еменнің батыс теңіз жағалауында Емен Құсай қаруларымен атысты. Сонымен бірге Құсай қарулары Сауд Арабия жеріндегі нысаналарға басқармалы бомба және ұшқысы ұшақпен үздіксіз шабуыл жасады. Сауд Арабия, Пакистан және Түркия 10 айдың 5-ші күні Сауд Арабияның астанасы Риядта Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл мәжілісін ашып, Сауд Арабияға дереу әскери күш орналастыруға қосылды. Осы үш елдің қорғаныс одағы қандай әскери күштерді орналастырады? Қақтығыста қандай ең жаңа жағдай бар? Жаңа әскери орналастыру Құсай қаруларының үздіксіз шабуыл қозғауын тосалама. Сауд Арабия мен Пакистан 8-ші айда қол қойған Мекке ортақ қорғаныс келісімінде былай деп белгіленді. Үш елдің ішіндегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау үш елге шабуыл жасағандық деп қаралады. Қалқарада былай деп қарады. Құсай қаруларының Сауд Арабияға жетірмелете шабуыл жасауына байланысты Мекке қорғаныс одағы нағыз сынға тұңғыш рет түп келді. Үш елдің 10 айдың 5-ші күні жариялаған бірлеспе мәлімдемесіне сай, Мекке қорғаныс одағының стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті ортақ қорғаныс уәдесін дереу атқарып, қажетті шаралар қолданып, үш ел ақылдасып белгілеген әскери күштердің тексеріп бекітілген орналастыру және шарт жасасқан елдердің ішкі заңы бойынша Сауд Арабияға тез арада орналасуына кепілдік етуді ұйғарды. Англияның орта шығыс көзі атындағы ақпарат торабы 10 айдың 6-шы күні Түркия үкіметінің аты жөнін айтқысы келмеген мәнсапшысының сөзінен цитат келтіріп, бұлай деп хабарлады. Түркия жақтың Сауд Арабияға қалың әскер жіберу ойы жоқ, Йемен қақтығысына да тікелей араласпайды. Қайта шағын көлемді әскери бөлім мен әуе шабуылынан қорғану жабдықтарын жіберіп, Сауд Арабияға қорғаныс жағынан қолдау көрсетуді жоспарлады. Межемен Түркия парламенті осы айдың соңында осы әрекетті бекітеді. Йеменнің зұңтың басшылық комитеті 10 айдың 5-ші күні Йемен таңы әрекетін қозғағандығын жариялады. Мұндағы мақсат Құсай қарулары меңгерген районды қайтарып алу. Сауд Арабия жетекшілік еткен көп елдің бірлескен армиясы сол күні өздерінің 100 соғыс аэропланын сол күні таңсәріде осы қимылға қатынастырылатындығын айтты. Йеменнің үкімет армиясы 10 айдың 5-ші күні кеште Мант бұғазының маңындағы стратегиялық маңызды жер Зубаб районын қайта тартып алғандығын, әрі Қызыл теңіз жағалауындағы Порт-Қала Мұханы қайтарып алғандығын жариялады. Алайда Құсай қарулылары 10 айдың 6-шы күні өздерінің үкімет армиясының Мант бұғазының маңына қарай ілгерілеген бірнеше реткі шабуылын тойтарып, қарсы жақты шегінуге мәжбүрлегендіктерін айтты. Йемен үкімет армиясы мен Құсай қаруларының жағдайдан хабардар қайраткерлері 10 айдың 7-ші күні тілшіге былай деді. Үкімет армиясы Құсай қаруларының сұрапыл басқарылмалы бомба және ұшқыс ұшақ шабуылына ұшырады. Қазір Зубаб районының бір бөлім өңірін меңгеруде. Мұханы әліге дейін қайтарып ала алмады. Йемен үкіметінің қатынас министрлігі 10 айдың 7-ші күні былай деді. Құсай қарулары осы күні таңсәріде оқ жолындық басқарылмалы бомба мен ұшқысыз ұшақтан пайдаланып, әдейі халықаралық әуежайына шабуыл жасап, бұдан бір жолаушылар аэропланы Сауд Арабияға қонуға мәжбүр болды. Қазірше өлім-жітім жайлы мәлімет жоқ. Құсай қаруларының әскери істер мәлімдемешісі Ехая Сария 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Қарулы күшіміз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен ұшқысыз ұшақтан пайдаланып, Сауд Арабия жеріндегі көптеген әуежайлар мен әскери құрылғыларға жаңа кезекті шабуыл жасады. Жүйеден Рияд қаласындағы Халид патша халықаралық әуежайы бар. Сауд Арабияның батыс оңтүстік бөлігіндегі 3 әскери казармаға шабуыл жасады. Бұдан Сауд Арабияның командир жауынгерлерін қамтыған неше ондаған адам өлді және жараланды. Сауд Арабия жақ Құсай қаруларының бұл мәлімдемесіне қазірше аңыз қайтармады. Сарапшылар былай деді. Құсай қаруларының төндірген қауіпіне қарата Сауд Арабия кезекте бір жақтан Йемен үкімет армиясының әскери әрекетін қолдау тебінін арттырса, енді бір жағынан Мекке қорғаныс одағының қорғаныс жағынан қолдау көрсетуі мен коллектив сес көрсетуін талап етті, сонымен бірге саяси жолмен шешуге де мүмкіндік қалдырды. Йемендегі Санада жүйесінің саяси ғылым профессоры Әдер Шужа былай деді. Мекке қорғаныс одағы жүлгесіндегі ең жаңа селбестік Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғаны қуатын күшейтеді. Алайда Құсай қаруларының әскери күшін әсірет алмайды. Сауд Арабияның баянды қауіпсіздігі мен орнықтылығына кепілдік ете алуы да қиын. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Сабақтастарай, сөзі Құрманғали Қоңқайұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Қайдар Сапиұлы, Жәния Жұмағалиқызы.

«Бәрі де ауылға жетпейді». Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

дейді. Бір шуақ. Сөзі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі. Музикасы Мәденғали Тоқтасын ұлынікі. Орындаған Серік Әубәкір ұлы.

кездессек екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан «Ушылық әні қалай дүниеге келді» атты ән баянды тыңдайсыздар, авторы Сағымбек Рабатұлы.

0: Ушылык жаз маусымында Алтай қаласына қарасты екінші ферманың Қызылтас қалашығының және Шірікши ауылының орта жайлауы болса, ал қыс маусымында қар шаңғы әуескерлер мен саяхатшылардың қар шаңғы тебетін табиғи майданы. 2025 жылы 6 айдың соңында Алтай-Қом тас жолы құрылысының сәтті аяқтап, онда автокөліктің қатынауы Ушылыкке саяхаттап келетіндерді ерен баурап, жол бойында отырған малшы қауымның ауыл дәмі саяжайын ашып, саяхаттан кіріс кіргізіп, қалтасын қампайтуына тың серпін үстеді. Ал бүгінгі әңгімеміз Ушылык әнінің қалай дүниеге келгені жөнінде өрбиді. Осыға қарағанда бұлан 2012 жылы Алтай аймақтық педагогика мектебінің музыка оқытушысы, композитор Жамалдин Үсенұлының ағартушы ақын қолөнер шебері Табыс Нәбиоллаұлына тапсырыс берумен дүниеге келген.
1: Бір күні жәкең мені Ушылык жайлауына кетіп баратыр едім. Маған кезігіп, қайда барасың деді. Әй, мен Ушылыкқа барып келейін деп едім. Мен онда тұратын, мен бүгін қызмет дедім. Мен саған бір тапсырма айтайыншы деп сөйтті. Мен қандай тапсырма деп едім. Жәкең тұрып, әй, Ушылык жайлауы бір керемет жайлау. Үш аймақтың ақындар айтысы оздырылатын жайлау. Оның ар жағында талай даналар өткен жайлау. Енді осыған мен бір әуен жазайын деп едім, ән жазайын деп едім. Соған мен бір тамаша текст кезіктіре алмай жүрмін. Шаман кесе сол Ушылык жайлауын бір жазып кел деп сөйтті. Жарайды деп сол Ушылыкқа барып, а деп Ушылыкты көріп, мен де өзім бұрын бармаған жайлау, содан толғанып, бірінші көлейді ойыма түсіп, сонымен бұны шүкірет қып, кейін жәкең әкеп бердім.
0: Тапсырманы қуана қабылдап, автокөлік ішінде жол бойы ойланған Табыс Нәбиоллаұлы Ушылыкке жетісімен қағаз бетіне өлең жолдарын түсіре бастайды.
1: Сол Ушылыкты былай жазды. Ата бабам сенде жасап тіршілік, жер жанаты екен мына Ушылык. Су ішер бе, ішсең өлдір тұп-тұнық. Сол себепті көкейтендір жыр шығып. Қыраттардан нұрын төгер күн шығып, жасыл құрақ құлашады бір шүгіп. Аңсап келдім ата жайлау бір сені, жолын басып талай жерден күншілік деп, жәкеңнің қолына табыстадым.
0: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, тіл шырайы ән мен шыр дегендей, тілге жеңіл, ұйқасы шымыр, жат қалуға оңай бұл ән дүниеге келісімен тыңдарманның жүрегіне жол алып, халықтың қызу қарсы алуына бөленіп, түрлі той томалақта тынбай шырқалып келеді. Ақын Табыс Нәбиоллаұлы ән сөзінің бірінші шумағында «Ата бабам сенде жасап тіршілік, жер шахан екен мынау Ушылык, суы шарбат ішсең мөлдір топ-тұнық, сол себепті көкейден тұр жыр шығып» деп, шөптің шүйгінін, судың тұнығын қуалай, мал бағатын ата баба кәсібін. Одан Ушылыктың суы тұнық мөлдір екенін содан шабыт алған тіліне тиек етеді. Ал екінші шумағында ақын «Қыраттардан нұрын төгер күн шығып, жасыл құрақ күл ашады бір шығып. Аңсап келдім ата жайлау бір сені, жолым басып талай жерден күншілік» деп, бар тіршіліктің күн нұрынан қуат алып өсіп өркендейтінін, экологиялық ортасының көркем екенін, өзінің күншілік жол басып аңсап келгенін ән сөзіне арқау етеді. Ал үшінші шумағында ақын «Шақырады қолым бұлғап бір шыбық, жаздым мен де өлеңімді құлшынып, жарламасам шалғының мен шыршаңды, бұл өмірден кетем мәңгі тұншығып» деп, тау табиғатын, онда бітік өскен арша мен шыршаны жарламаса, жұртқа таныстырмаса, өзінің азаматтық борышын өтей алмайтынын айтып, ән сөзін соңына шығарады. Қортып айтқанда, бас аяғы үш шумақ өлеңге жайлаудың көркем көрінісін, тау суын, жасыл жамылғысын бірақ сыйғызады. Естендер қанат қағып шыңнан шыңға, ескірмей күні бүгін шырқалуда дегендей, аталған әннің әуенін Жамалдин Үсенұлы жазып, Қуанышбек Рахманұлы орындап, сүймел музыкасын Орал Яминұлы жасады.
1: Кейін жәкең осыны әуен жазып, біздің Алтай қаласында ойын сауықта істейтін Қуаныш деген азамат орындатып, бұда жақсы баға алды, халықтың арасында тарады.

Атап өтуге татитын тағы бір іс, бұл әннің өлеңін азаматтардың талай өлеңін мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілге аударған Үрімжіде тұратын аудармаш Қабылбай Молдажанұлы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілге аударып, автономиялы районымыз бойынша өткізілген Күміс көмей ән байқауының бас жүлдегері. Халықтың қалаулы әншісі Мырзатай Бексұлтанұлының екі тілде орындауымен әннің танымалдылығы тіпті де арта түсті.

2017 жылы жазда Табыс Нәбиұлы ауылының Қанас Көрініс районына саяхаттай барғанда жазған «Меруертті қанасыма» деген өлеңіне композитор Ризабек Шәкенұлы әуен жазып, Ғалымбек Назарбекұлы орындап, халық арасына кеңінен тарап үлгірді. Қанекі енді «Меруертті қанасыма» деген әннің өлеңін бірге оқып көрелік. Күн сүйген табиғаттың дарашыңы, нар өркеш қанасымның қарашығы, айна көл кеудесінде жарқыраған Алтайдың баға жетпес нағасылы. Күнгейі теріскейі қарағайлы, көркіне көзім тоймай аралайды. Мекені аң мен құстың бағзаманнан ай сүйіп ақ басшың аймалайды. Қанасым алтын өлкем,

аумағың қандай көркем, жарқырап меруерттей шередің асыл неткен. Жондарын қыран шарлап құздан асқан, жер бар ма сүйікті өлке сенен асқан. Басында нар өркештің сейіл құрсаң, самалы жанды баурап сарайды ашқан. Қанекей, ендеше осы арада өлеңін табысына биолаулы жазған, әуенін Ризабек Шәкенұлы шығарған, Ғалымбек Назырбекұлының орындауындағы «Меруертті қанасыма» деген әнді бірлікте тыңдайық.

Табыс Набиоллаұлы қазірге дейін 50-ге жуық ән, термеге өлең жазып, бұның 10 нешесіне Жамалдин Үсенұлы көзі тірісінде әуен жазса, кейінгі кездері жазған ән термелеріне Қадыл Ахметұлы, Ербол Сүлейбекұлы, Жарқынбек Минатқанұлы, Ризабек Шәкенұлы, Ғалымбек Назырбекұлы, Айгүл Қарағызқызы қатарлы 7-8 композитор әуен жазды. Демек, 2007 жылдан 2024 жылға дейінгі 17 жылда. Осыншама ән термеге өлең жазу, екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе беретін оңай оспақ шару емес қой. Мұны Табыс Набиоллаұлының тынбай құлшынуымен соңына түсіп ізденуінен әсте бөле қарауға келмейді. Сөз соңында біз Табыс Набиоллаұлына халқыңызға бергеніңізден береріңіз көп болсын деген тілегімізді білдіреміз. Қадірменді тыңдарман, төменде тыңдауларыңызға әнші термеші Әбдісағат Сұлтанбекұлының қысқаша өмірбаянымен бірге ол орындаған ән термелерді ұсынамыз.

Әбдісағат Сұлтанбекұлы 1980 жылы 7 айдың 1-ші күні қазіргі Іле облысына қарасты Тоғызтарау ауданының Ағарсын қалашығы Ақтам қыстағында дүниеге келген. Бастауыш пен толықсызды Ақтам шатақты мектебінен бітірген. 1996 жылдан 1999 жылға дейін Тоғызтарау аудандық 1-ші орта мектебінен толық ортаны оқып, бір тұтас алынған мемлекет емтиханына қатынасып, Синьцзянь радио телевидение атташесінің Іле облыстық бөлімшесінің физмат кәсібіне қабылданған. Бұл мектепті 2002 жылы толық нәтижемен тауысқан, қазір Тоғызтарау аудандық су істері мекемесінің Ағарсын қалашық Атыз арық су басқару пунктінде тұрақты қызметкер болып жұмыс істейді. Өнерге әуестенудің, шынайы қызығудың, одан біртіндеп нәтиже шығарудың өзіне белгілі қоғамдық ортаның әсері болатындығы шындық. Әбдісағаттың ән домбыра өнеріне бейім болуы бала жасынан басталған. 5 жасынан бастап қолына домбыра алып, естіген әндерін көкейіне тоқып ән салатын болған. 7 жасында, яғни 1-ші класс оқып жүрген шағында, мектептің мереке байланысымен ұйымдастырған көркемөнер қимылына қатынасып, тұңғыш рет домбырамен ән айтып сахнаға шыққан. Бұл бала Сұлтанбекке үлкен шабыт болып, үйге қонақ келсе де, кісі үйіне қонақ болып барса да, жағымды бала дауысымен ән шырқап, тыңдаушылардың ризашылығын алғысын алатын болған. Әрине тәрбиелейтін, жебейтін орта болмаса, өнерге деген құлшыныстың да арта түсу мүмкін емес қой. Өнерге ең алғаш баулыған әкесі Сұлтанбек Қария болған еді. Ол кісі Әбдісағатты алдын алып отырып, ең алғаш домбыраның пернесін басуға, оның кішкентай саусақтарын икемдеген сол кісі болған. Сұлтанбек Қария өз ортасындағы шертпе күйдің шебері болса, шешесі Нұржамал Таппермеде тауып айтып өлең құрайтын ақын кісі еді. Одан қалса, балапан ұяда нені көрсе ұшқанда соны алады дегендей, ағалары да шетінен өнерпаз домбырашы, әнші күйші еді. Сол үшін бала кезіндегі күйші ертіп ән салуға баулыған ағалары Шайзат, Әбдіхамит, Абылай, Әбдібақыттарда өнерге алғаш баулыған домбыра шертіп ән айтуға жебеген ұстаздар қатарында атауға әбден болады. Кейін бастаушқа кіргеннен кейінгі өнердегі бірден бір ұстазы аудан облыс район көлеміндегі терме жарыстарының белгілі жүлдегері, көпшілікке таныс жүрген асқақ дауысты әнші термеші Нұрлан Әжолы болды. Әбдісағат арнаулы музыка кәсібін оқымаған және бұл жағында арнаулы тәрбие көрмеген болса да, бірақ та ағаларының ішінде жүйелі музыка кәсібін оқыған айтыс ақыны, әнші, күйші, Іле облыстық ән би театрханасының қызметкері Әбдібақыт Сұлтанбекұлынан жоғары мектепті оқи жүріп, сырттай музыка ғылымынан белгілі деңгейде сабақ алған. Кейін қоғамға шыққан соң үлкен шақтан аталас туыс боп келетін ерлер төмен дауысты әнші Ораш Тұрсынбекұлынан да аздап дауысты қалай шығару және ән айтуда көңіл бөлуге тиісті түйіндер жайында сабақ алған. Қазірдің өзінде қызмет пен тұрмыс тіршіліктің қарбаластығында жүрсе де, Тоғызтарау аудандық театрдың танымалы өнерпаздары күйші сазгер Қашатай Жұманәліұлы, әнші Серік Тоқтарғожа, Камылжан Алдамжарұлы қатарлағалармен үнемі қарым-қатынас жасап, білмегендерін сұрап үйреніп, өзінің өнер жағындағы кем-кетігін, жетпей қалған тұстарын толықтауға ден қойып келеді.

Ие қадірменді тыңдарман, әу демейтін қазақ жоқ дейді екен бұрынғылар. Әбдісағат Сұлтанбекұлы да сонау пала кезінен тартып, халық әуендерін санасына сіңіріп, өнер дейтін ұлы көшке талпынысы артып, құштарлығы оянып, қормала кесімен ағаларының жетектеуімен бүгінгі

Бүгіні әсем әуендерімен жалпы өнер сүйер қауымның ықыласына бөленіп жүрген өнерпаз. Ендеше біз Әбдісахат Сұлтанбекұлының алдағы өнер сапарына сәттілік тілеп, оның орындауындағы бір қанша ән термелерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Құрметжан Майбасарұлының әні «Қайран жастық».

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз әнші термеші Әбдісағат Сұлтанбекұлының қысқаша өмірбаянымен бірге әншінің орындауындағы ән және термелер. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиярын Нұрлан Әшімұлының өлеңіне жазылған Серік Тоқтарғожаұлының әні «Қазсайым» әнін Әбдісағат Сұлтанбекұлының орындауымен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғандомбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жоңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйсу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдайсыздар.

дәуір желкені. Жоңха ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары. Үйсу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерлету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы ұлттар ынтымағы алғабасарлық істерінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. 2026 жылы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін еліміз Жоңха Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығын қарсы алды. Жоңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жөніндегі түрлі формадағы үгіт тәрбие қимылы бүкіл елдің жер жерінде шоғырлы өрістетілді. Жоңха ұлты әр ұлт халқынан ұйысқан көп негізді бір тұлғалы ұлы шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ұлт қызметін бұрын болмаған тарихи тың деңгейге көтеріп, бір қыдыру келелі шешімдермен орналастырулар жасап, еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін үздіксіз алға ілгерілетті.

0: Анар гүлі жайқала ашылып, бақыт баянды болды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт перзенттері аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласып, анардың дәніндей тығыз үйісіп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын онанар бекемдеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының дәуірлік күшті үнін жұңғоның байтақ даласында жаңғыртты. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің және ұлттар өңіріндегі қызметтердің негізгі желісі ету керек. Мақұлданды. 2026 жылы 3 айының 12 күні Халық сарайын шапалақ үні кернеді. 14-ші кезекте мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы дауысқа салынып мақұлданды. Бұл жаңа дәуірдегі тұңғыш ұлттар саласындағы арнаулы заң. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын жасау Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті орналастырған келелі саяси міндет және заң шығару міндеті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету үшін заң мен басқару негізін бекемдеу де келелі маңыз алады. Ұлт қызметін ойдағыдай істеу отанның тұтастығы мен шекара өңірді бекемдеуге саяды. Ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығына саяды. Мемлекеттің баянды тыныштығы мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті екімен ұштастыруға табанды болып, екі келелі жағдайды көздеп, марксизмдік ұлт назариясының жұңғышалануын, заманалануын үздіксіз ілгерілетіп, бас Шуджи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырып, партияның ұлт қызметінде жаңа тарихи табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазір еліміздің дамуы стратегиялық орай мен қауіп-қатер сын-сайыс қатар өмір сүрген, айқынсыздық межелеу қиын факторлар көбейген мезгілде тұр. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жаңа жағдайын қалай ашу керек? Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруда жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негіздік іс ретінде мықты ойдағыдай игеруіміз керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин терең толғанып, ұзақ болашақты көздеп, айқын беталыс көрсетті. 2014 жылы 5 айда бас Шуджи Си Цзиньпин екінші ретке орталықтың Синжан қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын айқын ортаға қойды. Сол жылы ашылған орталықтың ұлт қызметі мәжілісінде бас Шуджи Си Цзиньпин жұңқа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуге табанды болу керек деп ішкерлей баса дәріптеді. Осыдан кейін бас Шуджи Си Цзиньпин жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі төл жасампаздық тұжырымын арқау етіп, бірқыдыру маңызды байымдаулар жасады. 2017 жылы партия 19-ші құрылтайында жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді алға қойды, әрі оны партия ұстамына енгізуді ілгерілетті. 2019 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында төрт ортақ сынды жұңқа ұлты тарих көзқарасын жасампаздықпен ортаға қойды. 2021 жылы орталықтың ұлт қызметі мәжілісінде партияның ұлт қызметіне басшылығына сөз жоқ, табанды болу керек қатарлы 12 сөз жоқты ортаға қойды. 2024 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында жұңқа ұлты тарих көзқарасын 4 ортақтан 5 ортаққа кеңейтті. Чаңбайшан тауынан Хэйлунжан өзенінен Юннан Гуйжу үстіртіне дейін, Нанхай теңізі жағалауынан отанымыздың солтүстік шекарасына дейін бас Шуджи Си Цзиньпин талай рет әр ұлт бұқарасымен бетпе-бет немесе хат арқылы ауыз күйіс жасап, халықтың жүрегінің тыңдап, көпшілікпен бірге ұлттар өңірлерінің дамуын тілге тиек етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілетті. Хунанның Шаңши Хуаюан ауданы Шыбадың қыстағында кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу ұстанымын тұңғыш рет ортаға қойды. Ішкі Моңғолда төрт ұрпақ бірге өмір сүрген көп ұлтты шаңыраққа қадам тастап, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек деп атап көрсетті. Гуйжу да ауылдастарға ыстық ықыласпен жұңқа ұлты үлкен шаңырақ, 56 ұлт, 56 гүл деді. Джежаңның Джиңнин Шизу автономиялы ауданындағы әр ұлт кадр бұқарасына жауап хат қайтарып, ұлттар өңірлерінің жоғары сапалы дамуымен бірге байуын белсене ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Ортақ мекен, ортақ салауат, ортақ есім, ортақ арман. 56 ұлт бір араға ұйысса, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы болады. 2025 жылы Си Цзиньпин Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы ретінде орталық уәкілдер үйірмесін бастап, Шизаң автономиялық районы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау қимылына және Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына жеке-жеке қатынасты. Бұл партия мен мемлекет тарихында тұңғыш рет болды. 2026 жылғы жаңа жылды құттықтау сөзін сөйлегенде бас шужи Си Цзиньпин осы екі тұңғышты терең сүйіспеншілікпен еске алды. Мен Шизаңға, Шинжаңға барып, құттықтау қимылдарына қатынастым. Қарлы үстірттен Тяньшан алабына дейін, әр ұлт бұқарасы тілектес, ниеттес болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Көпшілік кіршіксіз қадамен, ыстық ықыласты ән бимен отанды қызу сүйуін, бақыт жөніндегі алқауын білдірді. Бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолы үздіксіз бекемделді және кеңейді. Жұңқа ұлтының ұйысу қуаты, центрге тарту қуаты барынша күшейді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: К классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кет

0: Сіз ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.

0: Бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцэн кэшуэ, кунгцэн гишу, кунгцэн ингюн, чэнмен тайхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында мойынды бұрғанда қатыр-күтір дыбыс шықса қайту керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өзгерістің шынымен толуын армандасаң тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

9-ның мойын омыртқа бұлшықеттері ашып ауырады. Ұзақ уақыт компьютердің алдында отырып, біресе телефонға, біресе экранға тесіліп отырып, мойныңызды бұрған кезде мойын омыртқаңыздан шытырлаған бөгде дауыс шыға ма? Мамандар ұзақ уақыт осындай бірыңғай жағымсыз отырыс қалпында отыратындардың мойын бұлшықеттерінде құрысу жайты болатындығын білдірді. Көптеген әрекет адамның қиғаш бұлшықеттерінің құрыстырысын жазуға пайдалы, бірақ бұл барлық мәселені шеше алмайды. Адамның мойнында көптеген бұлшықет болады. Мойынның алдарды, сондай ақ мойынды бұруға көмектесетін бұлшықеттер түгелдей өнімді созылғанда ғана, иық мойын бұлшықеттерінің ашып ауырғанын өнімді түрде бәсеңдетуге болады. Төмендегі үш түрлі әрекет иық мойын бұлшықеттерінің ауырғанын өнімді түрде бәсеңдетеді. Бірінші әрекет – мойынның артқы бұлшықетін созу. Бірінші, екі қолдың саусағын айқастырып, басты арт жағынан қысып құшақтап алып, төмен қарай иіп, етті мүмкіндіктің барынша кеудеге тигізіп, 5 секунд шыдап тұру. Екінші, сол қолмен басты солға қарай иіп бұрып, 15 секунд шыдап тұру. Оң қолмен де солай істеу. Үшінші, онда 15 рет қайталау, ең соңғы рет 30 секунд жалғастыру. Екінші әрекет, мойынның екі жақ бұлшықетін созу. Бірінші, басты бір жағына қарай бұрумен бірге артқа қарай шалқаю. Екінші, бас пен қол арасында белгілі қарсылық күш қалыптастыру. Үшінші, онда 15 рет қайталау, ең соңғы рет 30 секунд жалғастыру. Үшінші әрекет, мойынның алдыңғы жақ бұлшықетін созу. Бірінші, екі қолмен екті өрге қарай тіреп, артына қарай шалқаю. Екінші, екі қолмен басқа сәл қысым түсіріп, бас пен қол арасында қарсылық күш қалыптастыру. Үшінші, әр ретте 5 секунд жалғастырып, онда 15 рет қайталау, ең соңғы рет 30 секунд жалғастыру қажет.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық

0: Көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі. Жақында досыммен әңгімелескеннен кейін түрлі ойларға келдім. Досым әрқашан өзін ақылды ана қатарында көруші еді. Ол осы уақытқа дейін әр рет мәселеге жолыққанда балаға байсалдылықпен ақыл айтатын, әрі баламен ынтымақты өтуді ойлайтын. Алайда баласы ержетіп орталы мектепке түскен кезде тек қана тәрбие жүргізудің жетерсіз екенін, жастық шақ мезгіліне аяқ басқан баласының мінезінің барған сайын өзгеріп, ата-анасымен де пікір алмастыруды қаламайтын бола бастағанын байқаған. Өткенде баласының тіл алмай қарсыласқанына ашуланған ол, баласына қол тигізуге мәжбүр болады. Осының аяғынан аналы балалы екеуі бірталай уақыт тіл қатыспай жүреді. Осыдан кейін досым бір жағынан өзін кінәласа, енді бір жағынан баласының ана көңілін түсінбеген ақылсыздығын ойлап қатты көңілсіз болады. Шындығына келсек, көптеген ата-аналар балаларды ештеңені уайымдамайтын, үлкендердің жақсы көңілін түсінбейтін, бір-екі ауыз артық сөзді де көтер алмай ашу жақырып шыға келетін дегбірсіз деп ойлайды. Алайда біз баланың орнында тұрып ойлап көрсек, оларға қонымды тәрбие бере алдық па? Олар біздің тәрбиемізді қабылдай алды ма, жоқ па? Әйгілі бала тәрбиешісі Лу Джун ашу шақыру ең өнімсіз тәрбие тәсілі болмақ деген. Бала тәрбиесі екі жақты болады. Әр баланың мінез-құлқы, әуесі, артықшылығы ұқсас болмайды. Әрі баланың әр мезгілдегі мінез құлқы да өзгеше болады. Сондықтан ата-аналар баланың психикалық өзгерісіне қарай тәрбие жүргізе білуі керек. Албатта ашу шақырудан аулақ болған жөн. Баланың ата-анасымен болған қарым-қатынасы ата-анасының мінез-құлқына байланысты болады. Бала бейне өсіп келе жатқан тал шыбық секілді, айдай ашық күн нұрымен себезгілеген нәрлі жаңбырда ғана жақсы өсіп жетіле алады. Егер ұзақ уақыт нөсер мен найзағайдың астында қалса, ол мәңгі үлкен бәйтерек бола алмайды. Көптеген ата-аналар ашуын баладан алады. Кей ата-ана қатаң тәрбие баланы шыңдайды деп қарайды. Алайда бұндай қатаң тәрбиемен ержеткен бала не өте жуас, тұйық мінезді, немесе өте тез мінезді, ашушаң болып ержетеді. Мәселен, бір телефильмде ерлі-зайыпты екеуі шармаяқтасып қалады. Күйеуі, сен бұрын пияз едің, қазір неге бұлай өзгеріп кеттің деп әйелін кінәлайды. Сонда әйелі, сен әр күні сыртта қызмет істейсің, мен екі баланы бағып үй шаруасын істеп шаршағанымды түсінбейсің. Егер екеуміздің орнымызды алмастырар болсақ, сен менің істегенімді мүлдем істей алмайтын едің деп жылап жібереді. Шындығында кемшіліксіз адам болмайды. Барлығына үлгіремін десең, өзіңді құрбан етесің. Ал мұндай кезде мінезді тежей алу тіпті де қиын. Бірақ бала тәрбиесінде кейде бірауыз сөзбен ақ баланың ойын өзгертуге болатынын ескергеніміз жөн. Сондықтан оларды бала деп немқұрайды қарағанның орнына, баламен тең тұрғыда тұрып сырласа білсе, ата-ана мен бала қатынасындағы қайшылықты шешуде өнімі көрнекті болады. Мектептен қайтқаннан кейін деген телефильмде мынадай уақиғалар айтылған. Шешесімен сөзге келіспей қалған бала ашуға басады, бірақ шешесі баланы елеместен өз бөлмесіне кіріп кетеді де, баланы бөлмесінде жалғыз қалдырып, баланың ашуы басылған соң барып, онымен байыптылықпен әңгімелеседі. Сол сәтте бала шешесінің айтқан ақылына иланып, қателігін мойындайды. Міне бұл біздің үйренімізге татиды. Ауыз жаппай тәрбие айтуды доғарыңыз. Балаға 100 рет тәрбие жүргізу, оның бір рет сәтсіздікке ұшырап тәжірибе сабақ қабылдағанындай болмайды. Дәндән өткен жылы бастаушыға оқуға түсті. Бастапқыда көп тапсырмаға көндік алмаған ол, тапсырма орындағанда үнемі уағында бітірмей, артқа созады да жүреді. Үйге қайтқанда алдымен телевизор көреді, немесе ойыншық ойнайды. Тек сабақтан сыртқы кітаптарды көреді, бірақ тапсырма орындағысы келмейді. Әке-шешесі бірнеше рет тәрбие жүргізіп еді, бірақ өнімі болмайды. Содан кейін ата-анасы оны тапсырма орындау туралы қозамайтында болды. Әуелгісінде телевизор көріп ойыншығын ойнап, ойыны қанғанда, ол ұйықтар алдында «Шеше, неге маған тапсырма жаз деп айтпадыңыз» деп жылайды. Шеше соған, сені қозағаныммен бәрібір тапсырма орындамайсың, тапсырма жазу өзімін дедің. Бәлкім сен тапсырма орындамасаң, мұғалымың сындамайтын да шығар. Ондай болса, бұдан кейін уақыттарыңды өз білгеніңше орналастыр дейді. Шешесінің сөзінен кейін қателігін мойындаған Дәндән, ертең басқа балалар тапсырма тапсырғанда, мен тапсыра алмай қалсам қайтемін деп тықырши бастайды. Бұған іштей қуанған шешесі, онда жарым сағатта жазып бітіре аласың ба, қанша ерте жазып бітірсең, сонша ерте ұйықтай аласың дейді. Осылайша Дәндән тұңғыш рет түн жарымға дейін тапсырма жазады. Осыдан кейін ол тапсырмасын жазып болған соң, телевизор көретін әдет қалыптастырады.
Әлесінде, бір бала әжесінің 2 юан ақшасын ұрлап, ойыншық сатып алады. Баланың әке-шешесі мұны білгеннен кейін, оған сенбі-жексенбі күндер қоқсық теріп ақша тауып, әжесінің ақшасын қайтарып беруді бұйырады. Бұл қарапайым іс болғанымен, баланы өз күшіне сүйеніп, еңбек етуге баулудың таптырмас тәсілі саналады. Бұдан ата-ана тәрбиесінің маңыздылығын түсінеміз. Бостан босқа әсерленуден аулақ болыңыз. Сіз үнемі баланың қамын ойладым, балам үшін бодау бердім деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұл тек өзіңізді жұбатқандық қана. Көңілді күй телефильмінде Тауқыңның ролындағы Сұң Чин дәл осылай өз-өзінен әсерленіп қана жүретін жан еді. Ол қызына, мен әр күні ерте тұрып сенің таңғасыңды әзірлеймін, керек жарағыңды дайындаймын, қарбаластықтан уағында тамақтан ада алмаймын, сенші болғанда менің сен үшін істегендерім жеткіліксіз бе деп шағынады. Мұны естіген қызы өзін кінәлі сезініп қатты қиналады. Кейбір ата-аналар баласына, мен 18 жыл бойы жаба тартып сені бағып ершеткіздім, ал сен мұны түсінбейсің, маған разы болып рахмет айтуды да білмейсің деп шағынады. Іс жүзінде ата-аналар өздерінің бала үшін тартқан жапасы мен төлеген бодауларын айтып, баласын осы арқылы дұрыс жолға жетелегісі келеді. Бірақ бала ата-анасының мұндай сөздерін әке-шешем мені бағып қаққандарын міндет қылды деп түсініп, бұл сөзді естіген сайын ата-анасынан алыстай беретін болады. Әрі ата-анасының бала үшін бодау беруі шынайы мейір емес, қарымшы қайтару үшін деп түсінеді. Нәтижеде бала мен ата-ана арасындағы аралық барған сайын алшақтай түседі. Шындығына келсек, бала үшін бодау беру ата-ананың борышы. Ата-аналардың балаға шынайы сүйіспеншілігін арнауы, балам жақсы адам болып ержетсе екен деген тілегі ғана. Әсте баладан қарымжа алу үшін емес. Үздік бала тәрбиелеп шығамын десеңіз, баланың қаншалықты ақылды екеніне емес, қайта ата-ананың қаншалықты ұқыпты екеніне назар аударыңыз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй доу чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

өзгерістің шынымен толуын армандасаң. Мақаланы аударған Нүби Қамбарұлы. Жұртшылықтың бәрі ұнамсыз әрекет дағдылары немесе ойлау тәсілін өзгерткісі келеді. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауға бексең, бұл көксемеуді мақсат ету болып табылады. Алайда сен қол телефон ойнамасаң, онда әр күні кеште сағат 8-ден кейін басқа не істей қоярсың? Біздің ойымыз бен әрекетіміз де нағыз бостық болмайды. Сен осы бір кеңістіктен кейбір нәрселерді алып кеткен кезіңде сөз жоқ басқа нәрселер келіп, алып кеткен нәрселеріңнің орнын толықтыратын болады. Егер сенің көксеген нысанаң болмаса, онда сенің әрекетің қол телефон ойнаудан компьютер көруге, немесе айпад ойнауға өзгеруі мүмкін. Сондықтан сен ұнамды өзгеріске қол жеткізбек болсаң, онда сен ең әуелі өзіңнің көксеген нәрсеңді айқындап алуың керек. Одан кейін көксемеуді мақсат етудің орнына көксеуді мақсат етуді қоя білгенің жөн. Ал осы бір көксеген нәрсең мен алғашқы көксемеген нәрсең сөз жоқ жанаспайтын болуы керек. Осылай болғанда ғана ұнамды әрекет дағдылары мен ойлау тәсілі ұнамсыз әрекет дағдылары мен ойлау тәсілінің орнын түбегейлі басатын болады. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауды көкседің. Ондай болса, мақсатыңды кешкі сағат 8-ден кейін сыртқа шығып жүгіруге, немесе кітап оқуға өзгертуіңе болады. Өйткені сыртқа шығып жүгіру мен кітап оқу әрекеті қол телефон ойнаумен ұқсас бір уақытта жүрілуі мүмкін емес. Олардың арасында өзара жанаспай орын ауысатын байланыс өмір сүреді. Егер сенің өзгерткің келетіні мәлім бір ойлау тәсілі болса, мысалы, сен ерекше үмітсізденген күйгерсең, онда сен мен мәселелерге үмітсіздікпен қарауды қаламаймын дегенді мақсат етуіңе болмайды. Керісінше, сен мен мәселелерге белсенді үміткерлік тұрғыдан қарағым келеді деген ойды өзгертудің мақсаты етуің керек. Содан кейін сен тағы да көксеген нәрсеңді, белсенді, талпыну сияқты кең мағыналы сөздердің ауыз жүзіндегі деңгейінде ғана қалдырып қоймай, көксеген нәрселеріңді өзгеше нақты әрекет дағдысы, немесе ойлау тәсіліне айналдыруың керек. Мысалы, оларды

Тұрақты түрде мен әр жолы мәселелерге назар аударғанымда үш түрлі тұрғыдан қарай аламын дейтін күйге келтіруің керек. Сен көксейтін әрекет дағдылар немесе ой-ойлау формаларын барған сайын дәйектілендіре түскен кезінде алғашындағы көксемеген әрекет дағдылары ойлау тәсілдері барған сайын азая түсетін болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Қиян-кескі халықаралық бәсекеде біз дамудың жаңа саласын, жаңа жарыс жолын ашып, дамудың жаңа қозғаушы қуатын, жаңа басымдылығын сомдауда түптеп келгенде ғылым техникада жаңалық ашуға сүйенеміз. Біздің жоспарлы мерзімде жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құрып шығалу алмауымыздың тетігі, ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруімізде. Төрт бет алысқа табанды болып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын жедел атқарып, өндіру, оқыту, зерттеу жағындағы терең селбестікті ілгерілетіп, келелі ғылым техникада жаңалық ашу текшесі құрылысын күш сала күшейтіп, бірегей ғалымдардың бастамашы болып, төл жасампаздық сипатты, жетекшілік сипатты ғылым техникадан қамал алуына қолдау көрсетіп, шешуші өзекті техникалық қиын тақырыптардан құлшына қамал алып, түйінді салаларда, шешуші буындарда дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу тізбегінің, шаруашылық тізбегінің, қаржы тізбегінің, дарынлылар тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникалық тіректі кәсіпорындардың жетекшілік тіректі рөлін сәулелендіріп, ғылым техникалық орташа, шағын, ұсақ кәсіпорындардың ақаусыз жетілуін жебеп, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әлемдік ықпалға ие шаруашылық ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын күш сала құру керек. Ғылым техника түзіліс реформасын тереңдетіп, жаңашыл мәдениетті күш сала жетілдіріп, ғылым техникалық бағалау жүйесі мен ынталандыру механизмін ақаусыздандырып,

0: Жаңалық ашушы дарындардың топ жарып алға шығуына, дарын барынша игілеуіне тамаша орта әзірлеу керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-ші күні. Жаңа даму жағдайын жедел қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық негізгі түйіні. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны тереңдету мен органикалы ұштастырып, осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел орнату керек. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіптендіруді ішкерлей ілгерілетіп, шаруашылық негізін қайталай тұлғалау мен келелі техникалық жабдықтардан қамал алуды күшейтіп, жасау шаруашылығының жоғары деңгейлі, зерделі жасыл дамуын ілгерілетіп, жасау шаруашылығында қуатты өлке құруды жеделдетіп, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарды зор күшпен дамытып, цифрлы экономиканы жедел дамыту керек. Жоғары деңгейлі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнату, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілету талабы бойынша түйінді салалардағы реформаны ішкерлей ілгерілетіп, осы замандағы негізді құрылғы жүйесі мен жоғары өлшемді базар жүйесі құрылысын біртұтас жоспарлап, және оны ілгерілетіп, түзімдік есік ашуды орнықты кеңейту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-ші күні. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті ел құру социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың негізі. Ауыл шаруашылығын осы замандандыруды ілгерілету жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың қажетті талабы. Егістік жер қызыл сызығын қатаң сақтап, астық егілетін жер көлемін орнықтырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын күшейтіп, астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауды шынайы қамтамасыз ету керек. Шаруашылықты гүлдендіруді ауыл қыстақты көркейтудің ең маңызды түйін етіп, ауыл шаруашылығының шаруашылық тізбегін белсене ұзартып және кеңейтіп, ауыл қыстақтың жаңа шаруашылығын, жаңа кәсіп формасын жетілдіріп, дамытып, диқандардың кірісін арттырып, байу арнасын үздіксіз кеңейту керек. Қалашық қыстақтар орналасымы жобасын сапалыландырып, ауыл қыстақ негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап, ауыл қыстақтың қоныстану ортасын ретте оңау, деңгейін жоғарлату іс-әрекетін ішкерлей атқарып, қонысқа жайлы шаруашылыққа ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құруды жеделдету керек. Ғылым техника мен реформасынды қос тегерішікті айналдыруды күшейтіп, ауыл қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, ауыл қыстақтың негізгі тижарат түзімін бекемдеп және оны кемелдендіріп, жаңаша ауыл қыстақ кәлектіп шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерімен қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл қыстақтардың лайықты көлемдегі тижаратын дамытып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуына қозғаушы күш істеп, өміршеңдік күш қосу керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-ші күні. Халықтың бақыты мен амандығы жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ең соңғы нысанасы. Негізгі сатыны басқару мен халық тұрмысын қамтамасыз ету халық жұртшылығының төл мүддесіне саяды. Ол бірге байуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жарататын негіздік инженерия. Әр дәрежелі партком мен өкімет сөз жоқ оны көкейінде берік сақтап, уысында мықты ұстап, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін-өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, тор көздендіріп басқаратын, тыңғылықты қызмет өтейтін, информацияландыруды тірек еткен негізгі сатыны басқару текшесін кемелдендіріп, қалауылдағы әлеуметтік аумақты басқару жүйесін ақаусыздандырып, халық бұқарасына жақын орыннан сапалы қызмет өтейтін және тыңғылықты басқаратын жағдай әзірлеп беру керек. Жаңа дәуірдегі фыңчау тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, жаңа жағдайда халық ішінде қайшылықтарды дұрыс шешу механизмін кемелдендіріп, қайшылықтар мен даушарларды негізгі сатыда шешу, өркен күйінде шешу керек. Халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелерін шешуді мықты игеріп, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халық көңілін жай таптыратын, анағұрлым көп шараны қолданып, негізгі әлеуметтік қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, түйінді қауымның жұмыстануына көмектесу сүйемелдеу, кіріс бөлісін реттеу, қоғамдық қамтамасыз ету жүйесін ақаусыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өтеуді күшейту сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеу керек. Жаңа кезеңдегі індеттен сақтану дізгіндеу қызметін шынайы тыңғылықты істеуге баса мән беріп, бей түрдегі жұқпалы ауруларды бей түрде басқарудың шараларын мұқият тиянақтандырып, әлеуметтік денсаулық сақтау, індеттен сақтану дізгіндеу, емделу жөнінен қызмет өтеу жүйесі құрылысын үздіксіз күшейту керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайы 1-ші мәжілісінің Жансу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2023 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3-ші айдың 6-шы күні. 2. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және өкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру туралы. Бұл осы ретке жалпы мәжіліс қаулысында алға қойылған келелі назариялық көзқарас. Себебі реформаны жаппай тереңдетудің түйіні әлі де экономикалық түзіліс реформасы бола береді. Өкімет пен базар қатынасын ойдағыдай бір жақты ету әлі де экономикалық түзіліс реформасындағы өзекті мәселе саналады. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және өкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру туралы 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 24 бетті. Негізгі экономикалық түзімге табанды болу және оны кемелдендіру үшін екіден титтейде ауытқымауға табанды болу керек. Жалпы мәжіліс қаулысында жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықты дамытуға жан-жақтылы шабыт беру, қолдау көрсету, жетектеу арқылы жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың өміршеңдігі мен жасампаздығын тасқындататын реформа шаралары алға қойылды. Функциялық орны жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылық пен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың социалистік базар экономикасының маңызды құрамдас бөлігі, сондай-ақ еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының маңызды негізі екені айқындалды. Мүлік құқығын қорғау жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да болмайтындығы айқын алға қойылды. Саясаттық мәміле жағынан оқуқ теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігіне табанды болып, базарға кірудің бір тұтас түзімін атқару дәріптелді. Жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасына қатынасуына шабыт берілді. Жалпылық меншікке жатпайтын капиталда жарна елейтін аралас меншіктегі кәсіпорындардың дамуына шабыт берілді. Шарт жағдайы бар жекеше кәсіпорындардың осы заманғы кәсіпорын түзімін орнатуына шабыт берілді. Бұл жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын ілгерілетеді. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысы жөндегі түсінік 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 33-34 бетті. Еліміздің негізгі экономикалық түзімі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды тірегі. Әрі социалистік базар экономикасы түзілісінің негізі. Жалпылық меншік түзімінің негізгі тұлғалық орнынан ауытқуға, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың жетекшілік ролынан ауытқуға болмайды. Бұл еліміздегі әр ұлт халқының даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне кепілдік етудің түзімдік кепілі, әрі партияның билік жүргізу орнын бекемдеудің еліміздің социалистік түзіміне табанды болудың маңызды кепілі. Заманымыздағы Жунгоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63 бетті. Социализм шарт жағдайында базар экономикасын дамыту партиямыздың ұлы жасампаздығы. Еліміз экономикасының орасан зор табысқа жетуіндегі шешуші фактор, біз базар экономикасының артықшылығын да, социалистік түзімнің әбзелділігін да сәулелендірдік. Біз базар экономикасын Жунго Коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзім сынды үлкен алғы шарт негізінде дамытамыз. Социализм деген анықтаушты қай қашанда ұмытпауымыз керек. Социалистік базар экономикасын алға қоюымыздың себебі біздің дүзім әбзелділігімізге табанды болып, капиталистік базар экономикасының кінәраттарынан өнімді сақтану. Біз диалектикаға, екі жақты көзқарасқа табанды болып, социалистік негізгі дүзім мен базар экономикасын ұштастыруға үздіксіз күш салып, екі жақтағы әбзелділікті ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Өнімді базарды да, іс тындыратын өкіметті де іске асырып, экономика іліміндегі осы дүниежүзілік қиын мәселені әмәлият барысында шешуге күш салуымыз керек. Заманымыздағы Жунгоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айын 23 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 64-ші бет. Социалистік базар экономикасы дүзілісін жедел кемелдендіру. Экономикалық дүзіліс реформасында сөз жоқ, мүлік құқығы дүзімін кемелдендіруді және маңызды факторларды базарландырып орналастыруды түйінетіп, мүлік құқығы жағында ұтымды шабыттандыруды, маңызды факторлардың еркін айналымға түсуін, баға әсерінің икемді, бәсекенің әділ, тәртіпті болуын, кәсіпорындардың жарамдысын сақтап, жарамсызын қалдыруды жүзеге асыру керек. Мемлекет меншігіндегі түрлі мал-мүлікті басқару дүзілісін кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі капиталдың оқық беріп шаруашылық жүргізу дүзілісіне реформа жүргізіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруды, құрылымын реттеуді, стратегиялық қайта құруды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің құнын сақтауды, құнын арттыруды жебеп, мемлекет меншігіндегі капиталды күшейту, жақсарту, зорайтуды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің зая болуынан өнімді сақтануға жет. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, аралас меншік тізіміндегі шаруашылықтарды дамытып, әлемдік бәсекел қуатқа ие, дүниежүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды жетілдіру. Базарға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін жаппай атқарып, базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге бөгет болатын түрлі белгілемелер мен әдістерді адақтап және күшінен қалдырып, халық басқаруында кәсіпорындардың дамуын қолдап, түрлі базар субъектілерінің өміршеңдігін тасқындату. Сауда істері дүзімі жөніндегі реформаны тереңдетіп, әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, базар монополиясынан сақтанып, маңызды факторлардың бағасын базарға бейімдеу реформасын тездетіп, қызмет өту кәсібінің базарға кіру рұқсат шектемесін жеңілдетіп, базарды бақылау басқару дүзілісін кемелдендіру. Макролық реттеу дізгіндеуде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, мемлекет даму планының стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, қазына, ақша, шаруашылық, өңір сияқтылар жөндегі экономикалық саясатты сәйкестіру механизмін ақаусыздандыру. Тұтынуды жебейтін дүзіліс механизмдерді кемелдендіріп, тұтынудың экономикалық дамудағы негізді ролын күшейту. Қаржы қосу, қаржы құрау дүзілісі реформасын тереңдетіп, қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын сәулелендіру. Осы заманғы қазына дүзімін орнатуды тездетіп, орталық пен жергілікті орындардың ұқық пен жауапкершілігі айқын, қазыналық қуаты сәйкесінде өңірлік дамуы біркелкі қазыналық қатынасын орнату. Жаппай жүйеге түскен жария, өлшемі ғылыми, тежемі пәрменді межесеп дүзімін орнатып, нәтижесі мен өнімділігін басқаруды жан-жақты атқару. Бажы дүзімі реформасын тереңдетіп, жергілікті бажы жүйесін кемелдендіру. Финанс дүзілісі реформасын тереңдетіп, финанстың тұлғалық шаруашылыққа қызмет өту қуатын нығайтып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылатып, көпжікті капитал базарының ақаусыз дамуын жебеу. Ақша саясаты мен макролық байыпты саясаттың қос тіректік реттеу дізгіндеу жүлгесін ақаусыздандырып, өсім мен сындырылымды базарға бейімдеу реформасын тереңдету. Финанстық бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, жүйелік финанстық қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 26-27 бет.
1: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
2: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. ішін өтсе тоғдырқанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық.

0: болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданақ доғдырханаға барайық, өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қайсы бір күні біреу маған адам пендесі кейде қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдемелерді армандап, өзімізде жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын тілеп алған ауру осы емес пе деді. Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап, танапты ойдан тардай нәр түйіндісіп, өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін, істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң, не қыларын білмей дал болып, көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп, қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден зафы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткізе алмай, аласұрумен келе жатқан сырты бүтін, іші түтін бір жан болдым дейді жыларман күйді. Күн өткізер күйбің таба алмай, күлді көмеш күйі кешіп, уақыттың тізгінін ұстағанның орнына өзін мұрнын тескен тайлақша жеделетіп, оның баспайлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп, көкейгі тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернард Шоу, есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегіс келет деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып, жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ойға алғандарымды көбінде күнді түнге жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалда бұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау, өтіп жатқан кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығарып егін бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне селқос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да сағанда жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса, қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастерлеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріптар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына теттей де өкінбеді. Ол, талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол, осы істен кейін мен маңындағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ болып, мүддешіл, өркөкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады. Бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озымыз жоқ дейтінімізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтыры сыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегіңді аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәз бір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жарамен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүреңсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің, өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің анық. Өмір құтты баларасы бетті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп, тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген айшақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктермен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенінде кеткенінде болған тірлік әділ.

өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдықпен сайыс жариялап, қайсарлықпен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағыңда тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүйкеңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп, қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ауылының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Иә, тыңдарман достар, бүгінгі сұхбаттасымыз жасы республикамен құрдас, жаны сырлас, өмірі тағдырлас, көненің көзі, тарихтың куәсі, Көктоғай ауданындағы қадірменді қарт басшы, мемлекеттік жастар мен жасөспірімдерге заң жалпыластыру тәрбиелеу қызметінің озат үлгісі, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлы. Сонымен бірге тағы бір сұхбаттасымыз Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының мүшесі, Құмыл аймақтық әдебиет көркемөнер қоғамының мүшесі, Жұңго негіздік оқу ағартуды зерттеу қоғамының мүшесі, ақын жазушы, Баркөл қазақ автономиялы ауданы Саршоқы ауылы Сұлуең бастауыш мектебінің мұғалімі Еркін Бақытқанұлы. Дағыстан аға, сіз мынау Жоңғар Халық Республикасының құрдасы екесіз, жаныңызда, ғұмырыңызда республикамен тағдырлас екенін білеміз. Ендеше, көненің көзі тарихтың куәгері ретінде еліміздің кешенді дамуына көз жіберіп, кешегі мен бүгінгіні салыстыру тұрғысынан көкейге қонымды келелі кеңестер береді ау деп отырмыз. Қанекей, сөз сізден болсын.
1: 77 жылға қайырыла қарасақ, мемлекет салтанаты асқақтап, айбын артып, жеңіс тарихы даңқ парағына мәңгі жазылды. Ғылым, технология мен кәсіп саласы тоғысып, жаңалық ашу жетістіктері жарыса жарыққа шықты. Дәстүрмен осы заман тоғысып, жұңқа мәдениеті тіпті де шұғылалы нұр шашты. Партия бүкіл елдегі әр халқын бастап, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, қайраттана күрес жүргізіп, жұңғоны жаңа дәуірге жеткізіп, жұңғоша осы замандандыру жолында 14-ші 5 жылдық жоспарды табыспен аяқтатып, 2-ші 100 жылдық күрес нысанасының жаңа жорығын сәтті бастады. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгетсіз ілгерледі. Партия мен мемлекет істерінде тарихи сипатты табыстарға қол жетті. Тарихи сипатты өзгерістер туылды. Жылдар жылжып, күрес мәңгі жалғасты. Жұңғо халқы көкірек толы сеніммен жаңа жорыққа аршынды қадам тастады. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жұңғо халқының ұлы көсемі Маузұдың Бейжің қаласында Тяньаньмэнь мінбесіне шығып тұрып, 5 жұлдызды нарт қызыл туды өз қолымен тігіп, миллиондаған жұңқа ұландары алдында Жұңқа халқы республикасы құрылды. Жұңғо халқы еңсе көтерді деп күллі әлемге асқақ әуенмен салтанатты түрде жариялады. 77 жыл болды. Нарт қызыл ту Тяньаньмэнь аспанында бой тартып, желбіреп тұр. Асқақ әуен жұңғолықтардың құлағында. Салтанатты жариялау күллі әлемнің назарында. Ол мәңгі желбірей береді. Өйткені ту мемлекеттің символы. Азаматтардың отанды социализмді сүйуінің белгісі. Партияның басшылығында туасына топтасу, ынтымақ, күш, рухи серпіліс. Жұңқа азаматтарының даңқы, борышы, міндеті. Мен осы қызыл ту астында ұлы отаным Жұңқа халық республикасының айырылмас бір бөлігі Шинжаңның Көктоғай ауданында кіндік кесіп кір жуған атам екенімде, ата-ананың мәпелеп тәрбиелеуінде балғын балалық шақтарым ана мектепте. Ат жалын тартып мінген азаматтық кездерім қоғамдық қызметте болып, 44 жыл 9 орында қызмет істеп демалысқа шықтым. Ұйымның ұйғарымы бойынша демалысқа шыққан 17 жылдан бері ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін істеп келемін. Партияның дана басшылығында, отанымның аясында, қара орманындай әр ұлт халқының қолдауында жасым республикамен құрдас, жаным сырлас, өмірім дағдырлас болып, бақыт сезіміне бөленіп, қам қайғысыз күн кешіп, алқаулар мен даңққа ие болып келемін. Сондықтан отанымның көзбен көріп, қолмен ұстаған, құстай ұшып, қарыштап дамыған жұңғо хикаясын тілге тиек етіп айту менің мақтанышым әрі борышым деп қараймын. Қазіргі заманымыздағы жұңғо еліміз тарихында ең кең әрі ең терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіріп, адамзат тарихында ерекше әмәлияттық жаңалық жасап, жұңғоша социализм жаңа дәуіріне өтті. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жұңғода құдіретті өміршеңдігін әйгіледі. Социализмнің жұңғодағы әмәлияты мен дамуы Жұңқа ұлтының тарихтан бері ең кең, ең терең, ең ұлы қоғамдық өзгерісті іске асыруын ілгерілетті. Жаңа дәуір алдыңғыларға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, болашаққа жол ашып жүнгөші социализмнің ұлы жеңістеріне қол жеткізді. Жаңа дәуір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруға жол ашты. Жаңа дәуір бүкіл елдегі әр халықтың ынтымақтастырып, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырудың санасын белгіледі. Жаңа дәуір жұңқа ұландарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа арманын жүзеге асыру тарихи борышын арқалап, қайраттана үдіре ұмтылып, гүлденіп көркейетін дәуірге айналды. Жаңа дәуір Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық ғасырлық сапарында тарихтың салқар көшінде құлашын кең жайғандығының нәтижесі. Жұңқа ұлтының, жұңқа өркениетінің 5000 жылдық тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін Жұңғы Коммунистік партиясында терең тарихи сипатты ілгерілете алған жоқ. Ал қазіргі таңда дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десеңіз, Жұңғы Коммунистік партиясы, Жұңқа Халық Республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артады, әрі сенім артуға қақылы. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық шоғылары сапарына қарасаңыз, Жұңғы Коммунистік партиясы бастан аяқ партияның назариялық жасампаздығын 100 жылдан астам уақыт күрес әмелиятымен ұштастырып, жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде дүние жүзіндегі бірінші партия болудан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партия болуға қадам тастауды мызғымас мақсат етті. 1921 жылдан 2025 жылға дейінгі 100 жылдан астам уақыт қиын қыстау күндерді басынан өткізген Жұңғы Коммунистік партиясы құрылған кезде небары 50 неше ғана партия мүшесі бар болудан қазір 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан астам негізгі саты партия ұйымы бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халқы бар, әрі елге басшылық ететін дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партия болып дамыды. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмелияттық жасампаздықтар осынау ұлан байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмелияттық жасампаздықтар осынау ұлан байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңқа ұлтының талықпай талпынған арманы да іске асуда. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы болуда. Бірінші бес жылдықтан негіз қалаудан 15-ші бес жылдықты бастауға дейін ішер ас, киер киім мәселесін шешуден, жаппай дөңгелек дәулеттіліктен жалпы халықтың бірге байуын таңғылықты ілгерілетуге дейін, немесе жүгіру, бірге жүгіру, бастап жүгіруге дейін еліміздің осы замандандыру құрылысы сатылы ұласпалы ілгерілетті. 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылы зейін зердені шоғырландыра отырып, құрылыс жүргізіп, жедел дамып, экономиканың жалпы мөлшері 10 триллион юанға жетпеуден 100 триллион юаннан асып, дүниежүзі бойынша 7-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Дүниежүзілік банкке жариялаған 2020 жылғы тижарат сауда ортасы мәліметінде жүнгі 31-ші орынды елеп, 2 жыл ішінде 47 орын жоғарылаған. Сауда тижарат ортасын жақсартудағы ең көрнекті негізгі тұлғаға айналған. Елімізде қазір дүниежүзіндегі ең кемелді, көлемі ең кең, үлкен кәсіп жүйесі бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы кәсіптерді түрге айырғанда, еліміз дүниежүзіндегі өнеркәсіп түрлері толық бірден бір мемлекет болды. Еліміздің 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 227 түрінің өнім мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жоғары дәрежелі білім алған немесе түрлі кәсіптік өнерге ие дарындылар 170 миллионнан астам. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ел іші және халық арасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаппай есік ашу жаңа жағдайын қалыптастырды. Си Цзиньпин бас жүйдің бір белдеу, бір жол дәріптемесін алға қоюы халықаралық қоғамның назарын барынша аударып, жол бойындағы елдердің жаппай құптауына ие болды. 2021 жылдың басына дейін 140 мемлекет пен 31 халықаралық ұйым елімізбен 205 серіктестік құжатына қол қойды. Жүнгі экономиканың жаһандануын ілгерілететін мызғымас күшке айналды. 2020 жылы 6 айдың 23 күні Бейду 3-ші нөмірлі ең соңғы әлемдік торап құрау жасанды серігі сәтті сүрілді. Бұл жасанды серік жол нұсқау жүйесін дүние жүзіне тұтастырудағы ең соңғы бөлшегін толықтырды. Еліміз дербес құрып, дербес жұмыс жүргізетін әлемдік жасанды серік жүйесі іске қосылды. Мемлекет түзілісінің басымдылығын үздіксіз сәулелендіріп, бір топ келелі жаңалық ашу инженериясында келелі табыстарға қол жетті. Шынжудың ғарышқа ұшуы, жаулығының теңізге түсуі, Чаңының айға шығуы, Мозының кванттық информация жеткізуі, Бейдудың тор құруы, Тяньаньның аспанды барлауы, Тянвэньнің Марсты зерттеу сияқты өзекті техникалардан қамал алу дүниені таңғалдырды. Мемлекетті қуаттетіп құрудың айғағы болды. Мемлекеттің экономикалық нақты қуаты, ғылым техника нақты қуаты, мемлекет қорғаныс нақты қуаты, халықаралық ықпал күші көрініп тұрды. Біз өткенді ойлап жете алмайтын, ойлауға батылдық ете алмайтын дамудың шарт жағдайлары жарыққа шықты. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі ең жақсы даму кезеңінде тұр. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы даму кезеңіне өту сынды барысты бастан өткізді. Кезіндегі жүнгіде бір атты көлік, бір ұшақ, бір танкі, бір трактор жасай алмайтын тарих мүлде аяқтап, бүгінгі жүнгіде жасанды зерде үлкен моделлер жарысы дамыды. Адам бейнелі құлтемір кунг-фу үлгісін көрсетті. Жаңалық ашу, жасампаздық, жаңаша өндіргіш күш арт-артынан туындап, ана ғұрлым түрленді. Интернет қоғамдық өндірістің жаңа өзгерісіне жетекшілік етіп, адамзат тұрмысының жаңа кеңістігін ашып, мемлекетті басқарудың жаңа саласын кеңейтті. Мәдениет тұрмысына көптеген жаңа сын сайыстар дала келді. Кім интернетті игерсе, сол дәуірдің ырықтылығын игерді деуге болады. 2020 жылы 12 айға дейін еліміздегі торапкерлердің көлемі 989 миллион адамға жетті. Интернеттің жалпыласуы 70.4%-ке жетіп, бұқараның күн сайын информация қабылдау, аңыс білдіруінің негізгі арнасына айналды. Мен былай деп серт беремін. Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына адал боламын. Негізгі заңның беделін қорғаймын. Заңда белгіленген қызмет жауапкершілігімді атқарамын. 2018 жылы 3 айдың 17 күні Айбынды Халық сарайында мемлекет гербі ілініп, асқақтаған кернай үні көтеріліп, толық дауыспен мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы болып сайланған басшы Си Цзиньпин серт беру текшесіне толық сенім нық қадаммен шығып, сол қолын Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына қойып, оң жұдырығын түйіп, қолын көтеріп, айбынды түрде серт берді. Бұл мемлекеттік халық құрылтайында тұңғыш өткізілген негізгі заңға серт беру. Айбынды серт беру партиямыздың негізгі заңға саналылықпен құрмет еткен, мемлекетті негізгі заң бойынша басқару, билікті негізгі заң бойынша жүргізу жөніндегі айбынды уәдесін бейнеледі. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Мемлекетті басқарып елді тыныштандырудың бас ережесі. Еліміздің негізгі заңының ең көрнекті ерекшелігі әрі негізгі заңның жаппай дәйекті атқарылуының түбірлі кепілі Жүнгі Коммунистік партиясының басшылығы. Жүнгі Коммунистік партиясы мемлекеттік 19-шы құрылтайы

Шежінпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын партиямыз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болатын жетекші идея етіп тұрақтандырды. Әрі партия ұстабына салтанатпен жазды. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайының бірінші мәжілісі мақұлдаған негізгі заңға өзгеріс енгізу жобасында Шежінпин жаңа дәуір идеясы негізгі заңға салтанатпен енгізілді. Жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы жаңа дәуірдегі жүнгі коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарламасы. 2026 жылы 3-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі ашылды. 3000-ға жуық халық құрылтай уәкілдерінің заң шығаруға ақыл-кеңес беруімен Жұңқа халық республикасының ұлттар ынтымағы алға бастарлығын жебеу заңы қарап мақұлданды. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы марксизмдік ұлт назариясының жүнгішілануы, заманалануы, заңдық тәртіп арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі ұстанымды мемлекеттің еркін айландырып, жаппай бойсынып саналы атқару үшін болып табылады. Қазір ұлы отанымызда ортақ рухани мекен құрып, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын ілгерілету, араласуды, іштесуді, тоғысуды, жебеу сынды жарасымды жағдай қалыптасты. 56 ұлттың бір араға ұйысу дегеніміз дәл жұңқа ұлты ортақ тұлғасы дегендік болып табылады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2024 жылға дейін ішкі Моңғол, Гуаңши, Шизаң, Ниңша, Синжан сынды 5 автономиялық районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 триллион 12 миллиард 900 миллион юаннан 8 триллион 376 миллиард 600 миллион юан артқан. Бұл адамды таң қалдыратын қарқын. Жылына орта есеппен 5.16%-ден артқан. Тарихтағы жоғары қарқын болып, дамудың көрнекті нәтижесі есептелінеді. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы бойында ұлттар ынтымағының тамыры. Си Цзиньпин бас жүлде былай деп атап көрсетті. Жұңқа мәдениеті жұңғолықтардың қанына сіңген мәдениеттің маягі. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті жұңқа ұлтының тамыры және жаны. Жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуы барысында жарыққа шыққан түрлі идеялық мәдениет жұңқа ұлтының ұзақ уақыт күрес барысында өрістеткен рухани қимылдарын, жүргізген парасатты ойларын, жаратқан мәдениет жетістіктерін естелік алып, жұңқа ұлтының рухани талпынысын бейнеледі. Ол мәдениет геніне айналды. 2020 жылы 4-ші айда батыстың ақпарат медиалары Дуфу Жүнгөнің ең ұлы ақыны атты құжат фильмді таратты. 59 минуттық фильм өлең пірі Дуфудың аумалы төкпелі 59 жылдық ғұмырын баяндап, оны дәнте Шекспирлермен тең орынға қойды. Тез арада жұрт назарын аударды. 1000 жылдан асып кетсе де Дуфу мен оның өлеңдері дүние жүзінде талай адамды баурады. Міне бұдан бүгін таңда экономика жаһанданып, қоғам информацияланып, мәдениет алған түрлі дамып отырса да, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті зор баурау қуатына екенін білуге болады. Байтақ жұңқаның тарихы ұзақ, өркениеті телегей. Тарихтың шалқар көшінде жұңқа ұлтының Дуфу сияқты ұлы ақындарынан басқа Лаузы, Күңзі, Жуанзы, Ханфизі сияқты дүниеге әйгілі ұлы ойшылдар мен алыптар, таң дәуірінің өлеңдері, жырнама, хан арнаулары, сұң дәуірінің бәйіттері, юан театрлері, мыңшың дәуірлердің прозалары сияқты ұлы әдебиет көркемінер туындылар жаратылып, Кесар, Манас, Жәңгір қатарлы адам жанын тебірентерлік ұлы дастандар жалғастырылып, телегей теңіз мәдени мұралар сақталып келеді. Бұл біздің аса бағалы ұлттық рухани байлығымыз. Біздің қазіргі дамуымыз осыдан бастау алған. 2026 жылғы мемлекеттік екі мәжіліске жүнгөлік шетелдік 3000-нан астам тілші тізімделіп, тілшілік істеп, жүнгөні байқаудың терезесін ашты. Халық сарайының 10000 адамдық үлкен залы айбындыда думанды бейнеге шомды. 70000-нан астам әріптен тұратын 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы мәжілістің қарап тексеруіне ұсынылды. Жүнгөнің алдағы 5 жылдағы даму айбынды картинасы

0: балдына жайылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында 109 түрлі келелі энергия мен нысан алға қойылды. Мұның ішінде ғарыш, теңіз, қатынас жақтағы келелі нысандар да. Әрбір адамның киім, кешек, азық, түлік, жатын орын жүріс тұрысына қатысты халық тұрмыс инженериясы да бар. Жобада тағы да 16 жақта қуат ел болу құрылысы жұрт назарын аударды. 14-ші 5 жылдықпен салыстырғанда ауыл шаруашылығында қуат ел, ғарыш істерінде қуат ел, энергияда қуат ел, финанста қуат ел, саяхатта қуат ел сияқты 5 қуат ел болу жаңадан қосылған. Ғылым техникадан қамал алу, жаңалық ашудың негіздік қабілетін жоғарылату сияқты 28 түрлі инженерия орналастырылып, халық тұрмысы, құтырысы маңызды орынға қойылып, 5 жақтағы 20 түрлі негізгі көрсеткішінде 7 түрлі халық тұрмыс көрсеткіші 3-ден 1-нен астамын ұстап, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, қарттар, балалар сияқты салалар арқау етіліп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру болған мәселелеріне жауап қайтарылған. 2025 жылы елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79,2 жасқа жеткен болады. 2030 жылы адамдардың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізу нысана салға қойылды. 15-ші 5 жылдықтың шымылдығы ашылды. Жүнге үлгісіндегі замандандыру тіпті де нұрлы болашағына келеді. 5000 жылдан астам уақыттан бері байырғы өркениеттің үздіксіз жалғасы ғой. 100 жылдан астам уақыттан бері марксизмдік саяси партияның тынбай күрес жүргізген. 100 миллиондаған халықтың ынтымақтаса күрес жүргізуінің телеген күші бүгінгі жүнге үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды картинасында тоғысты. Ұлы табыстардың барлығы үздіксіз күрес жүргізудің нәтижесі болып табылады. Мемлекет арманы, жеке адамның арманы бір арнада тоғысып, сансыз адамның ерлікпен күрес жүргізуі жаңа дәуірдегі жүнгенің екпінді ілгерілеу тасқынына айналды. Арманға талпынғандар жолда алысынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерілейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жүнгенің кешегі күні адамзат тарихына жазылды. Жүнгенің бүгіні 100 миллиондаған халықтың қолымен жаратылды. Жүнгенің ертеңі сөз жоқ анағұрлы нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды. Тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жолдасты үткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз топтасып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрылысында жаңа дәуірдің ұлы сапарында аршынды қадаммен алға басайық. Чунхуа Халық Республикасы жасасын. Рахмет көпшілік.
1: Дағыстан аға, республиканың құрдасы, кешенді дамуымыздың куәгері ретінде бүгінгі баяшат заманның бесігінде тербеле беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, көкегі қонымды осындай кеңестеріңіз көп болғай.

0: Енді көркемсөз шебері Еркін Бақытханұлының барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық, жаңалық жамыраған, Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған жүрекжарды лебізімен ақын Еркін Бақытханұлының азаматтық жырларын және ақынның сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Я қаламгер Еркін Бақытханұлы, көркемсөз шебері ретінде мынау барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық жаңалық жамыраған 77 жылға қайырыла қарап, кешегі мен бүгінді салыстыра отырып, көкейге түйген сырларыңызды ағытсаңыз.
1: Бүкіл еліміздегі жаны жаз, көңілі мәз, уайымы аз, жан дүниесі шаттыққа толған, өмірден өзіне тиісті үлесін алған, ынтымағы жарасқан, бір-біріне мейірін төгіп қарасқан, анардың дәндей ұйысқан, барлық туысқан ұлттардың мемлекет мерекесін қызу құттықтаймын. Мереке мерейлі, демалыс думанды, отаншыл халықшыл ұрпақтар кең ойлы болсын. Бұл жапа машақатқа толы ұзақ сапарды басып өткен, небір ауыр күндермен қайшылықты артқа тастап кеткен, талай жеңіске, таудай табысқа жеткен, Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзге асыру жолында арман сайыс жариялап, әрбір кеудеге ар-намыс ұялап, бой көздікке салынбаған, жаумен дәуге жалынбаған айбыны асқақ 77 жыл. Бұл халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі нығайған, тамаша тұрмысы, көңілді жұмысы қамтамасыз етілген, бай бақытты баянды болған, төрт түлігі дүние мүлігі толған, талай отаншыл опалы жастар жетілген, талай ел үшін, отан үшін туылған тарландар мен тұлпалардың тұяғы кетілген, естен кетпес, құнына ештеңе жетпес, жұрт көңілі жадыраған, жаңалық жақсылық жамыраған 77 жыл. Бұл әр ұлт халық бұқарасының тұрмыс сапасын жақсарту мен осы заманданған кәсіп жүйесін орнату мен жергілікті жағдайға қарай жаңаша өндіргіш күштерді дамыту мен ғылымның күшін техниканың ісін жетілдету мен ауыл қыстақты гүлдендіру мен қала қалашықтың бет бейнесін түрлендіру мен адал жұмысқа адал кәсіпке жұртты жұмылдырған жемісті 77 жыл. Бұл жаңа жүнге құрылған 77 жылдан бері Коммунистік партия халыққа басшылық етіп, өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, үздіксіз күрес жүргізіп, тарихқа мәңгі өшпейтін шұғылалы жырын, даңқты дастанын жазған, алуан түсті кенін қазған, Жоңғар ұлтты ұлы гүлденуге бет алған, жарқыраған нұры, жеңіс жыры асқақтаған 77 жыл. Бұл тарихи тәжірибелерден үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, аға буын басшылар мен төңкерістік құрбандардың алға басар жанқиярлық рухынан үйреніп, отан іргесін бекемдеп, отан шекарасын қорғап, еліміздің дүние жүзінің бейбітшілігіне үлес қосқан, ұшқары күштерді тосқан, жұңғы арман үшін күрескен, орнықтылықты, тыныштықты бүлдірген, опасыз, ойламсыз, тұрлаусыз, жау күштерімен тірескен, отан үшін, халық үшін өзімізді арнаған, жан жүйеміз жайнаған, күрес рухын тасқындатқан 77 жыл. Бұл кедейліктен құтылдырудың, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шайқасында жеңіске қол жеткізген дүние жүзіндегі ең көлемді, ең абзал, ең тиімді, ең озық оқу-ағарту жүзімін жүзге асырған, оқу-ағартуда құдіретті ел құру нысанасына табанды болған, түрлі түсті қоғамдық қамсыздандыру, емдеу барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, сауда барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, қатынас барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, мал-мүлік қарттық, құмырлық қамсыздандыру жүйесін құрып жалпыластырған, халық тұрмысын барынша жоғарылатқан, дүние жүзіндегі екінші экономикалық ірі елге айналған, жоғары сапалы дамуды орнықты ілгерілеткен, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жеделдеткен, дамытқан 77 жыл. Бұл ғылым, техника, мәдениет, өркениет, өнер, білім, дене тәрбие, спорт, түрлі қатынас, құрал сайман, құрылыс, жол, кен, ғарыш, квант, жасанды зерде сияқты алуан салаларда үздіксіз келелі табыстарға, тұңғыштарға қол жеткізген, жаңалық жасампаздық ашу қабілеті үздіксіз күшейген, бейбіт даму жолына табанды болған, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын ілгерілеткен, халықаралық ықпал ынтымақ селбестік күшін жоғарылатқан, партия 20-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасау, есік ашу туын биік көтерген, адамзат өркениетінің жаңа формасын жаратқан, бүкіл елдің назарын өзіне қаратқан даңқты 77 жыл. Бұл кешеден бүгінге дейін Жұңғу коммунистік партиясы бас болып, партиямыздың үздік басшы жетекшілері жауапкершілікті батыл арқалап, формашылдықтан, төрешілдіктен, жемқорлықтан, екібеткейліктен қатаң сақтанып, басшы Си Цзиньпин жолдастың жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, тың тұжырымдарын, мәдениет идеясын, жасампаздық идеясын, саяси идеясын, пәктік идеясын, экологиялық өркениет идеясын, халықшылдық, отаншылдық идеясын жалпыластырған, халықтың қамын жеген, орнықтылықты сақтаған, халық үмітін ақтаған, дүйім ел дамуға бет салысқан, уақытпен жарысқан, үздіктермен табысқан, жетістігі мол 77 жыл. 77 жылды жырлау, 77 жылды сыйлау, 77 жылды қимау әрбір жұңғо топырағында есейбе жеткен ет жүректі ақ тілекті пенденің борышы. Борыш нұрлы болашаққа кемелді келешекке жеткізетін жарамды жан аталуының ойымен бойында бар күш жігер қажыр қайрат арнамыз. Ұрпақ борышы, атана борышы, туған ел, туған жер, туған отан борышы естінің есінде мәңгі сақталады. Білген, түсінген адамға туған ел, туған жер, туған отаннан ыстық, жайлы, мейірлі мекен жер жүзінен табылмайды. Өмір өткінші жас ұлғайғанда барып, не нәрсенің қадірін сездіреді. Жастық желік жаңа көлік желпіндіреді. Желпінумен, жетілумен, жетектеумен ой сана ашылады. Сана ашылып, жастық қызғындылық басылып, оң терісті, ақ қараны, пайда зиянды ажыратқан күннен бастап, адам отбасы мен халықтың отанның қадірін біледі. Отбас тәрбиесі, отан тәрбиесі табанды, талапты, таңдаулы, танымалы болудың нәтижесі. Елді жер, еңбекті ер көтереді. Сол еңбек ерлік халықтың қолдауына, отанның сыйлауына жеткізеді. Еңбекті сүйген, ақиқатқа басын иген, көп үшін жаны күйген адам баласы халықтың, отанның қамын ойлайтын ойлы, опалы азамат болып жетіседі. Әкем марқұм аузынан халық отан деген сөзді түсірмей, көзі жұмылғанша халыққа, партияға алғысым шексіз. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы қаныма сіңген, мен көрген, көрмеген жақсылықтың, жаңалықтың бәрін аман-есен жүрсеңдер партия сендерге көрсетеді деп отыратын. Әкемнің айтқаны аумай келді. Коммунистік партия бақытқа, байлыққа бәріміздің қолымызды жеткізді. Елдің өзгергенін, жердің жаңарғанын, дүниенің дамығанын көзімізбен көрдік. Өткеуде ақын, ұлағатты ұстаз әкем Бақытхан Байжұмұлы о дүниелік болғалы 35 жыл болса да, соның бүгінгі бар ұрпақтарының аузынан отан халық деген сөз әлі түскен жоқ. Себебі біз Бақытхан әулетінің ұрпақтары күні бүгінге дейін халықтың жақсылығын көріп, партияның мер махаббатына шомылып, шат-жадыман тіршіліктің қызығына батып, шалғында шарықтап, әрқайсы өзінің тұрмыс кәсібі қызмет үшін құлшынып жүрген жандар. Менің отбас тәрбиесі деп ту баста тақап айтып отырған жерім осы. Ұрпақтың өжет, өткір, жалынды, жарамды, білімді, білікті, текті, тетікті, талапты, көпшіл, отаншыл болып, ержетуі, есеюі, елге ес болуы, жақсымен дос болуы, жаманға қас болуы тікелей семья тәрбиесіне қатысты. Ұрпағым қоғам қажетіне жарап, ел үмітін ақтасын, шындықты жақтасын, ар ұятын сақтасын десеңіз, отбас тәрбиесін мықты ұстап, көпшілдік, отаншылдық идеясын босаға тәрбиесінен бастап, көңіліне ұялатуды, көкейіне құюды ұмытпаңыз. Сонда ұрпақ бүгінгі бейбіт, байбақытты қоғамға қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдары заманға коммунистік партияның басшылығында жеткенін біліп, не нәрсенің қадір қасиетіне жетеді. Бір өмір халық отан үшін қызмет істеуге қашанда дайын тұрып, кезек келгенде күрсінбей, өкінбей өмірден өтеді. Бұл азаматқа тән нұрлы құнды өмір. Бұл ұрпақ үйренуге татитын тартымды өнегелі ұлы өмір.
0: Әр айтқан сөзіңіздің өзіндік мәні, мәйегі бар екен. Басымыздағы осы алтын дәуірді ардақтай білейік дегіміз келеді. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын.

0: арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осаманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

отан ана, жаным қарсы жамандыққа бармаймын, өзіме тән қуанышым бар қайғым, адалдыққа, ақиқатқа жүгінем, ине сабақ жібін елдің алмаймын. Шарықтайтын, шабыт бердің, жылдайдын, отан ана, тебіреніп, сені бүгін жылайын, сенің нұрлы мейіріңнің арқасы, байдалаңды көріп күнде жырғаймын. Назарымды басқа жаққа бұрмаймын, жүрегімде орның бөлек тұрдайын, қайда бару, қайда қою еркінде, сен үшін мен жорғалаймын құрдайын. Бала кезден білім алып қамдандым, өз дөңімнің артында мен қалмаймын. Жастық желік ауыздығын шайнатып, кезінде мен сезімге мен алдандым. Елім үшін үлес қосу арманым, отан ана саған бәрін арнадым. Туған отан, туған жеріме ыстық, бір тасымды, бір жөніңді қорғаймын. Алға басқан ұрпағыңды қолдаймын, шыңға өскен қарғалдақпын тонмаймын. Төмен жанды қатар қойсалдыма, бес жұлдызды қызыл тұлды талдаймын.

партия берді бақыт. Өмір күрес жеңіл еді, байқамаған ел қалмады сені жұңғы алқамаған. Жұңғармана дүниені жалт қаратты, білеміз жұғың ауыр арқалаған. Шықтың бүгін биікке жаңалықпен, дамуға жол аштың даналықпен. Жасыл тау, мөлдір су, тұнық аспан, көгерман, гүлбай жәшек жаға біткен. Дамуға көз жетпейді құстай ұшқан, көмекті аямадың тұстаныстан. Қоғам тыныш жадырап күлді құстақ, жұрт жұмыспен жүреді ақылыспен. Кедей жоқ күні қаран тентіреген, астүстің алтын күміс кентіреген. Партия берді бақып, берді жаттық, жазады жұрт жалқып елтіп өлең. Қайда барсаң тамаша сауық думан, біреу жоқ қоқаңдап салық қуған. Партия дұрыс бағыт тұрдын ұсқап, айықты дергезінде қалық мұнан. Жатыр жолдар айқасып қан тамырдай, шақ бойы зытады аңтарылмай. Көзіңді ұялтады, бейқұт бейна жоқ жығар жарасымды ортамындай. Елмендер жаңаланды көз жұмбаймыз, атсыздағы бидай жеміс мақтанғандай.

Жұңғо, доғдыр айтқан ақыл еді көп жүрме, оған көнбей кетіп барам Бейжіңге. Туған жерім көкейімнен кетпейді, туған жерден басқа жерге көндірме. Өмір деген өте шығар желдірме, жыртылмайды тыныш жүрсең жеңілді. Туған елге берерім бар әлі де, бүгін ертең мені дертке жеңдірме. Шырағымды жаңа жанған сөндірме, әрең жеттім жадыраған мен күнгі. Бар сенерім қылым күші дамыған, аман есен жеткіз мені енді үйге. Зерде ғана жеткіз еді зенгірге, кері кеткен кер бақпаны көзгілме. Саған деген құрметімнің шегі жоқ, бар бақытты көрсетесің сен Жұңғо.

ұлы қорған, таусылып бітпейді тірік арман, ештеңе жоқ білгенге биік ардан. Адам болам десең, елге сыйла, сабақ ал көргені көп ұлылардан. Айтпайды зерттемесең сырын орман, өмірдің жалғанын өліп шыны қалған. Ойласаң азғына тіршілікте артық нәрсе жоқ екен шыбын жаннан. Ақын мәңгі өлмейді жыры маржан, әйтеу менің ақылым інім арзан. Қоғамға пайдасы жоқ құнылардан, құрт құмырсқа артық інің қазған. Қашан ептеп құлаттар ұры жардан, маған ашық айтқан жоқ мұны жалған. Сені көріп көңілім көтерілді, дүниеге әйгілі ұлы қорған. Секірт мені аянмай ұрбордан, жыр туады әлі нәрлі жылы бойдан. Сенен ғана дауыз деп келіп тұрмын, құтқар мені ғажайып ұлы қорған. Жоғынды ер жүрек ұрындарыма.

ұрпағымын тұңғаның, тоқтатпайды тыныш жатқан жұрт әнін, өлең жүрмен бойың дертіп жылтамын, туған отан тумайқын қашанда маған ыстық қасқырың мен қылтаның. Өз жұртыма арналады жылтарым, сүрінгенді сүйеп қолдан тартамын, өз өмірін аялаған пендеге үйіп төгіп бермейді істе ортамын. Жерді көрдім, елді көрдім, шайқадым, емен еркін өсіп бүгін жайқалдым. Қаным қазақ болғаны мен бойымда еңбекшілдік рухы бар жұмқаның. Керегі жоқ чимайыңды жыртамын, бақыт берген партияны шырқамын. Жұмғау үшін жүріп бірі жүрегін, мен ұрпағы мұқалмайдым жұмқаның.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары.
1: Кезекте ақын Еркін Бақытқанұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Туған жер сөзі Еркін Бақытқанұлыныкі, музыкасы Серпіл Серголыныкі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы, сөйлемін жасап дыбыс қалған Серпіл Серголы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Радионың Кәусары тыңдарманның аңсарына айналып, Кәусар бұлағымыздай сыңғырлап, құрағымыздай көктеп, құлағымыздан әрқашан кетпесін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елгезек» деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Саяхат жырлары» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Қос көлеңкө» деген тақырыптағы әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Әкіләс мұғалым және мені алып жүрген сабақтасым Гауқар үшеуімізді орталарына орналастырып жүрген тілші бейкеш те бәрімізді суретке түсіріп үлгірді. Әлгі апайдың сөздерін естігеннен кейін бойымды жаңа бір күш жігер кернегенімен қимылыма көмекші құрал ретіндегі арбамның жаңаланғаны, жалғасты соны пайдалану көңіліме қандай қаяу салатыны өзіме ғана мәлім. Оқудан тараған кезде сабақтастарымның барлығы мұғалімдердің соңынан топ-топмен қатарласа жайымен ғимараттан түсіп үйлеріне қайтады. Ал менші, жолаушының сомкасы, я дөңгілікті шабадан сияқты басқалардың көмегінде ғана қозғалам. Арбамен қоса көтеріп ғимаратқа шыққанға қарағанда, одан түсіру қандай қиын болса да бауырымның кейде бірнеше достары мен әптен әдістеп алған сабақтастарымның баспалдақтардың аялдамаларына сәл демалып алып, лып еткізіп төменге түсіріп, бауырым екеуміздің алғысымызды алып қоштасады. Бұл мектептегі барлық оқушы оқытушыларға менен асқан қарыздар адам жоқ шығар. Шеркін, осылардың жақсылығын қалай ақтасам екен? Әсіресе бір жолғы ыстыға су барысындағы аға түшкендерінің өмірлік өкіні шарқалатып, дөңгілікті орындыққа таңылып қалуым жанымды жегідей жеп, жігерімді құм қылады. Осындай қымғуыт шашыраған қиялдармен терезеден тысқа телміріп отырғанымда, ой, жаңшиңия сабақтас, түс көңілді болсын деген түскі демалыстарын тамамдап қайтқан сабақтастарымның дауысынан селт еттім. Ілешала бауырымда есіктен сығалап қалайсың дегендей маған қарап қолым бұлғап, шығыс шағыргедегі көрші күләсіне қарай беттеді. Сабақтастарымның барлығы түскі әредікте азда болса да, үйлеріне барып, ата-аналарымен қауышып, көркем қаланың көшелерінен енді өтіп, жүздерінен күлкі есіп күләсқа жетті. Түстен кейінгі бірінші сағатта біздің әдебиет пәнін өтетін Лиу мұғалым бізбен сәлемдесіп, асықпай жоқтамасын жасап, көзілдірігін көтеріп, сүйірік саусақтарымен төгіліп тұратын шашынан қашқақтаған талдарын қоса қайырып, иығынан асыра тастап, сабақ мінбесінде арлы-берлі жүріп барып, дербес өмір сүру қабілеті туралы сабақ мазмұнына кірісу шағын қимылын орналастырды. Қимыл мазмұны бірнеше баланың көзін таңып, аяғын тұсап қойып, доскаға шығуға, қайтадан орындарын тауып отыруға, сабақтастарының дауысын танып беруге ұсыныс етті. Әмәлиетті сау көздерінің жетегінде сау аяқтарының қуатымен жүрген әлгілер бұл ғимылды сәтті орындай алмай оған бұған соғылып, алды жығылып дегендей әуіреге түсіп, оған кіләс іші қыран топан шуласып әлдебір айта қалсын шағын қызықты ғимыл болды. Байқасам, оқытушымыздың бұл орналастыруының да өзіндік мән мағанасы бар. Әсіресе маған қарата әдейі орналастырылған шабыттандыру

қимыл екендігін кейін сезіндім. Тағы да түскі үзіліс кезі болатын. Лиу мұғалым әлгімде қасымнан кеткен. Бауырым әкелген тамақтан кейінгі ермегім, миғатпарларымда мекендеп алған қазіргі кітаптар қалымның төңірегінде өрбейтін таптауырынды қиялдар тізбек. Сол қиялдардың тағы бір мазмұндары бас көтерді. Балалық дәуірдің басталған жері адамға қандай ыстық десеңізші. Сондықтан да тәтті елестің барлығы сол шұңқырдан түнгі жұлдыздай жамырайды. Анау мектеп кітапханасы баяғы үлкен бір білім қоймасында еді. Неше мыңдаған кітаптар сөреде тізіліп оқуыңа даяр тұратын. Біздің әдебиет пәнінен сабақ беретін го мұғалым сол кітаптарды әуесімізге қарай тізімдеп, әр группадан бірнеше сабақтастарымызды ертіп барып, кітаптарды көтеріп келіп, бізге таратып, арнайы кітап оқуға ұйымдастырып, жанамалай білім алуға, оқыған кітаптардан естелік жазуға тәрбиелейтін. Осы тәрбие мазмұны мені кітап оқуға әуестендіріп кетті. Осы уақыттарымда бір септігі болар, я болмаса рухани жақтан нәр ала жүрейін деген оймен ұлы жазушы Островскийдің «Құрыш қалай шынықты» романын оқып, оның бас кейіпкері Паул Корчагиннің қажырлы да қайсар жанқиярлық рухын бейнелейтін романның өзекті мазмұны өмірді мақсатсыз өткізбеу, әсіресе өткен жылдардан ұялмау үшін өмірді мәнді өткізу керек деген қорытынды сөзді естелік қалған. Енді бір ұлы тұлға еліміздің қайсар қызы Жанхайды еді. Менің қазіргі өмір кешірмем де сол кісінің өмір кешірмесінің қайталанбасындай сезіле береді. Бірақ ол кісіге жетер рухани қуатым болмаса да ұқсап баққым келді. Ол кісі 5 жасында омыртқа науқасына шалдығып, бара-бара төсекке таңылып қалады да, мектепке де бара алмай төсекте жатып ақ бастауыш орталау орта мектеп сабақтарын өздігінен үйреніп бітіреді. Сонымен қоса ағылшын, жапон тілдерін игеріп, сол екі тілдің көмегімен басқа да бірнеше шетел тілін игереді. Оның сыртында Джилин дашөсінің философия магистерлігін шетел дашөлерінің бірнеше докторлық атақтарын иелейді. Өмір сүру, қоғамға пайдалы адам болу деген сөзі еліміз ұрпақтарының рухани сеніміне айналады. Бұл кісінің жазған және аударған «Шың», «Өмірді іздеу», «Мүгедектер арбасындағы арман» қатарлы шығармалары менің жан жүйеме тіке әсер етіп, бойымдағы жігерімді жебеп, қайратымды тасытқан шығармалар еді. Оқытушымыздың тапсырмаларынан сырт, өзіммен тағдырлас тағы қандай қайсар адамдар бар екен. Солардың өмір жолынан маған мысқалдай болса да септігі тиер деген үмітпен жалғасты кітап ақтарып, Англияның осы заман физика ғалымы Стефен Халкин деген адамның өмірімен таныстым. Ол кісі 21 жасқа шыққан жылы бұлшықеттің солу науқасына шалдығып, сөйлей алмайтын, жүріп тұра алмайтын, тек үш саусағы ғана қимылдайтын мүгедек халге душар болады. Ол кісі сондай халге түссе де зерттеумен шұғылданып, дүниені дүр сілкіндірген ғарыштың басталу заңын ортаға қояды. Сонымен қатар ғарыштың жойқын қопарылыс заңын да зерттеп тапты. Және бүкіл адамзатқа сыртқы ғаламшардан адамзат мәдениетін іздемеңдер деп көбірек ескерту берген екен. Мен өзіме әсер еткен осындай маңызды тұстарын естелік қалғам. Менің го мұғалымым оқушылардың оқыған кітаптардан алған естеліктерін тексеру барысында Паул Корчагин, Жанхайди, Стефен Халкин сынды мүгедек қайсар жандардың өмірдегі ұстанымын үлгі тұта алған естеліктерімді параллель класс оқушыларына оқып беріп, көңілі толқып, көзіне жас алып, біз кей сәттерде ата-анамыздың тілін алмай, мұғалімдердің тәрбиесін дұрыс қабылдамай, өз-өзімізге ие болмай үйренуге селқос қарап, мектеп тәртіп түзіміне бойсынбай тәртіпсіздік істеп, тіпті анау сап-сау қол-аяғымыздың қадірін білмей, мына баяшат дәуірдің мәпелеуіне семіріп, алға қойған жетсем екен дейтін арманнан құралақан жүргендерімізді неге ойламаймыз? Біз үйрену үлгімізді алыстан іздемейік. Ана Агластағы Чаңшиңядан неге үйренбейсіңдер? Оқыған кітаптарынан алған естеліктер қандай әсерлі. Нағыз өз өміріне үлгі тұтқан адамдардың өмір жолымен танысып, соларға ұқсауды қазірден бастап ұлы арманына айналдырған деп, сабақ мінбесінде тұрып көз жасын көлдеткенін сабақтастарымнан естіп, менің үйрену жолымның дұрыстығына сүйіне қарап, ұстазымның шынайы әсерленген тебіреністі көңіліне разы болып, еңселеніп қалатын едім.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер

0: Түркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, домбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті.

0: тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Саяхат жырлары. Авторы Еркін Кәмейұлы. Астанаға ақ сәлем. Жұңхуа елі, күрескер де еледің. Елдігіңді жырға қосып келемін. Астанаға ала келдім алақай, тарбағатай орқашардың сәлемін. Жиырманшы құрылтайдан берді. Зор өзгеріс, жаңалық көп емілді. Жетпіс неше жылдың болар жемісі дүниені таңғалдырды елімде. Бейжің болса орталық қой көп қанық. Бір көрсем де бармандайды көп халық. Ұшақпен зеңгір көкте барамыз ба? Ұлы отанның шығысын бет қалып. Аэрофлан зымырайды аспанды. Тауларын артқа тастап асқарала. Сөткөлік жолды бастық сағатына. Бірдемде келіп жеттік Астанаға. Ақынның осы болар бастарманы. Сен туралы жазылар дастан әлі. Дәм тартып Бейжіңге де келіп жеттік. Аралап жүрміз міне Астананы.

Астана кеші. Айда қары атанып, ең шығыстың. Бір жаңырақ барлық ұлт туысың. Бейжіңдегі күндер қандай көңілді, нұрын төкті көтеріліп күміс күн. Реформа сыртқа есік ашқалы. Тынбай елім алға қадам тастады. Астананың кеші қандай керемет, тыныш тірлік арайледі аспан. Көз тартады әсем қала бағыңда. Топырағыңда туған зор қой бағымда. Көңілімде көлдей болып толқыды, 60 жастан асқан мынау шағымда. Ұланымын жұңқадайын ол елдің. Өзіңменен тоғысады тілегім. Қуанғаннан тайдай тулап барады кеудемдегі жұдырықтай жүрегім. Көз құрылды көк түреген қабаты. Ұшқан құстың талатындай қанаты. Астананың керімгешін көрдің бе, жұлдыздайын жарқырайды қарашы.

Ұлы қорғандағы ой. Аз емес менде дағы асыл арман. Көм көрген тауларыңды жасыл орман. Ұлы қорған ой салды ырасында, сыр шертіп тұрғандай ақ ғасырларда. Тәмсіл көп кеше қалған ұлыларда, батыр халық жасаған өзі қолдан. Тарихты әйгілеп тұрмай мәне, айыбын асқа көзгіші ұлы қорған. Шығысы Шанхай көнінен басталған ба, Жунгоның дәуірінен жалғасқанда. 15-дей қаланы да басып өтіп, Гансудың Жайюаннан арасқан ба. Біз бардық Баталинға Бейжіңдегі. Құлақпен естігенді көзін көрді. Адам бейне теңіздей толқып барады халықтың парасаты кезіндегі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арналы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.

0: қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Мың бояу.

Ана жүрегі. Тәулік бойы тоқтамай жауған қалың қар таң ата әрең басылды. Әдеттегідей мектеп қақпасының айналасындағы жолды арып таласып жүріп, қарды күреп болып, кезекшілік бөлімге кіріп, біраз демалайын деп отырғаным сол еді. Көрші ауылдан келіп, жатаққа жатып оқитын 12-13 жас шамасындағы қыз бала үш кесіктен асығыстау кіріп келді де, «Жақсысыз ба, ағай? Телефоныңызбен шешеме хабарласып алсам бола ма?» деп маған өтіне қарады. Суық сорып, қызарған екі беті алаудай болып, қолдарын кезек-кезек аузына апарып үрлеп қояды. Қолфонымды ашып беріп жатып, «Үйлеріңде не жұмысың бар еді?» деп сұрадым. Мектеп ауласындағы қарды күрегелі жатыр едік. Екі күннің алдында аяқ киімім табанынан бөлініп қалып, су өтіп аяғым мұздап тұрғаны деп біраз кідірді де сөзін жалғады. Әнеу күні ұстазымның телефонымен шешеме 2-3 рет хабарласқанымда жаңа аяқ киім әкеліп беретін болып еді. Әлі жоқ. Оның үстіне кешелі бері қардың жауғаны мынау аяғым мұздап шыдатпады деп аяқ киіміне тесіле қарады. Нөмірі өзгертіп телефон жалғаса да қарсы жақтан алған адам болмады. Оқушы қыздың қабағынан реніш пен уайым мен мұндалап тұр. Мүмкін әке-шешеңде қарбалас жұмыс істеп қар күреп жатқан шығар. Атың кім еді? Нешінші жылдықта оқисың деп аяқ киіміне сәп салсам, арасында табаны екі бөлініп қалған екен. Сыныбыңа бара бере қой. Егер үйлеріңнен біреу телефон қайтарып хабарласып жатса, жағдайыңды айтып түсіндіріп қояйын бола ма дедім. Содан бір мезетте қолфоным шырылдаған соң қарасам, бағанағы қыз оқушы ұрған нөмір екен. Дереу жалғағаным сол еді. Кім боласыз? Бірнеше рет телефон жалғапсыз. Нөміріңіз түсіп қалыпты ғой деген әйелдің дауысы естілді. Сәлеметсіз бе? Мен Қызылту орта мектебінде істеймін. Кәусардың семьясынан боласыз ба дедім. Иә, мен Кәусардың шешесімін. Қыздарыңыздың аяқ киімі жыртылып, киюге келмей қалғанына бірнеше күн болыпты. Бағана келіп, менің телефоныммен хабарласып еді, алмадыңыздар. А, жаным құлынымай, енді қайттым деп дауысы жарықшақтана шығып барып кенет үнсіз қалды. Аралықтағы бірер минуттай жым-жырттық маған талай нәрсені дәлелдеп түсіндіріп жатқандай. Дірілдеп соққан ана жүрегінің лүпілі құлағыма естілгендей болды. Аз үнсіздіктен кейін барып, бәсе құлынымның қиналып қалғандығын жүрегім сезгендей болып, түнде түнімен ұйқым қашып көзім ілінбей қойып еді. Жарайды, онда мен бүгін дереу кештетіп болса да аяқ киімін өзім жеткізіп бермесем қайтып төзейін. Айналайын, қарашығымның аяғы үсіп кетпесе болды деш. Егерде қызым қасыңызға қайта келсе, менің сөзсіз баратынымды түсіндіріп қойыңыз деп нық сеніммен сөзін тұжырды. Бұл уақыт дәл түс ауып қалған мезгіл болатын. Енді бірер сағатта қыстың қысқа күні еңкейеді де қарлы далаға қарауытқан суық кеш орнай бастайтыны анық. Әйел адамның сол кеште таулы өңірде жалғыздан жалғыз атпен жүруі қалай болар деп ойладым. Күн суық қой, кеш қазарақ батады. Сіз келмей-ақ қызыңыздың әкесіне айтсаңыз болмас па еді дедім, шынайы көңіл бөліп. Әкесі деп біраз іркіліп барып, тез-тез сөйлей жөнелді. Сол әкесі алдыңғы күні мәліге кетіп еді, әлі келген жоқ. Баяғы әдетіне басып, көл айттап жүрме, кім білсін. Мектепке де бармаған болды ғой, не болса да өзім жеткізіп берейін, сізге көп рахмет деп.

телефонды қойды. Көз алдымда қарлы таудың бір қуысындағы малшы қыстаулығынан күйбеңдеген ананың асығыс атын ерттеп жатқан бейнесі. Бірде қысқы кештің аязына жүзін қарытып қарауытқан қарлы тау қойнауындағы сүркөйлі сүрдек жолмен тебініп желе жортып келе жатқан елестеді. Сонымен қатар көз алдымда ат үстінде шайқалған әлде бір бұлдыр бейне ауыл семьялықтарындағы тар көшелерді қырылдаған дауысымен елді мазалап, сауда дүкендерге атымен ентелеп, тебініп тұрғандай елес бейнесі елестеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
2: Апырай, осы атаны мен

0: районда тұрсам да кезіге алмай жүргенім ай.
1: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
3: Әке шешемен бір қалада тұрсам да бірер күн кезіге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
0: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шырдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайу Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чонг Ян Ренмин Гуанго Дэн Тай, Мин Цу Гуанго.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекет

0: қаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылды. Ақш тұтынушыларының сенім көрсеткіші үздіксіз төмендеп, ақшаның құнсыздану межесі жоғарылады. Панамада күшті жер сілкінді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсуана Республикасының сұңтыңы Тума Сидия Боку 10 айдың 12 күнінен 17 күніне дейін Джунгода мемлекет істері сапарында болады.
0: Өз хабарымыз. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өзіндік ерекшелікке ие аудан өңірі экономикасын дамытып, ауыл шарбашылығындағы қуатты аудандардан, өнеркәсіптегі ірі аудандардан, саяхаттағы әйгілі аудандардан бір тобын жетілдіріп, шаруалар бұқарасының жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруын жебеп, қала-қалашықтану аяқалсын жергілікті жағдайға қарай ілгерілету керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер өздерінің байлық абзалдылығын тиянақ етіп, негізгі сатымен бұқараның жасампаздық рухына құрмет етіп, реформа жасап, жаңалық ашып, шынайы игеріп, нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, өздерінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жоғары сапалы даму жолын қарастырып, бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етті және тоғысты. Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында дүние жүзілік ерен базар атанған Жызяңның Иу қаласында импорт тауарлары тұтынуы өртіс жанданды. Иу халықаралық сауда базарының 5-ші районындағы импорт тауарлары аумағына дүние жүзіндегі 100-ден астам мемлекет пен районнан әкелінген 150 000 түрлі импорт тауарлары шоғырланып, дүние жүзінің тауарларын сатып алу және дүние жүзіне тауар сату реалдыққа айналды. 2026 жылы 4-ші айда басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлар арқылы үлкен базар ашылып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесі қалыптасты. Бұл жергілікті жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмәлияты. Бүгінгі таңда EU бір жағынан шағын тауарлар саудасын барынша жандандырып, енді бір жағынан мәдениет саяхат тұтынуының дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Сат енгізу үлгісіндегі саяхат негізінде тұтас өңірлік мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, парықты 6 негізгі тақырыптық линия ашты. EU қалалық мәдениет және радиотелевизия саяхаттен тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Шышың Жүн былай деді. Біз алға қойған парықты 6 негізгі тақырыптық линия гуманитарлық, сейіл серуен, отбасындағылармен саяхаттау, жаяу аралау, кешкі сейіл серуен, дәмді тағамдар сияқты көп негізді саяхат қажетін қамтып, саяхатшылардың EU қаласында дүниежүзі тауарларын сатып алумен бірге, дүниежүзінің дәмді тағамдарынан да ауыз тиіп, дүниежүзіндегілермен достасуына мүмкіндік жасады. Аудан өңірін дамытудың негізі байлықта, абзалдылығы өзгешелікте. Барлық ауданда жағдайдың бір сыдырғы болуынан сақтану үшін бір тілектенген бәсекеден арылып, байлық, кәсіп, мәдениет абзалдылықтарын тиянақ етіп, парықты жарыс жолын дәп басып табу керек. 2026 жылы 3-ші айда басшысы Си Цзиньпин 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде Жиянсу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда, солтүстік Жиянсудағы Хуаяннан келген уәкілдер жергілікті жағдайға қарай салыстырмалы кенже қалған өңірлердің жоғары сапалы секірмелі дамуын ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Тақырып жергілікті орынның өзгеше кәсіп саласы болған Шуньи кішкене теңіз шаянына шоғырланған кезде басшысы күліп тұрып, кішкене теңіз шаяны кәсібі дамып, үлкен салаға айналды деді. Қазір Шуньи ауданында кішкене теңіз шаяны орасан зор кәсіп шоғырын қалыптастырды. Биыл Шуньи теңіз шаяны ерен зауытының бірінші мерзімдік инженериясы ресми өндіріске қосылды. Теңіз шаяны кәсібінің 4 өндіріс желісінде күніне 80-де 100 тонна теңіз шаяны мәнерленеді. Сонымен бірге жергілікті орын теңіз шаяны IP-ін тиянақ етіп, дәмді тағам қосылған мәдениет қосылған көңіл ашу сынды ішкерлей тұтынудың жаңа ортасын жаратты. Шуньи аудандық теңіз шаяны қоғамының орынбасар бастығы Джу Чунминг былай деді. Теңіз шаяны дәмді тағамдары маркасының IP-на сүйеніп, біз ойын-сауық, мәдениет саяхат кәсіп формациясында жаңалық ашып, ішкерлей сезінуге болатын көп негізді кешкі тұтыну ортасын қалыптастырдық. Билет түбірі экономикасын жасампаздықпен алға қойдық. Тұтынушылар билет түбірін көрсетсе болғаны, Шуньи теңіз шаянына ие болып, саяхат, ас, су, жатын орын бағасы жағында тиімділікке кенеледі. саяхатшылардың тамақтану, сейілдеу,

0: көңіл көтеру, зат сатып алудай сұраныстарын жаппай қанағаттандырдық. Арна іркіліссіз болса, айналым бөгесіз болады. Дәнекер сапалы болса, өміршеңді күш жеткілікті болады. Еліміздің аудан өңіріндегі сауда құрылғылары үздіксіз кемелденіп, қамдалып жатқан тауарлар мен қызмет өтеулер үздіксіз молайып, аудандардағы тұрғындардың тұтынуы жедел арту, сапа жоғарылаудай тамаша жағдай жарыққа шықты. Мемлекет мерекесі демалысында Хэнан өлкесі Чжоу қаласы Данчэн ауданының Шинсизе кино мәдениет кәсіп бақшасы кино пилос тоғыспалы әсерін үздіксіз орайды. Кино көру мен тұтынудың қос бағытты ықпалдастық арнасын ашып, халыққа тиімділік жасау, өзара игіліктендірудей тұтыну саясатын шығарып, кино мен тұтынудың бір-бірін жебеудей тамаша айналымға тастырды. Данчэн ауданы Синсизе кино мәдениет кәсіп бақшасының жауапсысы Шехуили былай деді. Біз кәсіп күйін үздіксіз молайтап, ойын сауық түрлеріне жаңалық енгізіп, қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, бір майдан кино қоюдағы қысқа уақыттық тұтынуды, бір сауда шеңберін аралау, бір реткі демалыстан игіліктенудей ішкерлей сезіну кешірмесіне айналдырып, сауда шеңберін үздіксіз жандандырып, мәдениет арқылы тұтынушыларды баурау, түрлі қимылдар арқылы тұтынуды жебеудей тамаша жағдайды шын мәнде жүзеге асырдық. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер адамды негіз етіп, көп негізді селбесіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, даму барысында жаңалық ашып, қарыштап дамыған аудан өңірі экономикасы Жунгоның айбынды картинасын кестелеудегі қою түске әуелі Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды тірегімен өміршеңді күш қайнарына айналды. Сауда істері министрінің көмекшісі Юан Сяоминь былай деді. Аудан өңіріндегі сауда ортасын сапаландырып, аудандардың тұтынумен қамдауын байытып, тұтынуды қамдамастандыру қуатын нығайтып, факторлардың шоғырлануын күшейту керек. Келесі қадамда сауда істер министрлігі қатысты тарауылармен бірге жер-жердің жергілікті ерекшелікке үйлесетін аудан өңірі тұтынуын дамыту үлгісін қарастыруына жетекшілік етіп, базарға ойысқан пәрменді өміршеңді күшті шынай тасқындатып, аудан өңірі тұтынуының орасан зор көмескі күшін ашады.
1: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңесінің жаңа сапалы өндіріш күштерді дамыту жөніндегі пікірі таяуда ресми жарияланды. Пікірде мыналар атап көрсетілді. Жаңа сапалы өндіріш күштерді дамыту жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ішкі талабы және маңызды күш салу түйіні. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектілендіріп, жаңалық ашуды жетекші етуге, реформаны маңызды орынға қоюға, желік жағдайға қарай істеуге, алдымен құрып, соңынан күшінен қалдыруға табанды болып, жоғары техникаға, жоғары өнімділікке, жоғары сапаға табанды болып, үкімет пен базардың, сапа мен кәсіп күйінің, реформа мен дамудың, дербестік пен есік ашудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай бір жақты етіп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, ғылым-техникада жаңалық ашуды жетекші, жалпы факторлық өндіріс өнімділігінің зор дәрежеде жоғарылауын өзекті белгі етіп, техникада қамал алуды, өндіріс факторларын жасампаздық пен орналастыруды, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Еңбекшілердің, еңбек материалдарының, еңбек объектілерінің сапалылануын, бірігуін және жаңалануын жоғарылауды ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, кәсіп саласында жаңалық ашуды, даму тәсілінде жаңалық ашуды, түзіліс механизмінде жаңалық ашуды, дарындылар қызметі механизмінде жаңалық ашуды, жан-жақты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күшке анағұрлым үйлесетін өндірістік қатынасты жедел қалыптастырып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына тиімді тамаша даму экологиясын қалыптастыру керек. Жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Пікірде мыналар талап етілді. Ғылым техникада жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуде төді жасампаздық, төңкерістік сипатты ғылым техникада жаңалық ашуды күшейтіп, шешуші, өзекті техникалардан қамал алуды жеделдетіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күш құрылысын бір тұтас жоспарлап, кәсіпорындардың ғылым техникалық жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым техника жетістіктерінің реал өндіріс күшке айналуын жеделдету керек. Пікірде мыналар дәріптелді. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлі тоғысуын ілгерілетуде дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырып, нақтылы экономика мен цифрлы экономиканың ішкерлі тоғысуын шебеп, жасанды серде пилос әрекетін жаппай атқару керек. Пікірде мыналар талап етілді. Даму тәсілінде жаңалық ашуды күш сала ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды, айналмалы даму экономикалық жүйесін орнатып, жасыл даму саясаты құрал сайман сандығын сапалландырып, энергия төңкерісін белсене ілгерілету керек. Пікірде мыналар басы дәріптелді. Түзіліс механизмінде жаңалық ашуды тыңғылықты ілгерілету үшін назарды ғылым техника мен экономиканы тығыз ұштастыруға шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, базарды бақылау басқару тізімін кемелдендіріп, финанста жаңалық ашу өнімдермен қамдауды артырып, бүкіл жер шарында озық өндіріс факторларын орналастыру керек. Пікірде мыналар талап етілді. Дарындылар қызметі механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, жаңа сапалы өндіріс күштердің дамуына шұғыл қажетті дарындыларды жетілдіріп, дарындылардан пайдалану және ауыстыру саясатын ақаусыздандыру керек. Пікірде ұйымдастырып атқаруды күшейту жөнінде талап қойылды.
0: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі 10 айдың 9-шы күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томы мен екінші томында Си Цзиньпин жолдастығы өткізіп кеткен партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі мәдениет құрылысына басшылық етудегі ұлы тарихи барысы жанды баяндалып, Си Цзиньпин мәдениет идеясының негізгі рухы, негізгі мазмұны, негізгі талабы жүйелі әйгіленіп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкілей үйренуге, әмәлияттан өткізуге арналған беделді оқулық болды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалыларды үйренуде, зерттеуде ең маңыздысы, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясын саналықпен үйреніп, әмәлиятта әйгілеп, жаңа дәуірдегі мәдениет борышын анағұрлым ойдағыдай арқалау керек.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі таяуда жергілікті үкіметтердің қарыз қалдық сомасынан 550 миллиард юань пайдаланып, аудан өңірлерінің әдеттегі әлеуметтік меже есебін қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатуға және жерлік орындардың өнімді қаржы қосуды кеңейтуін қолдауға жұмсады. Осы рет жерлік орындарға түсірілген 550 миллиард юань жерлік үкіметтердің қарыз қалдық сомасы шегінде әдеттегі қарыз қалдық сомасынан 300 миллиард юань қамтылды. Бұл қаржы түгелдей аудан райондардың пайдалануына бөлініп, аудан өңірлерінің әдеттегі әлеуметтік меже есебін қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатуға арнаулы жұмсалады. Бейжің мемлекеттік бухгалтерлық жүйенің орынбасар бастығы Ли Шүйхун былай деді. Аудан өңірлерінің даму, макролық экономиканың орнықтылығы мен халық тұрмысын қамтамасыздандырудың маңызды құрамдас бөлігі. Алайда түрліше аудан өңірлерінің қазыналық қуатында белгілі дәрежеде парық бар болғандықтан, еліміз аударып төлеу сияқты тәсілдер арқылы аудан өңірлерін қазыналық жақтан қолдауды арттырып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жерлік орынның экономикалық қоғамдық дамуын шебеп келеді. Осы ретте жерлік орындардың қарыз қалдық сомасының пайдалануы жерлік қазынаның шұғыл тепе-теңдік қиыншылығын белгілі дәрежеде бәсеңдетеді, әрі жерлік орындардың экономикалық құрылысын белсене жебейді.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы бүкіл ел бойынша жалпы халықты қамсыздандыруға қатынасу шоғырлы үгіт айының басталу салты 10 айдың 9-шы күні Чунсиңда өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінде 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емделу қамсыздандыруына қатынасу ақы тапсыру қызметі ресми басталды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард 330 миллионға жеткен. Биыл жыл басынан бері негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны орнықты жоғарылады. 5-ші айдың соңына дейін емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионнан аса. Қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Хуан Хуабо былай деді. қамсыздандыруға қатынасу көлемін кеңейту жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруының іргетасы. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі қатысты тараулармен бірге емдеу қамсыздандыру механизмін үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатады. Хуан Хуабо былай деді. Биыл 2027 жылы қала ауыл тұрғындарының жеке ақы тапсыруының ең төменгі өлшемі 400 юань деп жалғасты айқындалды. Біз 403 жыл жеке ақы тапсырудың артпауын сақтадық. Сонымен бірге қазыналық қосымша қаражат өлшемі жыл сайын жоғарылап, 24 юаннан 724 юанға үздіксіз молайып, қазыналық қосымша қаражат жекелер тапсыратын қаражаттың 1,81 есесіне жетті. Өткен айда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау 3 жылдық емдеу қамсыздандыруының сапасын жоғарылату арнаулы қимылын бірлесіп баста. Икемді жұмыстану жаңа жұмыстану формациясындағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшерін түйінді түрде жоғарылатты. Сонымен бірге емдеу қамтамасыздандыру тараулары емдеу қамсыздандыруын бітіру қызмет өтеуін үздіксіз сапаландырды. Хуан Хуабо мыналарды айқындады. Жер-жердегі емдеу қамтамасыздандыру тараулары емдеу қамсыздандыруындағы жоғары жиіліктегі істерді басқа жерде бітіру, жақын маңда бітіруді іске асырады. Хуан Хуабо былай деді. Желіде және желден тыс қамсыздандыруға қатынасуды бітіру арнасы үздіксіз сапаландырып, бір желде бір тұтас бітіру, бір бекеттік бірлесіп бітіру, бір тұлғаланған қызмет өтеу үлгісі ақаусыздандырылып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, информацияны өзгерту сияқты істерді бітірудегі бөгеттер мен қиын түйіндер ашылып, мектептегі студенттер топтап тапсыру, жаңа туған нәрестені қамсыздандыруға қатынастыру, икемді жұмыстанғандарды қамсыздандыруға қатынастыру сияқты істердің тәртібі ықшамдалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетуінше, еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, қамтымы ең кең. Игілікке кенелген адам саны ең көп жолдама торабын құрып, жылдық адам басына тура келетін жедел жолдама мөлшері 140-тан асқан. Еліміз торап қамтуын үздіксіз кеңейтіп, Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй, Чаңжаң атырауы, Гуандун, Сянган, Аумын үлкен шығанақ районы, Чыңду, Чунцзинь районы, орта бөліктегі қалалар шоғыр сияқты тораптық шоғырларды негізінен қалыптастырды. Тор арна торап үлгісі арқылы жедел жолдама мөлшері секундына 6300 данадан асып, күніне орта есеппен 540 миллион жолдама жөнелтілуде. Шанси өлкесі Юлин қаласы, Чиңден ауданы, Жыртяпин қалашығы жедел жолдама бекетінде зат сөресіне бүкіл елдің жер-жерінен келген жолдамалар ретті қойылған. Қыстақ тұрғыны Му Янчан былай деді. Бұрын жедел жолдаманы үнемі басқаларға алдыратынбыз. Қазір бір шама қолайлы. Торапты тапсырыс берсек, 2-3 күнде жетеді. Өте қолайлы. Орта батыс бөліктегі 17 сынақ түйін ауданындағы 2939 құрылымды қыстақ жедел жолдамаларды қыстақтарға дейін жеткізуді жүзеге асырып, 81%-ден астам құрылымды қыстақта жедел жолдама жалпылық қызмет өтеу пункті құрылды. Күніне 30 миллиард юаннан астам жедел жолдама зат айналымы жүріліп, байлықты орналастыруды сапалыландыратын, өндіру мен сату қатынасын іркіліссіздендіретін осы заманғы айналым жүйесін орнатуға дейін берді. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жоба зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Чаң былай деді. Еліміз экономикасы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай, сапаға қарай бұрылыс жасау сынды даму жағдайын сақтап, ел ішіндегі тұтыну базарының көмескі күшін үздіксіз ашып, пошта жедел жолдама кәсібі базарының көлемін үздіксіз кеңейтуге берік қажетсіну негізін әзірледі. Пошта жедел жолдама кәсібінде ауыл қыстақтан зауытқа ел ішінен шетелге дейін жаппай күш салынып, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде тың қадам тасталды.
0: Өз хабарымыз, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қазына министрлігі таяуда 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бүкіл елдегі апатқа ұшыраған бұқараға қыс пен көктемде көмек беру қызметін өрістету жөнінде орналастыру жасап, жер-жерден алдын ала орналастыру жасап, құтқару объектілерін дәлме-дәл жүйелі белгілеуді, қаржыны ұстап қалу, басқа салаларға жұмсау және істетпей қойып-қою сынды жайттерге тыйым салып, көктем мерекесінен бұрын апатқа ұшыраған бұқараның қолына толық таратуға кепілдік етуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 9-шы күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша, темір жол саласында Чунчу мемлекет мерекесі демалысы кезіндегі тасымал қызметі қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болған. Бүкіл ел бойынша темір жолдар жалпы 302 миллион адам рет жолаушы жөнелтілген. Мемлекеттік

0: Теміржол саласында жалпы 192 миллион тонна зат жөнелтіліп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 24,6%, 5,0% артып, жолаушылар мен зат мөлшері бірдей арту тамаша жағдай жарыққа шықты.
1: Өз хабарымыз. Ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, Жунго-Лаос темір жолында 2021 жылдың соңында пойыз қатынағаннан биыл 10 айдың 9-шы күніне дейін жөнелтілген жолаушы 80 миллион адам реттен асқан. Солтүстікте Куньминнен басталып, оңтүстікте Вентянға баратын осы жол жел бойындағы өңірлердің дамуына үздіксіз күш қосты.
0: Өз хабарымыз. 10 айдың 10-шы күні түнгі сағат 3-ден 27 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарыш ұшыру алаңында ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал ракетасын пайдаланып, жасанды серік интернет төмен орбитасындағы 27-ші группадағы жасанды серіктерді сәтті ұшырды. Жасанды серіктер белгіленген орбитаға сәтті кірді. Ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
1: Өз хабарымыз, Ағыш Мисиган дашуесі 10 айдың 9-шы күні жариялаған тексеру санды мәліметте көрсетілуінше, 10 айда Ағыш тұтынушыларының сенім көрсеткішінің бастапқы құны 9-шы айдағы 48,1-ден 46,3-ке түсіп, ұдайы 3 ай төмендеген. Сонымен бірге, тұтынушылардың алдағы бір жылдағы ақшаның құнсыздану межесі 9-шы айдағы 4,6%-ден 4,7%-ке көтеріліп, ұзақ уақыттық ақшаның құнсыздану межесі 3,4%-ден 3,5%-ке жоғарылап, 5-ші айдан бергі ең жоғары өреге жетті. Тексеруде мыналар атап көрсетілді. Тұрмыстың өзіндік құны жоғарылағандықтан тұтынушылардың наразылығы үздіксіз артты. Әсіресе төмен кірісті тұтынушылардың сенімі күрт төмендеді. Ағыш тұтынушылары жаппай былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері Ағыш экономикасының арту ауқымы әлсіреді. Бас станция тілшісінің 10 айдың 9-шы күні ұғысуынша, Ағыш пен Израиль Иранға соғыс бастағаннан бері Ағышта дизель майының бағасы мөлшермен 70% жоғарылады. Дизель бағасының қымбаттауы Ағыш диқандары мен жүк автомобиль шоферлерінің өзіндік құн қысымын ауырлатты.
0: Өз хабарымыз. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжің уақыты 10 айдың 10-шы күні сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7,6 балл жер сілкініп, сілкініс көзінің тереңдігі 10 километр болған. Панаманың астанасы Панама қаласында сілкініс әсері көрнекті болған. Күшті жер сілкінісі туылғаннан кейін Панамада тағы да көп рет 5 балдан жоғары қалдық сілкініс болғандығы естеріп қалынды. Чунго жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 10 айдың 10-шы күні таңғы сағат 4-ден 25 минут өткенде Панамада 6,6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр болған. Қазірге дейін Панамада тұратын Чунго қаржыландырған құрылымдарда және жергілікті Хуатяу қарындарда өлім-жітім жөнінде мәлімет жоқ. Панама каналын басқару мекемесі 10 айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сол күні қатты жер сілкінгеннен кейін Панама каналының қатынасы қалыпты болып ықпалға ұшырамады. Канал жақ шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын іске қосты. Техниктер қатысты құрылғыларды тексеруде.
1: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 10 айдың 9-шы күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Өткен 7 күнде Ресей армиясы 5 отырақ орынды меңгеріп, Украинаның 7300-ден астам тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина кемежайларындағы әскери зат бұйымдар мен май материалдарын қабылдау, сақтау, бөлу негізді құрылғыларын ойрандап, 14 жүк пароход пен 1 май пароходты соққылады. Украинаның зұңтыңы Зеленский 10 айдың 9-шы күні Украинаның алсаралықты ұшқысыз ұшағын шығарып, Ресей шекарасы ішіндегі құрылғыларға жаңа кезекті соққы беретіндігін, Ресейдің 2 мұнай айыру зауыты мен 1 санды мәлімет орталығының соққыға ұшырағандығын растады.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар отрядының теңіз армиясы 10 айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұдан былай ережеге қайшы кемелерге бағытталған әрекет Хормуз бұғазымен шектелмейді. Құқық берілмеген теңіз тасымал жолы арқылы өз бетімен қатынаған барлық кемелерге жазалау шарасы қолданылады.
1: Өз хабарымыз Иран зұңтыңы Пезешкен 10 айдың 9-шы күні Түркменстанда өткізілген тәуелсіз елдер достастығы мемлекет басшылары алқалар кеңесінің мәжілісінде тәуелсіз елдер достастығы қосылған бір механизмін орнатып, Иранның осы ұйым арасындағы шекарадан өту, тасымалдау, энергия, ғылым техника, ортаны қорғау, саяхат және мәдениет алмастыру қатарлы салаларда селбестікті күшейтуді ұсыныс етті. Бұл Пезешкеанның осы мәжіліске тұңғыш рет ұсыныспен қатынасуы. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
0: Палестин мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс.
1: Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Палестин мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс деген мазмұнға назар салыңыздар. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы 2023 жылы 10 айдың 7-ші күні туылғаннан бері тұп-тура 3 жыл жалғасты. 2025 жылы 10 айда жасалған бірінші сатыдағы соғыс тоқтату келісімі Газа өңіріндегі кең көлемді соғысты аяқтатқанымен ұшқысыз ұшақтың шабуылымен әскери әрекеті күні бүгінге дейін жалғасуда. Газалықтардың адамгершілік тағдарысы әлі бәсеңдей қойған жоқ. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы жағдай тіпті де ушығып, Палестин мен Израильдің бейбітшілік мәселесі түбегейлі шешім таппай отыр. Газа өңірінде адамгершілік тағдарыс әлі сақталуда. Қақтығыс Газа өңірін қирандыға айналдырды. Жиелік бұқара панасыз қалды. Заттық материалдар төтенше тапшы. Бұл жағдай соғыс тоқтату келісімі жасалғаннан кейін де жақсара қойған жоқ. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамгершілік істерін сәйкестіру меңгермесі жақында Газаның адамгершілік дағдарыс жағдай әлі де ауыр дегенді атап көрсетті. Соғыс тоқтату келісімі екінші кезеңге өткенімен Израиль армиясының Хамасты түйінді түрде аластау деген желеумен әуе шабуылын ешқашан тоқтатқан емес. Газа денсаулық сақтау тарауларының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы 10 айда соғыс тоқтату келісімі күшке ие болғаннан бері Израиль армиясының әрекетінен Газада 1460 адам өліп, 5116 адам жараланған. Жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы толғаннан бері Газада өлген адам саны 74 мыңнан асқан. Йордан өзенінің батыс жағалауы созылмалы жемірілуге ұшырады. Газа өңірі әуе шабуылмен құрсаулаудың азабына батқан шақта Палестин территориясына тән Йордан өзенінің батыс жағалауы да Израиль жақтың соққысына ұшырап, қауіпсіздік қатеріне төп келді. Палестиндіктердің ұқығы сұғанақтыққа ұшырады. Израиль халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, еврейлердің отырықтану түйінін тоқтаусыз салды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің таяу мезгілдегі бір құжатында көрсетілуінше, Израиль биыл 3 айда Шығыс Иерусалим мен батыс жағалаудағы райондарда 34 отырықтану түйінін құруды бекіткен. Бұл қазірге дейін Израиль жақтың бір уақытта бекіткен саны ең көп бір рет болды. Израиль үкіметі тағы да Ибр районында отырықтану түйін құрылысы нысанын ілгерілетті. Бұл шара Йордан өзенінің батыс жағалауын бөлуді мақсат етіп, Шығыс Иерусалим, Болихем және Рамула қатарлы Палестин өңірінің тұтастығын бұзуды көздеген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутеррес, Израиль жақтың бұл отырықтану түйіні жоспары екі ел жобасына қауіп төндіруде деді. Мамандардың қарауынша, Палестина мен Израильдің қақтығысын шын мәнінде аяқтату қиын. Мұндағы басты себеп Израиль мен Палестинаның ішкі бөлігінің, сондай-ақ халықаралық қоғам сынды көпжақтылы себептер бар. Палестинаның ішкі бөлігінде ұзақ уақыт бойы бөлшектену сақталған. Бұл сыртқы келіссөздің өткізілуіне және соғыс тоқтату келісімін тиянақтандыру қабілетін әлсіретіп, Израиль жақтың келіссөз өткізуден және ымыраға келуден бас тартуына сылтау болды. Сыртқы фактордан алып қарағанда, халықаралық қоғам Израильға дипломатиялық қысым түсіруді күн сайын күшейткенімен, тіпті бұрын Израильді ұзақ уақыт қолдап келген Еуропадағы кейбір елдер де Израильді ашық сындап, тіпті жазалағанымен, алайда Израильді соғыс тоқтаттыруға күші бар, ақыш стратегиялық жеке мүддені көзде ұстап, Израильді бастан аяқ қолдап келген. Бұл Израильдің үрейленуінің орнына қазірге дейін асыра есіруінің басты себебі болды. Шанхай шетелтіл ташесі орта шығыс ерттеу орының тете аға зерттеушісі Бау Чыңжан бұлай деп қарады. Палестина мен Израиль қақтығысының ұзақ уақыт сөз күйдалыққа салынуы сынды қиын жағдайды шешуде бір жағынан тежеу күшіне ие соғыс тоқтату механизмін орнатып, көмек беру арнасының іркілістігіне кепілдік етіп, әр жақтың негізгі сенімін біртіндеп қалпына келтіру керек. Енді бір жағынан Палестинаның ішкі жақтан рақайласуын ілгерілетіп, кең көлемді уәкілдік сипатқа ие жөнге салу орналастыруын қалыптастырып, келіссөз негізін бекемдеу керек. Сонымен бірге, Израильдің армияны шегіндіру және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, Газаны қайта құру және жөнге салу, сондай-ақ Палестинаның мемлекет құру аяқ алсын бір тұтас ілгерілету керек. Израильдің заңсыз басып алуын аяқтатуды, екі ел жобасын тиянақтандыруды Палестина мен Израильдің бейбітшілік аяқ алысының өзекті мәселесі ретінде ілгерілетіп, қақтығысқан екі жаққа саяси келіссөз арқылы жағдайды өзгертудің реал мүмкіндігін көрсеткенде ғана Палестина мен Израиль бейбітшілік аяқ алысының дұрыс арнаға түсуін жебеуге болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Төменде Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама деген хабарды тыңдайсыздар. Емен үкімет армиясы 10 айдың 7-ші күні Сауд Арабияның әуеден соққылап қолдауында Еменнің батыс теңіз жағалауында Емен Құсай қаруларымен атысты. Сонымен бірге Құсай қарулары Сауд Арабия жеріндегі нысаналарға басқармалы бомба және ұшқысы ұшақпен үздіксіз шабуыл жасады. Сауд Арабия, Пакистан және Түркия 10 айдың 5-ші күні Сауд Арабияның астанасы Риядта Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл мәжілісін ашып, Сауд Арабияға дереу әскери күш орналастыруға қосылды. Осы үш елдің қорғаныс одағы қандай әскери күштерді орналастырады? Қақтығыста қандай ең жаңа жағдай бар? Жаңа әскери орналастыру Құсай қаруларының үздіксіз шабуыл қозғауын тосалама. Сауд Арабия мен Пакистан 8-ші айда қол қойған Мекке ортақ қорғаныс келісімінде былай деп белгіленді. Үш елдің ішіндегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау үш елге шабуыл жасағандық деп қаралады. Халықарада былай деп қарады. Құсай қаруларының Сауд Арабияға жітірмелете шабуыл жасауына байланысты Мекке қорғаныс одағы нағыз сынға тұңғыш рет түп келді. Үш елдің 10 айдың 5-ші күні жариялаған бірлеспе мәлімдемесіне сай, Мекке қорғаныс одағының стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті ортақ қорғану уәдесін дереу атқарып, қажетті шаралар қолданып, үш ел ақылдасып белгілеген әскери күштердің тексеріп бекітілген орналастыру және шарт жасасқан елдердің ішкі заңы бойынша Сауд Арабияға тез арада орналасуына кепілдік етуді ұйғарды. Англияның орта шығыс көзі атындағы ақпарат торабы 10 айдың 6-ші күні Түркия үкіметінің аты жөнін айтқысы келмеген мәнсаптысының сөзінен цитат келтіріп, бұлай деп хабарлады. Түркия жақтың Сауд Арабияға қалың әскер жіберу ой жоқ, Емен қақтығысына да тікелей араласпайды. Қайта шағын көлемді әскери бөлім мен әуе шабуылынан қорғану жабдықтарын жіберіп, Сауд Арабияға қорғаныс жағынан қолдау көрсетуді жоспарлады. Межемен Түркия парламенті осы айдың соңында осы әрекетті бекітеді. Еменнің зұңтың басшылық комитеті 10 айдың 5-ші күні Емен таңы әрекетін қозғағандығын жариялады. Мұндағы мақсат Құсай қарулары меңгерген районды қайтарып алу. Сауд Арабия жетекшілік еткен көп елдің бірлескен армиясы сол күні өздерінің 100 соғыс аэропланын сол күні таңсәріде осы қимылға қатынастырылатындығын айтты. Еменнің үкімет армиясы 10 айдың 5-ші күні кеште Мант Буазының маңындағы стратегиялық маңызды жер Зубаб районын қайта тартып алғандығын, әрі Қызыл теңіз жағалауындағы Порт-Қала Мұханы қайтарып алғандығын жариялады. Алайда Құсай қарулылары 10 айдың 6-шы күні өздерінің үкімет армиясының Мант Буазының маңына қарай ілгерілеген бірнеше реткі шабуылын тойтарып, қарсы жақты шегінуге мәжбүрлегендіктерін айтты. Емен үкімет армиясы мен Құсай қаруларының жағдайдан хабардар қайраткерлері 10 айдың 7-ші күні тілшіге былай деді. Үкімет армиясы Құсай қаруларының сұрапыл басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақ шабуылына ұшырады. Қазір Зубаб районының бір бөлім өңірін меңгеруде. Мұханы әліге дейін қайтарып ала алмады. Емен үкіметінің қатынас министрлігі 10 айдың 7-ші күні былай деді. Құсай қаруылары осы күні таңсәріде оқ жолындық басқарылмалы бомба мен ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, әдейі халықаралық әуежайына шабуыл жасап, бұдан бір жолаушылар аэропланы Сауд Арабияға қонуға мәжбүр болды. Қазірше өлім-жітім жайлы мәлімет жоқ. Құсай қаруыларының әскери істер мәлімдемешісі Ехая Сария 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Қарулы күшіміз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, Сауд Арабия жеріндегі көптеген әуежайлар мен әскери құрылғыларға жаңа кезекті шабуыл жасады. Жүйеден Рияд қаласындағы Халид патша халықаралық әуежайы бар. Сауд Арабияның батыс оңтүстік бөлігіндегі 3 әскери казармаға шабуыл жасады. Бұдан Сауд Арабияның командир жауынгерлерін қамтыған неше ондаған адам өлді және жараланды. Сауд Арабия жақ Құсай қаруларының бұл мәлімдемесіне қазірше аңыз қайтармады. Сарапшылар былай деді. Құсай қаруларының төндірген қауіпіне қарата Сауд Арабия кезекте бір жақтан Емен үкімет армиясының әскери әрекетін қолдау тебінін арттырса, енді бір жағынан Мекке қорғаныс одағының қорғаныс жағынан қолдау көрсетуі мен коллектив сес көрсетуін талап етті, сонымен бірге саяси жолмен шешуге де мүмкіндік қалдырды. Емендегі Санада шөсінің саяси ғылым профессоры Әдер Шужа былай деді. Мекке қорғаныс одағы жүлгесіндегі ең жаңа селбестік Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғаны қуатын күшейтеді. Алайда Құсай қаруларының әскери күшін әсірет алмайды. Сауд Арабияның баянды қауіпсіздігі мен орнықтылығына кепілдік ете алуы да қиын. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Сабақтастарай, сөзі Құрманғали Қоңқайұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Қайдар Сапиұлы, Жәния Жұмағалиқызы.

Бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

Бір шуақ. Сөзі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі. Музикасы Мәденғали Тоқтасын ұлынікі. Орындаған Серік Әубәкір ұлы.

Кез тіссе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдар.

0: Алтай қом таш жолы құрылысының сәтті аяқтап, онда автокөліктің қатынауы өшілікке саяхаттап келетіндерді ерен баурап, жол бойында отырған малшы қауымның ауыл дәмі саяжайын ашып, саяхаттан кіріс кіргізіп, қалтасын қампайтуына тың серпін үстеді. Ал бүгінгі әңгімеміз өшілік әнінің қалай дүниеге келгені жөнінде өрбиді. Осыға қарағанда бұл ән 2012 жылы Алтай аймақтық педагогика мектебінің музыка оқытушысы, композитор Жамалдин Үсенұлының ағартушы ақын қолөнер шебері Табыс Нәбиоллаұлына тапсырыс берумен дүниеге келген.
1: Бір күні жәкең мені үшілік жайлауына кетіп баратыр едім. Маған кезігіп, қайда барасың деді. Әй, мені үшілікке барып келейін деп едім. Онда тұратын, мен бүгін қызмет дедім. Мен саған бір тапсырма айтайыншы деп сөйтті. Мен қандай тапсырма деп едім. Жәкең тұрып, әй, үшілік жайлауы бір керемет жайлау. Үш аймақтың ақындар айтысы оздырылатын жайлау. Оның ар жағында талай даналар өткен жайлау. Енді осыған мен бір әуен жазайын деп едім, ән жазайын деп едім. Соған мен бір тамаша текст кезіктіре алмай жүрмін. Шаман кесе сол үшілік жайлауын бір жазып кел деп сөйтті. Жарайды деп сол үшілікке барып, а деп үшілікті көріп, мен өзім бұрын бармаған жайлау, содан толғанып, бірінші көлейті ойыма түсіп, сонымен бұны шүкірет қып, кейін жәкең әкеп бердім.
0: Тапсырманы қуана қабылдап, автокөлік ішінде жол бойы ойланған Табыс Нәбиоллаұлы үшілікке жетісімен қағаз бетіне өлең жолдарын түсіре бастайды.
1: Сол үшілікті былай жаздық. Ата бабам сенде жасап тіршілік, жер жанаты екен мына үшілік, су ішер бе, ішсең өлдір тұп тұнық. Сол себепті көкөй төндір жыр шығып, қыраттардан нұрын төгер күн шығып, жасыл құрақ құлашады бір шүгіп, аңсақ келдім ата жайлау бір сені, жолын басып талай жерден күншілік деп, жәкеңнің қолына табыстадым.
0: Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй. Тіл шырайы ән мен шыр дегендей, тілге жеңіл, ұйқасы шымыр, жат қалуға оңай бұл ән дүниеге келісімен тыңдарманның жүрегіне жол алып, халықтың қызу қарсы алуына бөленіп, түрлі той томалақта тынбай шырқалып келеді. Ақын Табыс Нәбиоллаұлы ән сөзінің бірінші шумағында, ата бабам сенде жасап тіршілік, жер шахан екен мынау өшілік, суы шарбат ішсең мөлдір топ тұнық, сол себепті көкейден тұр жыр шығып деп, шөптің шүйгінін, судың тұнығын қуалай, мал бағатын ата баба кәсібін. Одан өшіліктің суы тұнық мөлдір екенін, содан шабыт алған тіліне тие кетеді. Ал екінші шумағында ақын, қыраттардан нұрын төгер күн шығып, жасыл құрақ күл ашады бір шығып, аңсап келдім ата жайлау бір сені, жолым басып талай жерден күншілік деп, бар тіршіліктің күн нұрынан қуат алып өсіп өркендейтінін, экологиялық ортасының көркем екенін, өзінің күншілік жол басып аңсап келгенін ән сөзіне арқау етеді. Ал үшінші шумағында ақын, шақырады қолым бұлғап бір шыбық, жаздым мен де өлеңімді құлшынып, жырламасам шалғының мен шыршаңды, бұл өмірден кетем мәңгі тұншығып деп, тау табиғатын, онда бітік өскен арша мен шыршаны жырламаса, жұртқа таныстырмаса, өзінің азаматтық борышын өтей алмайтынын айтып, ән сөзін соңына шығарады. Қортып айтқанда, бас аяғы үш шумақ өлеңге жайлаудың көркем көрінісін, тау суын, жасыл жамылғысын бірақ сыйғызады. Естендер қанат қағып шыңнан шыңға, ескірмей күні бүгін шырқалуда дегендей, аталған әннің әуенін Жамалдин Үсенұлы жазып, Қуанышбек Рахманұлы орындап, сүймел музыкасын Орал Яминұлы жасады.
1: Кейін жәкең осыны әуен жазып, біздің Алтай қаласында ойын-сауықта істейтін Қуаныш деген азамат орындатып, бұда жақсы баға алды, халықтың арасында тарады.

Атап өтуге татитын тағы бір іс, бұл әннің өлеңін азаматтардың талай өлеңін мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілге аударған Үрімжіде тұратын аудармашы Қабылбай Молдажанұлы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілге аударып, автономиялы районымыз бойынша өткізілген Күміс көмей ән байқауының бас жүлдегері. Халықтың қалаулы әншісі Мырзатай Бексұлтанұлының екі тілде орындауымен әннің танымалдылығы тіпті де арта түсті.

2017 жылы жазда Табыс Нәбиұлы ауылының Қанас Көрініс районына саяхаттай барғанда жазған «Меруертті қанасыма» деген өлеңіне композитор Ризабек Шәкенұлы әуен жазып, Ғалымбек Назырбекұлы орындап, халық арасына кеңінен тарап үлгірді. Қанекі, енді «Меруертті қанасыма» деген әннің өлеңін бірге оқып көрелік. Күн сүйген табиғаттың дарашыңы, нарөркеш қанасымның қарашығы, Айна көл кеудесінде жарқыраған Алтайдың баға жетпес нағасылы. Күнгейі теріскейі қарағайлы, көркіне көзім тоймай аралайды. Мекені аңмен құстың бағзаманнан ай сүйіп ақ басшыңын аймалайды. Қанасым алтын өлкем, аумағын қандай көркем, жарқырап меруерттей жередің асыл неткен. Жондарын қыран жарлап құздан асқан, жер бар ма сүйікті өлке сенен асқан. Басында нар өркештің сейіл құрсаң, самалы жанды баурап, сарайды ашқан. Қанекі, ендеше осы арада өлеңін Табыс Нәбиұлы ауылы жазған, әуенін Ризабек Шәкенұлы шығарған, Ғалымбек Назырбекұлының

Табыс Нәбиоллаұлы қазірге дейін 50-ге жуық ән, термеге өлең жазып, мұның он нешесіне Жамалдин Үсенұлы көзі тірісінде әуен жазса, кейінгі кездері жазған ән термелеріне Қадыл Ахметұлы, Ербол Сүлейбекұлы, Жарқынбек Минатқанұлы, Ризабек Шәкенұлы, Ғалымбек Назарбекұлы, Айгүл Қарағызқызы қатарлы 7-8 композитор әуен жазды. Демек, 2007 жылдан 2024 жылға дейінгі 17 жылда. Осыншама ән термеге өлең жазу, екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе беретін оңай оспақ шаруа емес қой. Мұны Табыс Нәбиоллаұлының тынбай құлшынуымен соңына түсіп ізденуінен әсте бөле қарауға келмейді. Сөз соңында біз Табыс Нәбиоллаұлына халқыңызға бергеніңізден береріңіз көп болсын деген тілегімізді білдіреміз. Қадірменді тыңдарман, төменде тыңдауларыңызға әнші термеші Әбдісағат Сұлтанбекұлының қысқаша өмірбаянымен бірге ол орындаған ән термелерді ұсынамыз.

Тоғызтара ауданының Ағарсын қалашығы Ақтам қыстағында дүниеге келген. Бастауш пен толықсызды Ақтам шатақты мектебінен бітірген. 1996 жылдан 1999 жылға дейін Тоғызтара аудандық бірінші орта мектебінен толық ортаны оқып, бір тұтас алынған мемлекет емтиханына қатынасып, Синьцзян радио телевидение атташесінің Іле облыстық бөлімшесінің физмат кәсібіне қабылданған. Бұл мектепті 2002 жылы толық нәтижемен тауысқан, қазір Тоғызтара аудандық су істері мекемесінің Ағарсын қалашық Атыз арық су басқару пунктінде тұрақты қызметкер болып жұмыс істейді. Өнерге әуестенудің, шынайы қызығудың, одан біртіндеп нәтиже шығарудың өзіне белгілі қоғамдық ортаның әсері болатындығы шындық. Әбдісағаттың ән домбыра өнеріне бейім болуы бала жасынан басталған. 5 жасынан бастап қолына домбыра алып, естіген әндерін көкейіне тоқып ән салатын болған. 7 жасында, яғни бірінші класс оқып жүрген шағында, мектептің мереке байланысымен ұйымдастырған көркемөнер қимылына қатынасып, тұңғыш рет домбырамен ән айтып сахнаға шыққан. Бұл бала Сұлтанбекке үлкен шабыт болып, үйге қонақ келсе де, кісі үйіне қонақ болып барса да, жағымды бала дауысымен ән шырқап, тыңдаушылардың ризашылығын алғысын алатын болған. Әрине тәрбиелейтін, жебейтін орта болмаса, өнерге деген құлшыныстың да арта түсу мүмкін емес қой. Өнерге ең алғаш баулыған әкесі Сұлтанбек Ария болған еді. Ол кісі Әбдісағатты алдын алып отырып, ең алғаш домбыраның пернесін басуға, оның кішкентай саусақтарын икемдеген сол кісі болған. Сұлтанбек Ария өз ортасындағы шертпек үйдің шебері болса, шешесі Нұржамал Таппермеде тауып айтып өлең құрайтын ақын кісі еді. Одан қалса, балапан ұяда нені көрсе ұшқанда соны алады дегендей, ағалары да шетінен өнерпаз домбырашы, әнші күйші еді. Сол үшін бала кезіндегі күйіш ертіп ән салуға баулыған ағалары Шайзат, Әбдіхамит, Абылай, Әбдібақыттарда өнерге алғаш баулыған домбыра шертіп ән айтуға жебеген ұстаздар қатарында атауға әбден болады. Кейін бастаушқа кіргеннен кейінгі өнердегі бірден бір ұстазы аудан облыс район көлеміндегі терме жарыстарының белгілі жүлдегері, көпшілікке таныс жүрген асқақ дауысты әнші термеші Нұрлан Әжулы болды. Әбдісағат арнаулы музыка кәсібін оқымаған және бұл жағында арнаулы тәрбие көрмеген болса да, бірақ та ағаларының ішінде жүйелі музыка кәсібін оқыған айтыс ақыны, әнші, күйші, Іле облыстық ән би театрханасының қызметкері Әбдібақыт Сұлтанбекұлынан жоғары мектепті оқи жүріп, сырттай музыка ғылымынан белгілі деңгейде сабақ алған. Кейін қоғамға шыққан соң үлкен шақтан аталас туыс боп келетін ерлер төмен дауысты әнші Ораш Тұрсынбекұлынан да аздап дауысты қалай шығару және ән айтуда көңіл бөлуге тиісті түйіндер жайында сабақ алған. Қазірдің өзінде қызмет пен тұрмыс тіршіліктің қарбаластығында жүрсе де, Тоғызтара аудандық театрдың танымалы өнерпаздары күйші сазгер Қашатай Жұманәліұлы, әнші Серік Тоқтарғожа, Камылжан Алдамжарұлы қатарлағалармен үнемі қарым-қатынас жасап, білмегендерін сұрап үйреніп, өзінің өнер жағындағы кем-кетігін жетпей қалған тұстарын толықтауға ден қойып келеді.

Иә, қадірменді тыңдарман, әу демейтін қазақ жоқ дейді екен бұрынғылар. Әбдісағат Сұлтанбекұлы да сонау пала кезінен тартып, халық әуендерін санасына сіңіріп, өнер дейтін ұлы көшке талпыныс артып, құштарлығы оянып, қормала кесімен ағаларының жетектеуімен, бүгінгі күні әсем әуендерімен жалпы өнер сүйер қауымның ықыласына бөленіп жүрген өнерпаз. Ендеше біз Әбдісағат Сұлтанбекұлының алдағы өнер сапарына сәттілік тілеп, оның орындауындағы бірқанша ән термелерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Метжан Майбасарұлының әні «Қайран жастық».

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз әнші термеші Әбдісағат Сұлтанбекұлының қысқаша өмірбаянымен бірге әншінің орындауындағы ән және термелер. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиярын Нұрлан Әшімұлының өлеңіне жазылған Серік Тоқтарғожаұлының әні «Қаз сайым» әнін Әбдісағат Сұлтанбекұлының орындауымен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыш ассоциациясы медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйт кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын

Пинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орнастыруы ретінде неше ұрпақ пинтуандықтар пинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, пинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақты әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, тыңдарман достар, бүгінгі сұхбаттасымыз жасы республикамен құрдас, жаны сырлас, өмірі тағдырлас, көненің көзі, тарихтың куәсі, Көктоғай ауданындағы қадірменді қарт басшы, мемлекеттік жастар мен жасөспірімдерге заң жалпыластыру тәрбиелеу қызметінің озат үлгісі, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлы. Сонымен бірге тағы бір сұхбаттасымыз Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының мүшесі, Құмыл аймақтық әдебиет көркемөнер қоғамының мүшесі, Жұңго негіздік оқу ағартуды зерттеу қоғамының мүшесі, ақын жазушы, Баркөл қазақ автономиялы ауданы Саршоқы ауылы Сұлуүзең бастауыш мектебінің мұғалімі Еркін Бақытқанұлы. Дағыстан аға, сіз мынау Жұңқа халық республикасының құрдасы екесіз, жаныңызда, ғұмырыңызда республикамен тағдырлас екенін білеміз. Ендеше, көненің көзі тарихтың куәгері ретінде, еліміздің кешенді дамуына көз жіберіп, кешегі мен бүгінгіні салыстыру тұрғысынан көкейге қонымды келелі кеңестер береді ау деп отырмыз. Қанекей, сөз сізден болсын.
1: 77 жылға қайырыла қарасақ, мемлекет салтанаты асқақтап, айбын артып, жеңіс тарихы даңқ парағына мәңгі жазылды. Ғылым, технология мен кәсіп саласы тоғысып, жаңалық ашу жетістіктері жарыса жарыққа шықты. Дәстүрмен осы заман тоғысып, Жұңқа мәдениеті тіпті де шұғылалы нұр шашты. Партия бүкіл елдегі әр халқын бастап, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, қайраттана күрес жүргізіп, Жұңғоны жаңа дәуірге жеткізіп, Жұңғоша осы замандандыру жолында 14-5 жылдық жоспарды табыспен аяқтатып,

0: Екінші жүзжылдық күрес нысанасының жаңа жорығын сәтті бастады. Жұмқа ұлтының ұлы гүлденуі бөгетсіз ілгерледі. Партия мен мемлекет істерінде тарихи сипатты табыстарға қол жетті. Тарихи сипатты өзгерістер туылды. Жылдар жылжып, күрес мәңгі жалғасты. Жұмқа халқы көкірек толы сеніммен жаңа жорыққа аршынды қадам тастады. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жұмқа халқының ұлы көсемі Маоздың Бейжің қаласында Тяньаньмэнь мінбесіне шығып тұрып, 5 жұлдызды нарт қызыл туды өз қолымен тігіп, миллиондаған жұмқа ұландары алдында Жұмқа халқы республикасы құрылды. Жұмқа халқы еңсе көтерді деп, күллі әлемге асқақ әуенмен салтанатты түрде жариялады. 77 жыл болды. Нарт қызыл ту Тяньаньмэнь аспанында бой тартып, желбіреп тұр. Асқақ әуен жұмқалықтардың құлағында. Салтанатты жариялау күллі әлемнің назарында. Ол мәңгі желбірей береді. Өйткені ту мемлекеттің символы. Азаматтардың отанды социализмді сүйуінің белгісі. Партияның басшылығында туасына топтасу, ынтымақ, күш, рухи серпіліс. Жұмқа азаматтарының даңқы, борышы, міндеті. Мен осы қызыл ту астында ұлы отаным Жұмқа халық республикасының айырылмас бір бөлігі, Шинжаңның Көктоғай ауданында кіндік кесіп кір жуған атам екенімде, ата-ананың мәпелеп тәрбиелеуінде, балғын балалық шақтарым ана мектепте. Ат жалын тартып мінген азаматтық кездерім қоғамдық қызметте болып, 44 жыл 9 орында қызмет істеп демалысқа шықтым. Ұйымның ұйғарымы бойынша демалысқа шыққан 17 жылдан бері ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін істеп келемін. Партияның дана басшылығында, отанымның аясында, қара ұрмындай әр ұлт халқының қолдауында жасым республикамен құрдас, жаным сырлас, өмірім дағдырлас болып, бақыт сезіміне бөлен, қам қайғысыз күн кешіп, алқаулар мен даңққа ие болып келемін. Сондықтан отанымның көзбен көріп, қолмен ұстаған, құстай ұшып, қарыштап дамыған Жұмқа хикаясын тілге тиек етіп айту менің мақтанышым әрі борышым деп қараймын. Қазіргі заманымыздағы Жұмқа еліміз тарихында ең кең әрі ең терең қоғамдық өзгерісті бастан кешіріп, адамзат тарихында ерекше әмәлияттық жаңалық жасап, жұмқаша социализм жаңа дәуіріне өтті. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы Жұмқада құдіретті өміршеңдігін әйгіледі. Социализмнің Жұмқадағы әмәлияты мен дамуы Жұмқа ұлтының тарихтан бері ең кең, ең терең, ең ұлы қоғамдық өзгерісті іске асыруын ілгерілетті. Жаңа дәуір алдыңғыларға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болып, болашаққа жол ашып Жұмқаша социализмнің ұлы жеңістеріне қол жеткізді. Жаңа дәуір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруға жол ашты. Жаңа дәуір бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырудың санасын белгіледі. Жаңа дәуір Жұмқа ұландарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Жұмқа арманын жүзеге асыру тарихи борышын арқалап, қайраттана үдіре ұмтылып, гүлденіп көркейетін дәуірге айналды. Жаңа дәуір Жұмқа Коммунистік партиясының 105 жылдық ғасырлық сапарында тарихтың салқар көшінде құлашын кеңжайғандығының нәтижесі. Жұмқа ұлтының, Жұмқа өркениетінің 5000 жылдық тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш Жұмқа ұлтының даму үрдісін Жұмқа Коммунистік партиясында терең тарихи сипатты ілгерілете алған жоқ. Ал қазіргі таңда дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десеңіз, Жұмқа Коммунистік партиясы, Жұмқа халық республикасы, Жұмқа ұлты өзіне сенім артады, әрі сенім артуға қақылы. Жұмқа Коммунистік партиясының 105 жылдық шоғлары сапарына қарасаңыз, Жұмқа Коммунистік партиясы бастан аяқ партияның назариялық жасампаздығын 100 жылдан астам уақыт күрес әмәлиятымен ұштастырып, жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде дүние жүзіндегі бірінші партия болудан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партия болуға қадам тастауды мызғымас мақсат етті. 1921 жылдан 2025 жылға дейінгі 100 жылдан астам уақыт қиын қыстау күндерді басынан өткізген Джунго Коммунистік партиясы құрылған кезде не бары 50 неше ғана партия мүшесі бар болудан қазір 100 миллионнан астам партия мүшесі. 5 миллионнан астам негізгі саты партия ұйымы бар, 1 миллиард 400 миллионнан астам халқы бар, әрі елге басшылық ететін дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партия болып дамыды. Жүнгіші социализм жаңа дәуір көтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау лом байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жүнгіші социализм жаңа дәуір көтті. Адамзат тарихындағы ең айбынды да өзгеше әмәлияттық жасампаздықтар осынау лом байтақ байырғы топырақты жарыққа шығуда. Жұңқа ұлтының талықпай талпынған арманы да іске асуда. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы болуда. Бірінші бес жылдықтан негіз қалаудан 15-ші бес жылдықты бастауға дейін. Ішер ас, киер киім мәселесін шешуден, жаппай дөңгелек дәулеттіліктен жалпы халықтың бірге байуын таңғылықты ілгерілетуге дейін. Немесе жүгіру, бірге жүгіру, бастап жүгіруге дейін еліміздің осы замандандыру құрылысы сатылы ұласпалы ілгерілді. 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылы зейін зердені шоғырландыра отырып, құрылыс жүргізіп, жедел дамып, экономиканың жалпы мөлшері 10 триллион юанға жетпеуден 100 триллион юаннан асып, дүниежүзі бойынша 7-ші орыннан 2-ші орынға көтерілді. Дүниежүзілік банкке жариялаған 2020 жылғы тижарат сауда ортасы мәліметінде жүнгі 31-ші орынды елеп, 2 жыл ішінде 47 орын жоғарылаған. Сауда тижарат ортасын жақсартудағы ең көрнекті негізгі тұлғаға айналған. Елімізде қазір дүниежүзіндегі ең кемелді, көлемі ең кең үлкен кәсіп жүйесі бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымы кәсіптерді түрге айырғанда еліміз дүниежүзіндегі өнеркәсіп түрлері толық бірден бір мемлекет болды. Еліміздің 500-ден астам негізгі өнеркәсіп өнімдерінің 227 түрінің өнім мөлшері дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жоғары дәрежелі білім алған немесе түрлі кәсіптік өнерге ие дарындылар 170 миллионнан астам. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ел іші және халық арасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаппай есік ашу жаңа жағдайын қалыптастырды. Си Цзиньпин бас жүйесінің бір белдеу, бір жол дәріптемесін алға қоюы халықаралық қоғамның назарын барынша аударып, жол бойындағы елдердің жаппай құптауына ие болды. 2021 жылдың басына дейін 140 мемлекет пен 31 халықаралық ұйым елімізбен 205 серіктестік құжатына қол қойды. Жүнгі экономиканың жаһандануын ілгерілететін мызғымас күшке айналды. 2020 жылы 6 айдың 23 күні Бейду 3-ші нөмірлі ең соңғы әлемдік торап құрауыз жасанды серігі сәт түсірілді. Бұл жасанды серік жол нұсқау жүйесін дүние жүзіне тұтастырудағы ең соңғы бөлшегін толықтырды. Еліміз дербес құрып, дербес жұмыс жүргізетін әлемдік жасанды серік жүйесі іске қосылды. Мемлекет түзілісінің басымдылығын үздіксіз сәулелендіріп, бір топ келелі жаңалық ашу инженериясында келелі табыстарға қол жетті. Шынжудың ғарышқа ұшуы, жаулығының теңізге түсуі, Чаңының айға шығуы, Мозының кванттық информация жеткізуі, Бейдудың тор құруы, Тяньаньның аспанды барлауы, Тянвэньнің Марсты зерттеу сияқты өзекті техникалардан қамал алу дүниені таңғалдырды. Мемлекетті қуаттетіп құрудың айғағы болды. Мемлекеттің экономикалық нақты қуаты, ғылым техника нақты қуаты, мемлекет қорғаныс нақты қуаты, халықаралық ықпал күші көрініп тұрды. Біз өткенді ойлап жете алмайтын, ойлауға батылдық ете алмайтын дамудың шарт жағдайлары жарыққа шықты. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі ең жақсы даму кезеңінде тұр. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы даму кезеңіне өту сынды барысты бастан өткізді. Кезіндегі жүнгіде бір апта көлік, бір ұшақ, бір танкі, бір трактор жасай алмайтын тарих мүлде аяқтап, бүгінгі жүнгіде жасанды зерде үлкен моделлер жарысы дамыды. Адам бейнелі құлтемір кунг-фу үлгісін көрсетті. Жаңалық ашу, жасампаздық, жаңаша өндіргіш күш арт-артынан туындап, анағұрлым түрленді. Интернет қоғамдық өндірістің жаңа өзгерісіне жетекшілік етіп, адамзат тұрмысының жаңа кеңістігін ашып, мемлекетті басқарудың жаңа саласын кеңейтті. Мәдениет тұрмысына көптеген жаңа сын сайыстар дала келді. Кім интернетті игерсе, сол дәуірдің ырықтылығын игерді деуге болады. 2020 жылы 12 айға дейін еліміздегі торапкерлердің көлемі 989 миллион адамға жетті. Интернеттің жалпыласуы 70.4%-ке жетіп, бұқараның күн сайын информация қабылдау, аңыс білдіруінің негізгі арнасына айналды. Мен былай деп серт беремін. Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына адал боламын. Негізгі заңның беделін қорғаймын. Заңда белгіленген қызмет жауапкершілігімді атқарамын. 2018 жылы 3 айдың 17 күні Айбынды халық сарайында мемлекет гербі ілініп, асқақтаған керна үні көтеріліп, толық дауыспен мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы болып сайланған бас жүлде Си Цзиньпин серт беру текшесіне толық сенім, нық қадаммен шығып, сол қолын Жұңхуа Халық Республикасының негізгі заңына қойып, оң жұдырығын түйіп, қолын көтеріп, айбынды түрде серт берді. Бұл мемлекеттік халық құрылтайында тұңғыш өткізілген негізгі заңға серт беру. Айбынды серт беру партиямыздың негізгі заңға саналылықпен құрмет еткенін, мемлекетті негізгі заң бойынша басқару, билікті негізгі заң бойынша жүргізу жөніндегі айбынды уәдесін бейнеледі. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Мемлекетті басқарып елді тыныштандырудың бас ережесі. Еліміздің негізгі заңының ең көрнекті ерекшелігі әрі негізгі заңның жаппай дәйекті атқарылуының түбірлі кепілі Жұңго Коммунистік партиясының басшылығы. Жұңго Коммунистік партиясы мемлекеттік 19-шы құрылтайы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын партиямыз сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болатын жетекші идея етіп тұрақтандырды. Әрі партия ұстабына салтанатпен жазды. Мемлекеттік 13-шы кезекті халық құрылтайының бірінші мәжілісі мақұлдаған негізгі заңға өзгеріс енгізу жобасында Си Цзиньпин жаңа дәуір идеясы негізгі заңға салтанатпен енгізілді. Жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы жаңа дәуірдегі Жұңго Коммунистік партиясының идеялық туы, мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарламасы. 2026 жылы 3 айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжің халық сарайында 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі ашылды. 3000-ға жуық халық құрылтай уәкілдерінің заң шығаруға ақыл-кеңес беруімен Жұңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы қарап мақұлданды. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы марксизмдік ұлт назариясының жұңғышылануы, заманалануы, заңдық тәртіп арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды келелі ұстанымды мемлекеттің еркін айландырып, жаппай бойсынып саналы атқару үшін болып табылады. Қазір ұлы отанымызда ортақ рухани мекен құрып, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын ілгерілету, араласуды, іштесуді, тоғысуды, жебеусінді жарасымды жағдай қалыптасты. 56 ұлттың бір араға ұйысу дегеніміз дәл жұңқа ұлты ортақ тұлғасы дегендік болып табылады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2024 жылға дейін ішкі Моңғол, Гуаңши, Шизан, Ниңша, Синжан сынды 5 автономиялық районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 триллион 12 миллиард 900 миллион юаннан 8 триллион 376 миллиард 600 миллион юан артқан. Бұл адамды таң қалдыратын қарқын. Жылына орта есеппен 5.6%-ден артқан. Тарихтағы жоғары қарқын болып, дамудың көрнекті нәтижесі есептелінеді. Мәдениет бір ұлттың жаны. Мәдениетті шынайы бойында ұлттар ынтымағының тамыры. Си Цзиньпин бас жүлде былай деп атап көрсетті. Жұңхуа мәдениеті жұңғолықтардың қанына сіңген мәдениеттің мәйегі. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Жұңхуа ұлтының тамыры және жаны. Жұңхуа ұлтының қалыптасуы мен дамуы барысында жарыққа шыққан түрлі идеялық мәдениет Жұңхуа ұлтының ұзақ уақыт күрес барысында өрістеткен рухани қимылдарын, жүргізген парасатты ойларын, жаратқан мәдениет жетістіктерін естелік алып, Жұңхуа ұлтының рухани талпынысын бейнеледі. Ол мәдениет геніне айналды. 2020 жылы 4-ші айда батыстың ақпарат медиалары Дуфу Джунгоның ең ұлы ақыны атты құжат фильмді таратты. 59 минуттық фильм өлең пірі Дуфудың аумалы төкпелі 59 жылдық ғұмырын баяндап, оны дәнте Шекспирлермен тең орынға қойды. Тез арада жұрт назарын аударды. Мың жылдан асып кетсе де, Дуфу мен оның өлеңдері дүние жүзінде талай адамды баурады. Міне бұдан бүгін таңда экономика жаһанданып, қоғам информацияланып, мәдениет алуан түрлі дамып отырса да, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті зор баурау қуатына екенін білуге болады. Байтақ Жұңқаның тарихы ұзақ, өркениеті тереңдеу. Тарихтың шалқар көшінде Жұңқа ұлтының Дуфу сияқты ұлы ақындарынан басқа Лаузы, Күңзі, Жуанзы, Ханфизі сияқты дүниеге әйгілі ұлы ойшылдар мен алыптар, таң дәуірінің өлеңдері, жырнама, хан арнаулары, сұң дәуірінің бәйіттері, юан театрлері, мыңшың дәуірлерінің прозалары сияқты ұлы әдебиет көркемінер туындылар жаратылып, Кесар, Манас, Жәңгір қатарлы адам жанын тебірентерлік ұлы дастандар жалғастырылып, телегей теңіз мәдени мұралар сақталып келеді. Бұл біздің аса бағалы ұлттық рухани байлығымыз. Біздің қазіргі дамуымыз осыдан бастау алған. 2026 жылғы мемлекеттік екі мәжіліске жұңғылық шетелдік 3000-нан астам тілші тізімделіп, тілшілік істеп, жұңғыны байқаудың терезесін ашты. Халық сарайының 10000 адамдық үлкен залы айбындыда думанды бейне кешонды. 70000-нан астам әріптен тұратын 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы мәжілістің қарап тексеруіне ұсынылды. Жұңғының алдағы 5 жылдағы даму айбынды картинасы жұрт алдына жайылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында 109 түрлі келелі инженерия мен нысаналға қойылды. Мұның ішінде ғарыш, теңіз, қатынас жақтағы келелі нысандарды. Әрбір адамның киім, кешек, азық, түлік, жатын орын, жүріс тұрысына қатысты халық тұрмыс инженериясы да бар. Жобада тағы да 16 жақта қуат ел болу құрылысы жұрт назарын аударды. 14-ші 5 жылдықпен салыстырғанда ауыл шаруашылығында қуат ел, ғарыш істерінде қуат ел, энергияда қуат ел, финанста қуат ел, саяхатта қуат ел сияқты 5 қуат ел болу жаңадан қосылған. Ғылым техникадан қамал алу, жаңалық ашудың негізді қабілетін жоғарылату сияқты 28 түрлі инженерия орналастырылып, халық тұрмысы, құтырысы маңызды орынға қойылып, 5 жақтағы 20 түрлі негізгі көрсеткішінде 7 түрлі халық тұрмыс көрсеткіші 3-ден 1-нен астамын ұстап, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, қарттар, балалар сияқты салалар арқау етіліп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру болған мәселелеріне жауап қайтарылған. 2025 жылы елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79,2 жасқа жеткен болады. 2030 жылы адамдардың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізу нысана салға қойылды. 15-ші 5 жылдықтың шымылдығы ашылды. Жүнге үлгісіндегі замандандыру тіпті де нұрлы болашағына егіледі. 5000 жылдан астам уақыттан бері байырғы өркениеттің үздіксіз жалғасы ғой. 100 жылдан астам уақыттан бері марксизмдік саяси партияның тынбай күрес жүргізген. 100 миллиондаған халықтың ынтымақтаса күрес жүргізуінің телегей күші бүгінгі жүнге үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды картинасында тоғысты. Ұлы табыстардың барлығы үздіксіз күрес жүргізудің нәтижесі болып табылады. Мемлекет арманы, жеке адамның арманы бір арнада тоғысып, сансыз адамның ерлікпен күрес жүргізуі жаңа дәуірдегі жүнгенің екпінді ілгерілеу тасқынына айналды. Арманға талпынғандар жолда алысынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерілейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Жүнгенің кешегі күні адамзат тарихына жазылды. Жүнгенің бүгіні 100 миллиондаған халықтың қолымен жаратылуда. Жүнгенің ертеңі сөз жоқ анағұрлы нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды. Тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жолдасты үткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз топтасып, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрусында жаңа дәуірдің ұлы сапарында аршынды қадаммен алға басайық. Жұңқа халық республикасы жасасын. Рахмет көпшілік.
1: Дағыстан аға, республиканың құрдасы, кешенді дамуымыздың куәгері ретінде бүгінгі баяшат заманның бесігінде тербеле беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ, көкейге қонымды осындай кеңестеріңіз көп болғай.

0: Енді көркемсөз шебері Еркін Бақытханұлының барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық, жаңалық жамыраған, Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына арнаған жүрекжарды лебізімен ақын Еркін Бақытханұлының азаматтық жырларын және ақынның сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Я қаламгер Еркін Бақытханұлы, көркемсөз шебері ретінде мынау барша халықтың көңілі жадыраған, жақсылық жаңалық жамыраған 77 жылға қайырыла қарап, кешегі мен бүгінді салыстыра отырып, көкейге түйген сырларыңызды ағытсаңыз.
1: Бүкіл еліміздегі жаны жаз, көңілі мәз, уайымы аз, жан дүниесі шаттыққа толған, өмірден өзіне тиісті үлесін алған, ынтымағы жарасқан, бір-біріне мейірім төгіп қарасқан, анардың дәніндей ұйысқан, барлық туысқан ұлттардың мемлекет мерекесін қызу құттықтаймын. Мереке мерейлі, демалыс думанды, отаншыл халықшыл ұрпақтар кең ойлы болсын. Бұл жапа машақатқа толы ұзақ сапарды басып өткен, небір ауыр күндермен қайшылықты артқа тастап кеткен, талай жеңіске, таудай табысқа жеткен, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзге асыру жолында арман сайыс жариялап, әрбір кеудеге арнамыз ұялап, бой көздікке салынбаған, жаумен дәуге жалынбаған айбыны асқақ 77 жыл. Бұл халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі нығайған, тамаша тұрмысы, көңілді жұмысы қамтамасыз етілген, бай бақытты баянды болған, төрттілігі дүние мүлігі толған, талай отаншыл опалы жастар жетілген, талай ел үшін, отан үшін туылған тарландар мен тұлпалардың тұяғы кетілген, естен кетпес, құнына ештеңе жетпес, жұрт көңілі жадыраған, жаңалық жақсылық жамыраған 77 жыл. Бұл әр ұлт халық бұқарасының тұрмыс сапасын жақсарту мен осы заманданған кәсіп жүйесін орнату мен жергілікті жағдайға қарай жаңаша өндіргіш күштерді дамыту мен ғылымның күшін техниканың ісін жетілдету мен ауыл қыстақты гүлдендіру мен қала қалашықтың бет бейнесін түрлендіру мен адал жұмысқа адал кәсіпке жұртты жұмылдырған жемісті 77 жыл. Бұл жаңа жүнге құрылған 77 жылдан бері коммунистік партия халыққа басшылық етіп, өз күшіне сүйеніп, өмір сүріп, үздіксіз күрес жүргізіп, тарихқа мәңгі өшпейтін шұғылалы жырын, даңқты дастанын жазған, алуан түсті кенін қазған, Жұңқа ұлтты ұлы гүлденуге бет алған, жарқыраған нұры, жеңіс жыры асқақтаған 77 жыл. Бұл тарихи тәжірибелерден үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, аға буын басшылар мен төңкерістік құрбандардың алғабасар жанқиярлық рухынан үйреніп, отан іргесін бекемдеп, отан шекарасын қорғап, еліміздің дүние жүзінің бейбітшілігіне үлес қосқан, ұшқары күштерді тосқан, жұңғы арман үшін күрескен, орнықтылықты, тыныштықты бүлдірген, опасыз, ойламсыз, тұрлаусыз, жау күштерімен тірескен, отан үшін, халық үшін өзімізді арнаған, жан жүйеміз жайнаған, күрес рухын тасқындатқан 77 жыл. Бұл кедейліктен құтылдырудың, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шайқасында жеңіске қол жеткізген дүние жүзіндегі ең көлемді, ең абзал, ең тиімді, ең озық оқу ағарту жүзімін жүзге асырған, оқу ағартуда құдіретті ел құру нысанасына табанды болған, түрлі түсті қоғамдық қамсыздандыру, емдеу барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, сауда барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, қатынас барысындағы түрлі түсті қамсыздандыру, мал мүлік қарттық, құмырлық қамсыздандыру жүйесін құрып жалпыластырған, халық тұрмысын барынша жоғарылатқан, дүние жүзіндегі екінші экономикалық ірі елге айналған, жоғары сапалы дамуды орнықты ілгерілеткен, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жеделдеткен, дамытқан 77 жыл. Бұл ғылым, техника, мәдениет, өркениет, өнер, білім, дене тәрбие, спорт, түрлі қатынас, құрал сайман, құрылыс, жол, кен, ғарыш, квант, жасанды зерде сияқты алуан салаларда үздіксіз келелі табыстарға, тұңғыштарға қол жеткізген, жаңалық жасампаздық ашу қабілеті үздіксіз күшейген, бейбіт даму жолына табанды болған, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын ілгерілеткен, халықаралық ықпал ынтымақ селбестік күшін жоғарылатқан партия 20-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасау, есік ашу туын биік көтерген, адамзат өркениетінің жаңа формасын жаратқан, бүкіл елдің назарын өзіне қаратқан даңқты 77 жыл. Бұл кешеден бүгінге дейін Жұңғо коммунистік партиясы бас болып, партиямыздың үздік басшы жетекшілері жауапкершілікті батыл арқалап, формашылдықтан, төрешілдіктен, жемқорлықтан, екібеткейліктен қатаң сақтанып, басшы Си Цзиньпин жолдастың жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, тың тұжырымдарын, мәдениет идеясын, жасампаздық идеясын, саяси идеясын, пәктік идеясын, экологиялық өркениет идеясын, халықшылдық, отаншылдық идеясын жалпыластырған, халықтың қамын жеген, орнықтылықты сақтаған, халық үмітін ақтаған, дүйім ел дамуға бет салысқан, уақытпен жарысқан, үздіктермен табысқан, жетістігі мол 77 жыл. 77 жылды жырлау, 77 жылды сыйлау, 77 жылды қимау әрбір Жұңғо топырағында есейбе жеткен ет жүректі, ақ тілекті пенденің борышы. Борыш нұрлы болашаққа, кемелді келешекке жеткізетін жарамды жан атаулының ойымен бойында бар күш жігер, қажыр қайрат арнамыз. Ұрпақ борышы, атана борышы, туған ел, туған жер, туған отан борышы естінің есінде мәңгі сақталады. Білген, түсінген адамға туған ел, туған жер, туған отаннан ыстық, жайлы, мейірлі мекен жер жүзінен табылмайды. Өмір өткінші жас ұлғайғанда барып, не нәрсенің қадірін сездіреді. Жастық желік жаңа көлік желпіндіреді. Желпінумен, жетілумен, жетектеумен ой сана ашылады. Сана ашылып, жастық қызғындылық басылып, оң терісті, ақ қараны, пайда зиянды ажыратқан күннен бастап, адам отбасы мен халықтың отанның қадірін біледі. Отбасы тәрбиесі, отан тәрбиесі табанды, талапты, таңдаулы, танымалы болудың нәтижесі. Елді жер, еңбекті ер көтереді. Сол еңбек ерлік халықтың қолдауына, отанның сыйлауына жеткізеді. Еңбекті сүйген, ақиқатқа басын иген, көп үшін жаны күйген адам баласы халықтың, отанның қамын ойлайтын ойлы, опалы азамат болып жетіседі. Әкем марқұм аузынан халық отан деген сөзді түсірмей, көзі жұмылғанша халыққа, партияға алғысым шексіз. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы қаныма сіңген, мен көрген, көрмеген жақсылықтың, жаңалықтың бәрін аман-есен жүрсеңдер, партия сендерге көрсетеді деп отыратын. Әкемнің айтқаны аумай келді. Коммунистік партия бақытқа, байлыққа бәріміздің қолымызды жеткізді. Елдің өзгергенін, жердің жаңарғанын, дүниенің дамығанын көзімізбен көрдік. Өткөде ақын, ұлағатты ұстаз, әкем Бақытқан Байжұмұлы о дүниелік болғалы 35 жыл болса да, соның бүгінгі бар ұрпақтарының аузынан отан халық деген сөз әлі түскен жоқ. Себебі біз Бақытқан әулетінің ұрпақтары күні бүгінгі дейін халықтың жақсылығын көріп, партияның мейір махаббатына шомылып, шат-жадыман тіршіліктің қызығына батып, шалғында шарықтап, әрқайсы өзінің тұрмыс кәсібі қызмет үшін құлшынып жүрген жандар. Менің отбасы тәрбиесі деп ту баста тақап айтып отырған жерім осы. Ұрпақтың өжет, өткір, жалынды, жарамды, білімді, білікті, текті, тетікті, талапты, көпшіл, отаншыл болып ержетуі, есеюі, елге ес болуы, жақсымен дос болуы, жаманға қас болуы тікелей семья тәрбиесіне қатысты. Ұрпағым қоғам қажетіне жарап, ел үмітін ақтасын, шындықты жақтасын, ар

0: ұятын сақтасын десеңіз, отбасы тәрбиесін мақты ұстап, көпшілдік отаншылдық идеясын босаға тәрбиесінен бастап, көңіліне ұялатуды, көкейіне құюды ұмытпаңыз. Сонда ұрпақ бүгінгі бейбіт, байбақытты қоғамға қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдары заманға Коммунистік партияның басшылығында жеткенін біліп, не нәрсенің қадір-қасиетіне жетеді. Бір өмір халық отан үшін қызмет істеуге қашанда дайын тұрып, кезек келгенде күсінбей, өкінбей өмірден өтеді. Бұл азаматқа тән нұрлы құнды өмір. Бұл ұрпақ үйренуге татитын тартымды өнегелі ұлы өмір.
1: Иә, әр айтқан сөзіңіздің өзіндік мәні, мәйегі бар екен. Басымыздағы осы алтын дәуірді ардақтай білейік дегіміз келеді. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын.

0: арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

отан ана. Жаным қарсы жамандыққа бармаймын, өзіме тән қуанышым бар қайғым. Адалдыққа, ақиқатқа жүгінем, ине сабақ жібін елдің алмаймын. Шарықтайтын шабыт бердің жылдайдын, отан ана тебіреніп сені бүгін жырлайын. Сенің нұрлы мейіріңнің арқасы байдалаңды көріп күнде жырғаймын. Назарымды басқа жаққа бұрмаймын, жүрегімде орның бөлек тұрдайын. Қайда бару, қайда қою еркіңде, сен үшін мен жорғалаймын құрдайын.

кезден білім алып қамдандым, өз дегімнің артында мен қалмаймын. Жастық желік ауыздығын шайнатып, кезінде мен сезімге мен алдандым. Елім үшін лөс қосу арманым, отан ана саған бәрін арнадым. Туған отан, туған жеріме ыстық бір тасымды, бір жөніңді қорғаймын. Алға басқан ұрпағыңды қолдаймын, шыңға өскен қарғалдақпын тонмаймын. Төмен жанды қатар қойсалдыма, бес жұлдызды қызыл туды талдаймын. Отан ана.

партия берді бақыт. Өмір күрес жеңіл еді, байқамаған ел қалмады сені жұңғы алқамаған. Жұңғарманы дүниені жалт қаратты, білеміз жүгін ауыр арқалаған. Шықтың бүгін биікке жаңалықпен, дамуға жол аштың даналықпен. Жасыл тау, мөлдір су, тұнық аспан, көгерман, гүлбай шешек жаға біткен. Дамуға көз жетпейді құстай ұшқан, көмекті аямадың тұстаныстан. Қоғам тыныш жадырап күлді құстақ, жұрт жұмыспен жүреді ақылыспен. Кедей жоқ күні қаран тентіреген, астүстің алтын күміс кентіреген. Партия берді бақыт, берді жаттық, жазады жұрт жалқып елті бөлің. Қайда барсаң тамаша сауық думан, біреу жоқ қоқаңдап салық қуған. Партия дұрыс бағыт тұрдын ұсқап, айықты дергезінде қалық мұнан. Жатыр жолдар айқасып қан тамырдай, шақ бойы зытады аңтарылмай. Көзіңді ұялтады, бейқұт бейна жоқ жығар жарасымды ортамындай. Елмендер жаңаланды көз жұмбаймыз, атсыздағы бидай жеміз мақтанғандай.

жүрдің ғо. Доғдыр айтқан ақыл еді көп жүрме, оған көнбей кетіп барам Бейжіңге. Туған жерім көкейімнен кетпейді, туған жерден басқа жерге көндірме. Өмір деген өте шығар желдірме, жыртылмайды тыныш жүрсең жеңмілді. Туған елге берерім бар әлі де, бүгін ертең мені дертке жеңдірме. Шырағымды жаңа жанған сөндірме, әрең жеттім жадыраған мен күнгі. Бар сенерім қылым күші дамыған, аман есен жеткіз мені енді үйге. Зерде ғана жеткіз еді зенгірге, кері кеткен кер бақпаны көзгілме. Саған деген құрметінің тегі жоқ, бар бақытты көрсетесің сен жұмғы.

ұлы қорған, таусылып бітпейді тірік арман, ештеңе жоқ білгенге биік ардан. Адам болам десең, елге сыйлы сабақ ал, көргені көп ұлылардан. Айтпайды зеттемесең сырын орман, өмірдің жалған өліп шыны қалған. Ойласаң азғана тіршілікте артық нәрсе жоқ екен шыбын жаннан. Ақын мәңгі өлмейді жыры маржан, әйтеу менің ақылым інім арзан. Қоғамға пайдасы жоқ құнылардан, қорқымырсқа артық інің қазған. Қашан ептеп құлаттар ұры жардан, маған ашық айтқан жоқ мұны жалған. Сені көріп көңілім көтерілді дүниеге әйгілі ұлы қорған. Секірт мені аянмай ұрбордан, жыр туады әлі нәрлі жылы бойдан. Сенен ғана дауыз деп келіп тұрмын, құтқар мені ғажайып ұлы қорған. Жоғынды ер жүрек ұрындарым.

ұрпағымын тұңқаның, тоқтатпайды тыныш жатқан жұрт әнін, өлең жүрмен бойың дертіп жылтамын, туған отан тумайқын қашанда маған ыстық қасқырың мен қылтаның. Өз жұртыма арналады жылтарым, сүрінгенді сүйеп қолдан тартамын, өз өмірін аялаған пендеге үйіп төгіп бермейді істе ортамын. Жерді көрдім, елді көрдім, шайқадым, емен еркін өсіп бүгін жайқалдым. Қаным қазақ болғаны мен бойымда еңбекшілдік рухы бар жұмқаның. Керегі жоқ чимайыңды жыртамын, бақыт берген партияны шырқамын. Жұмғы үшін жүріп бірі жүрегін, мен ұрпағы мұқалмайдым жұмқаның.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Кезекте ақын Еркін Бақытқанұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Туған жер сөзі Еркін Бақытқанұлынікі, музыкасы Серпіл Серголынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы, сөмелін жасап дыбыс қалған Серпіл Серголы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Радионың Кәусары тыңдарманның аңсарына айналып, Кәусар бұлағымыздай сыңғырлап, құрағымыздай көктеп, құлағымыздан әрқашан кетпесін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Елгезек» деген тақырыптағы деректі әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Саяхат жырлары» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Қос көлеңкө» деген тақырыптағы әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

кіләс мұғалым және мені алып жүрген сабақтасым Гауқар үшеуімізді орталарына орналастырып жүрген тілші Бикеш те бәрімізді суретке түсіріп үлгірді. Әлгі апайдың сөздерін естігеннен кейін бойымды жаңа бір күш жігер кернегенімен қимылыма көмекші құрал ретіндегі арбамның жаңаланғаны жалғасты соны пайдаланды.

біздің алғысымызды алып қоштасады. Бұл мектептегі барлық оқушы оқытушыларға менен асқан қарыздар адам жоқ шығар. Шеркін, осылардың жақсылығын қалай ақтасам екен? Әсіресе бір жолғы ыстыға су барысындағы аға түшкендерінің өмірлік өкіні шарқалатып, дөңгілікті орындыққа таңылып қалуым жанымды жегідей жеп, жігерімді құм қылады. Осындай қымғуыт шашыраған қиялдармен терезеден тысқа телміріп отырғанымда, ой, жаңшиңия сабақтас, түс көңілді болсын деген түскі демалыстарын тамамдап қайтқан сабақтастарымның дауысынан селт еттім. Іле-шала бауырымда есіктен сығалап қалайсың дегендей маған қарап қолым бұлғап, шығыс шағыргедегі көрші күләсіне қарай беттеді. Сабақтастарымның барлығы түскі әредікте азда болса да, үйлеріне барып, ата-аналарымен қауышып, көркем қаланың көшелерінен ендей өтіп, жүздерінен күлкі есіп күләсқа жетті. Түстен кейінгі бірінші сағатта біздің әдебиет пәнін өтетін Лиу мұғалым бізбен сәлемдесіп, асықпай жоқтамасын жасап, көзілдірігін көтеріп, сүйірік саусақтарымен төгіліп тұратын шашынан қашқақтаған талдарын қоса қайырып, иығынан асыра тастап, сабақ мінбесінде арлы-берлі жүріп барып, дербес өмір сүру қабілеті туралы сабақ мазмұнына кірісу шағын қимылын орналастырды. Қимыл мазмұны бірнеше баланың көзін таңып, аяғын тұсап қойып, доскаға шығуға, қайтадан орындарын тауып отыруға, сабақтастарының дауысын танып беруге ұсыныс етті. Әмәлиетті сау көздерінің жетегінде сау аяқтарының қуатымен жүрген әлгілер бұл қимылды сәтті орындай алмай, оған-бұған соғылып, алды жығылып дегендей әуреге түсіп, оған кілә сіші қыран топ.

қандыру қимыл екендігін кейін сезіндім. Тағы да түскі өзіліс кезі болатын. Лиу мұғалым әлгімде қасымнан кеткен. Бауырым әкелген тамақтан кейінгі ермегім, миғатпарларымда мекенде балған қазіргі кітаптар қалымның төңірегінде өрбейтін таптауырынды қиялдар тізбек. Сол қиялдардың тағы бір мазмұндары бас көтерді. Балалық дәуірдің басталған жері адамға қандай ыстық десеңізші. Сондықтан да тәтті елестің барлығы сол шұңқырдан түнгі жұлдыздай жамырайды. Анау мектеп кітапханасы баяғы үлкен бір білім қоймасында еді. Неше мыңдаған кітаптар сөреде тізіліп оқуыңа даяр тұратын. Біздің әдебиет пәнінен сабақ беретін го мұғалым сол кітаптарды әуесімізге қарай тізімдеп, әр группадан бірнеше сабақтастарымызды ертіп барып, кітаптарды көтеріп келіп, бізге таратып, арнайы кітап оқуға ұйымдастырып, жанамалай білім алуға, оқыған кітаптардан естелік жазуға тәрбиелейтін. Осы тәрбие мазмұны мені кітап оқуға әуестендіріп кетті. Бос уақыттарымда бір септігі болар, я болмаса рухани жақтан нәр ала жүрейін деген оймен ұлы жазушы Островскийдің «Құрыш қалай шынықты» романын оқып, оның бас кейіпкері Паул Корчагиннің қажырлы да қайсар жанғиярлық рухын бейнелейтін романның өзекті мазмұны өмірді мақсатсыз өткізбеу, әсіресе өткен жылдардан ұялмау үшін өмірді мәнді өткізу керек деген қорытынды сөзді естелік қалған. Енді бір ұлы тұлға еліміздің қайсар қызы Жанхайды еді. Менің қазіргі өмір кешірмем де сол кісінің өмір кешірмесінің қайталанбасындай сезіле береді. Бірақ ол кісіге жетер рухани қуатым болмаса да ұқсап баққым келді. Ол кісі 5 жасында омыртқа науқасына шалдығып, бара-бара төсекке таңылып қалады да, мектепке де бара алмай төсекте жатып ақ бастауыш орталау орта мектеп сабақтарын өздігінен үйреніп бітіреді. Сонымен қоса ағылшын, жапон тілдерін игеріп, сол екі тілдің көмегімен басқа да бірнеше шетел тілін игереді. Оның сыртында Джилин Дашөсінің философия магистерлігін шетел дашөлерінің бірнеше докторлық атақтарын иелейді. Өмір сүру, қоғамға пайдалы адам болу деген сөзі еліміз ұрпақтарының рухани сеніміне айналады. Бұл кісінің жазған және аударған «Шың», «Өмірді іздеу», «Мүгедектер арбасындағы арман» қатарлы шығармалары менің жан жүйеме тіке әсер етіп, бойымдағы жігерімді жебеп, қайратымды тасытқан шығармалар еді. Оқытушымыздың тапсырмаларынан сырт, өзіммен тағдырлас тағы қандай қайсар адамдар бар екен. Солардың өмір жолынан маған мысқалдай болса да септігі тиер деген үмітпен жалғасты кітап ақтарып, Англияның осы заман физика ғалымы Стефен Халкин деген адамның өмірімен таныстым. Ол кісі 21 жасқа шыққан жылы бұлшықеттің солу науқасына шалдығып, сөйлей алмайтын, жүріп тұра алмайтын, тек 3 саусағы ғана қимылдайтын мүгедек халге душар болады. Ол кісі сондай халге түссе де зерттеумен шұғылданып, дүниені дүр сілкіндірген ғарыштың басталуы заңын ортаға қояды. Сонымен қатар ғарыштың жойқын қопарылыс заңын да зерттеп тапты. Және бүкіл адамзатқа сыртқы ғаламшардан адамзат мәдениетін іздемеңдер деп көбірек ескерту берген екен. Мен өзіме әсер еткен осындай маңызды тұстарын естелік қалғам. Менің го мұғалымым оқушылардың оқыған кітаптардан алған естеліктерін тексеру барысында Паул Корчагин, Жанхайди, Стефен Халкин сынды мүгедек қайсар жандардың өмірдегі ұстанымын үлгі тұта алған естеліктерімді параллел класс оқушыларына оқып беріп, көңілі толқып, көзіне жас алып, біз кей сәттерде ата-анамыздың тілін алмай, мұғалімдердің тәрбиесін дұрыс қабылдамай, өз-өзімізге ие болмай үйренуге селқос қарап, мектеп тәртіп түзіміне бойсынбай тәртіпсіздік істеп, тіпті анау сап-сау қол-аяғымыздың қадірін білмей, мына баяшат дәуірдің мәпелеуіне семіріп, алға қойған жетсем екен дейтін арманнан құралақан жүргендерімізді неге ойламаймыз? Біз үйрену үлгімізді алыстан іздемейік. Ана Агластағы Чаңшиньядан неге үйренбейсіңдер? Оқыған кітаптарынан алған естеліктер қандай әсерлі. Нағыз өз өміріне үлгі тұтқан адамдардың өмір жолымен танысып, соларға ұқсауды қазірден бастап ұлы арманына айналдырған деп, сабақ мінбесінде тұрып көз жасын көлдеткенін, сабақтастарымнан естіп, менің үйрену жолымның дұрыстығына сүйіне қарап, ұстазымның шынайы әсерленген тебіреністі көңіліне разы болып, еңселеніп қалатын едім.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, домбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Саяхат жырлары. Авторы Еркін Кәмейұлы. Астанаға ақ сәлем. Жұңхуа елі, күрескер де еледің. Елдігіңді жырға қосып келемін. Астанаға ала келдім алақай, тарбағатай орқашардың сәлемін. Жиырманшы құрылтайдан берді. Зор өзгеріс, жаңалық көп емілді. Жетпіс неше жылдың болар жемісі дүниені таңғалдырды елімде. Бейжің болса орталық қой көп қанық. Бір көрсем де бармандайды көп халық. Ұшақпен зеңгір көкте барамыз ба? Ұлы отанның шығысын бет қалып. Аэрофлан зымырайды аспанды. Тауларын артқа тастап асқарала. Сөткөлік жолды бастық сағатына. Бірдемде келіп жеттік Астанаға. Ақынның осы болар бастарманы. Сен туралы жазылар дастан әлі. Дәм тартып Бейжіңге де келіп жеттік. Аралап жүрміз міне Астананы.

Астана кеші. Айда қары атанып, ең шығыстың. Бір шаңырақ барлық ұлт туысың. Бейжіңдегі күндер қандай көңілді, нұрын төкті көтеріліп күміс күн. Реформа сыртқа есік ашқалы. Тынбай елім алға қадам тастады. Астананың кеші қандай керемет, тыныш тірлік арайледі аспан. Көз тартады әсем қала бағыңда. Топырағыңда туған зор қой бағымда. Көңілімде көлдей болып толқыды, 60 жастан асқан мынау шағымда. Ұланымын жұңқадайын ол елдің. Өзіңменен тоғысады тілегім, қуанғаннан тайдай тулап барады кеудемдегі жұдырықтай жүрегім. Көз құрылды көк түреген қабаты, ұшқан құстың талатындай қанаты, Астананың керімгешін көрдің бе, жұлдыздайын жарқырайды қарашы.

ұлық орғандағы ой. Аз емес менде дағы асыл арман, көм көрген тауларыңды жасыл орман. Ұлық орған ой салды ырасында, сыр шертіп тұрғандай ақ ғасырларда. Тәмсіл көп кеше қалған ұлылардан, батыр халық жасаған өзі қолдан. Тарихты әйгілеп тұрмай мәне, айыбын асқақ өзгеші ұлық орған. Шығысы Шанхай гуаннан басталған ба? Жунгоның дәуірінен жалғасқанда, 15-дей қаланы да басып өтіп, Гансудың Джайюаннан арасқан ба? Біз бардық Баталинға Бейжіңдегі. Құлақпен естігенді көзің көрді, адам бейне теңіздей толқып барат халықтың парасаты кезіндегі.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде Ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.

0: бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Мың бояу.

Ана жүрегі. Тәулік бойы тоқтамай жауған қалың қар таң ата әрең басылды. Әдеттегідей мектеп қақпасының айналасындағы жолды арып таласып жүріп, қарды күреп болып, кезекшілік бөлімге кіріп, біраз демалайын деп отырғаным сол еді, көрші ауылдан келіп, жатаққа жатып оқитын 12-13 жас шамасындағы қыз бала үш кесіктен асығыстау кіріп келді де, «Жақсысыз ба, ағай, телефоныңызбен шешеме хабарласып алсам бола ма?» деп маған өтіне қарады. Суық сорып, қызарған екі беті алаудай болып, қолдарын кезек-кезек аузына апарып үрлеп қояды. Қолфонымды ашып беріп жатып, «Үйлеріңде не жұмысың бар еді?» деп сұрадым. Мектеп ауласындағы қарды күрегелі жатыр едік, екі күннің алдында аяқ киімім табанынан бөлініп қалып, су өтіп аяғым мұздап тұрғаны деп біраз кідірді де сөзін жалғады. Әнеугіні ұстазымның телефонымен шешеме 2-3 рет хабарласқанымда жаңа аяқ киім әкеліп беретін болып еді. Әлі жоқ, оның үстіне кешелі бері қардың жауғаны мынау аяғым мұздап шыдатпады деп аяқ киіміне тесіле қарады. Нөмірі өзгертіп телефон жалғаса да қарсы жақтан алған адам болмады. Оқушы қыздың қабағынан реніш пен уайым мен мұндалап тұр. Мүмкін әке-шешеңде қарбалас жұмыс істеп қар күреп жатқан шығар, атың кім еді? Нешінші жылдықта оқисың деп аяқ киіміне сәп салсам, арасында табаны екі бөлініп қалған екен. Сыныбыңа бара бере қой. Егер үйлеріңнен біреу телефон қайтарып хабарласып жатса, жағдайыңды айтып түсіндіріп қояйын бола ма дедім. Содан бір мезетте қолфоным шырылдаған соң қарасам, бағанағы қыз оқушы ұрған нөмір екен. Дереу жалғағаным сол еді. Кім боласыз? Бірнеше рет телефон жалғапсыз. Нөміріңіз түсіп қалыпты ғой деген әйелдің дауысы естілді. Сәлеметсіз бе? Мен Қызылту орта мектебінде істеймін. Кәусардың семьясынан боласыз ба дедім. Иә, мен Кәусардың шешесімін. Қыздарыңыздың аяқ киімі жыртылып, киюге келмей қалғанына бірнеше күн болыпты. Бағана келіп, менің телефоныммен хабарласып еді, алмадыңыздар. А, жаным, құлынымай, енді қайттым деп дауысы жарықшақтана шығып барып кенет үнсіз қалды. Аралықтағы бірер минуттай жым-жырттық маған талай нәрсені дәлелдеп түсіндіріп жатқандай, дірілдеп соққан ана жүрегінің лүпілі құлағыма естілгендей болды. Аз үнсіздіктен кейін барып, бәсе құлынымның қиналып қалғандығын жүрегім сезгендей болып, түнде түнімен ұйқым қашып көзім ілінбей қойып еді. Жарайды, онда мен бүгін дереу кештетіп болса да аяқ киімін өзім жеткізіп бермесем қайтып төзейін. Айналайын, қарашығымның аяғы үсіп кетпесе болды деш. Егерде қызым қасыңызға қайта келсе, менің сөзсіз баратынымды түсіндіріп қойыңыз деп нық сеніммен сөзін тұжырды. Бұл уақыт дәл түс ауып қалған мезгіл болатын. Енді бірер сағатта қыстың қысқа күні еңкейеді де қарлы далаға қарауытқан суық кеш орнай бастайтыны анық. Әйел адамның сол кеште таулы өңірде жалғыздан жалғыз атпен жүруі қалай болар деп ойладым. Күн суық қой, кеш қазарақ батады. Сіз келмей-ақ қызыңыздың әкесіне айтсаңыз болмас па еді дедім, шынайы көңіл бөліп. Әкесі деп біраз іркіліп барып, тез-тез сөйлей жөнелді. Сол әкесі алдыңғы күні мәліге кетіп еді, әлі келген жоқ. Баяғы әдетіне басып, көл айттап жүрме, кім білсін. Мектепке де бармаған болды ғой, не болса да өзім жеткізіп берейін, сізге көп рахмет деп телефонды қойды. Көз алдымда қарлы таудың бір қуысындағы малшы қыстаулығынан күйбеңдеген ананың асығыс атын ерттеп жатқан бейнесі. Бірде қысқы кештің аязына жүзін қарытып қарауытқан қарлы тау қойнауындағы сүркөйлі сүрдек жолмен тебініп желе жортып келе жатқан елестеді. Сонымен қатар көз алдымда ат үстінде шайқалған әлде бір бұлдыр бейне ауыл семьялықтарындағы тар көшелерді қырылдаған дауысымен елді мазалап, сауда дүкендерге атымен ентелеп тебініп тұрғандай елес бейнесі елестеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
2: Апырай, осы атын.

0: мен бір районда тұрсам да кезіге алмай жүргенім ай.
1: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
3: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кезіге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы суымын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шешие, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатта.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйісу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдайсыздар.

дәуір желкені. Жоңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйісу қуаты анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. 2026 жылы 9-21 күннен